102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Horizont.
1: Четыре часа, емисия новини. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран, предаде агенция Reuters. Всяка държава, която позволи нейните финансови институции, бизнеси, летища или държавни организации да осигурят каквато и да било спасителна линия на Иран, ще се изправи пред огромни икономически последствия, написа американският държавен глава в социалната си мрежа Truth Social. Тръмп не уточни точно какви стъпки би предприел Вашингтон, нито назова конкретно на държава, към която е отправено предупреждението. Коментарите му идват близо седмица, след като американският министър на финансите Скот Бесънт обяви, че Съединените щати ще наложат такава икономическа изолация на Иран, каквато светът не е виждал никога преди. Въпреки относителното спокойствие без ракетни атаки срещу Иран през последните няколко дни, Ислямската република продължава на практика да налага блокада на преминаването на кораби през Ормузкия проток, припомни Франция. Агенцията допълва, че както Техеран, така и Вашингтон дадоха сигнали, че са разменили послания помежду си. Това обаче не попречи на Доналд Тръмп да обяви в Truth Social във вторник, че преговорите се отменят, както и че Ормузкият проток ще бъде американска територия, допълва агенцията. Испания регистрира през юли най-високата инфлация сред страните от еврозоната. Поскъпването на годишна база достига 3,9%, информира нашият кореспондент Димитър Драганов.
2: На фона на все още нестабилната геополитическа обстановка, цените на енергията отново стимулират инфлацията в Испания. Всъщност енергията е вторият по значимост фактор за общия показател на годишна база с 0,94%, като отстъпва единствено на услугите, които са поскъпнали с 1,5%, следвани от неенергийните промишлени стоки, както и от храните, алкохола и тютюневите изделия. С този показател инфлацията отново се повиши след спада през юни, когато Националният статистически институт в Испания обяви поскъпване от 3,2% на годишна база. В страната все още са в сила някои от мерките, приети от правителството с цел смекчаване на икономическия удар от войната в Близкия изток. През септември данъчното облекчение за цената на дизела ще бъде увеличено до 20 цента на литър, след като цената му се повиши с повече от 15% през юли. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Британското министерство на вътрешните работи публикува нови насоки за поведение на търсещите убежище в Обединеното кралство. Още за препоръките на ведомството ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Брошура от 9 страници, обхващаща теми включително уважение в обществото, секс и съгласие, както и равенство между половете, беше публикувана онлайн с насоки за това как законите и обичаите в Обединеното кралство могат да се различават от тези в родната страна на търсещите убежище. Консерваторите в опозиция заявиха, че всички търсещи убежище, които нарушават британското законодателство, трябва да бъдат депортирани. Реформаторите на Найджел Фараж твърдят, че публикуването на документа означава, че правителството знае, че те са заплаха. Говорител на Министерството на вътрешните работи заяви пред BBC, цитирам: «Очакваме от всеки, който идва в Обединеното кралство, да спазва нашите закони. Ако не го направят, те ще се сблъскат с последствия, включително отказ на молбата им за убежище и експулсиране от Обединеното кралство». Край на цитата. Според последните данни на Министерството, общо 93525 души са подали молба за убежище в Обединеното кралство от април 2025 до март 2025.

0: 2026-та, което е с 12% по-малко спрямо същия период на предходната година. Данните показват също, че близо 70 000 нелегални мигранти и чуждестранни престъпници са били върнати или депортирани от Обединеното кралство, откакто лейбористите дойдоха на власт през юли 2024 година. BBC пък разполага с информация, че близо 10 000 чуждестранни престъпници, включително убийци и изнасилвачи, са били отстранени след последните избори. 36% увеличение спрямо предходните 21 месеца. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде ясно, в по-голямата част и почти тихо, само в северо-източна България ще духа слаб южен вятър. През деня ще бъде слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-изток. Максимални температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Отново е четвъртък и вие сте на вълните на Българското национално радио и с вашето и наше любимо предаване, което тази сутрин се излъчва от студиото на радио Стара Загора. Скъпи слушатели, тази сутрин за вас ще работим с удоволствие Мария Кадиева, Петя Желязкова и Кристина Русева. Добра среща, приятели, по първи петли!

0: По първи петли.
1: По първи петли.
2: Докато топлата августовска нощ, окъпана в неоновите светлини, на уличните лампи, под зоркия поглед на звездите се готви да отстъпи пред първите зари на новия ден, останете в следващите почти два часа, за да чуете

дъното на река Дунав след резкия спад на водите. Покана да посрещнем 149-та годишнина от Шипченската епопея на паметника на свободата на историческия връх Свети Никола ще отправи областният управител на Габрово Кристина Сидорова. По какъв начин възкресяват имената на национални герои и изявени творци от по-ново време по улиците, носещи техните имена, споделя заместник кмета на малката община Стралджа Гроздан Иванов. Личната история на 31-годишния Илия Иванов, принуден да оцелява в личен план, понесъл отговорността към родителите и финансовото осигуряване на семейството си, разделя годината му на 6 месеца работа за океана и 6 месеца в родния Сливен. Кой е градът у нас, измерващ времето с един пясъчен часовник и два слънчеви часовника? Единият с изображение на прабългарските зодии, а другият с ликовете на светите братя Кирил и Методий и имената на светите седмочисленици. Ще ни разкаже авторът им, художникът Иван Бахчеванов от Созопол. Останете с нас и с прекрасния музикален избор на звукорежисьора Петя Желяскова.

0: зими.
1: По нашите зими са живели много племена и народи. Цялата ни страна е осеяна с могили, запазили материалните и духовни следи на високо развити цивилизации. По първи петли първата ни радиоразходка е до една от тях – Александровската гробница в едноименното Хасковско село. Какъв свят на древните траки разкриват богатите цветни рисунки в нея, ще ни разкрие историка Недялко Бакалов.
2: Господин Бакалов, тук един от фотосите прави изключително впечатление, сякаш на фона на необятната вселена са представени част от ежедневните ловни моменти от битието на някогашните траки. Какво представлява всъщност това колело?
3: Можем да кажем, че това е колело на живота от типа на това, което рисува Захари Зограф. Има и такъв прочит на тази разгърната ловна сцена. Но всъщност, понеже вие споменахте, лова и битката, войната са общо взето аристократични занимания, т.е. занимания на владетеля и хората от неговия антураж. Така че обикновеният тракиец не е имал кой знае какво участие,

0: освен чисто бих казал спомагателни функции при лова. Любопитно е, че в този лов участват, виждаме, 4 конници, 2 елена лопатар и благороден, 2 черни глигана, 9 наброи кучета с различен цвят на козината. Не е случайен този брой. 3 и 9 са едни от свещените числа на траките.
1: Как разчитат учените символиката от този кръг?
0: Ако човек тръгне да търси символика от всичко, което присъства върху тези синописи, примерно може да потърсим ролята на черния глиган. Той не е обикновено животно залувуване. В митологията, в космогонията, бих казал, идеята на траките за устройство на Вселената, черния глиган символизира хаоса, разрушението, смъртта. И тогава можем да приемем, че владетеля, убивайки черния глиган, възстановява нарушената хармония. И пък да вземем още нещо друго любопитно. Основният камък, който се намира в центъра на купола и поддържа цяла тази многотонна каменна конструкция, е ориентиран изток-запад. Така е ориентирана и гробницата, входа от изток, каквата камера е на запад. Съответно, ключовия камък е разделен на 4 сектора, 2 големи и 2 малки. Източният осветен в червено, западният в черно. Символиката, която можем да открием тук и която вероятно се съдържа в това осветяване, изток, изгрев, светлина, живот, съответно запад, залез, тъмнина, смърт, двете полюсни състояния на човешкото битие. Двата малки сектора в средата пък са във формата на двойна брадва Лабрис. Това е символ на царската власт. Тя е двойна с две остриета, тъй като при траките царя е бил и първожрец, т.е. той е обединявал светската и духовната власт. Подобен символ е и двуглавия орел. Той символизира същото. Тя го казва, че това не е лобна сцена, това е примерно е колелото на живота на погребането тук владетел. От юноша до възрастен мъж и до покойник дори. Между тук е единствената гола фигура в тракийската живопис. Този загадъчен гол мъж с двойна брадва, който безспорно е свързан по някакъв начин с властта. Дали това е праводителя на племето Одриси, дали е самия владетел преминал в ново качество на полубог, можем само да гадаем. Факт е, че присъства. И много и много други.
1: Господин Бакалов, защо само край Александрово и край Казанлък са рисувани гробниците? Всички останали са изработени и построени само от камък.
0: Някои от тях имат фреска, както речем, гробницата в Свещари, свързана с тракийското племе Гети. Нямам представа защо е така. Просто може би не всички още са открити, които имат синописи, или пък може би някаква степен на по-високо развитие, бих казал, демонстрират тези гробници с синописи.
1: Или владетелите погребани в тях са били с по-голямо надмощие над повече от едно тракийско племе?
0: Да, в случая с Одриси е така. Те създават племенен съюз, консолидират съседните тракийски племена, но просто може би това е някакво избухване на художествения талант, инициирано от владетеля. Някои от тях още приживе създават своите вечни жилища и остава само да бъдат поставени клените им останки, урната с пръха им или пък трупополагането да бъде извършено там. И освен това да не забравяме, че България има според някои учени от 10 000 до 60 000 нагробни могили, не всички са, разбира се, тракийски, около Пловдив за най-голямата известна тракийска могила с височина 26 метра, в сравнение тази в Александрово е 15 метра и диаметър 110 метра, нашите е 70 метра. Предполага се, че в нея ще бъдат тлените останки и нагробните дарове на Реметал, друг тракийски владетел.
1: Какви символи, които са известни от най-дълбока древност, са включили тук древните траки в орнаментите или в самите стенописи, които са изографисали в своята гробница?
0: Да, примерно в един от 6 хоризонтални пояса, разположени в кръговата погребалната камера, така наречения меандър, този геометричен пояс, той включва един символ, широко популярен, известен днес като македонска звезда или звездата от Виргина, понеже среща и в гробницата на Филип Македонски в Гърция. Георги Китов предпочита да нарича тази звезда тракийска. Всъщност това е 8-лъчна звезда, стилизиран образ на Слънцето, явно символ, който е бил в употреба по времето, когато е създавана тази гробница. И пък да вземем още един детайл.
1: Изключително познат от времето на нацизма.
0: Да, свастиката, само че това е много стар символ. Илюстрация на вечния житейски кръговрат. Свастиката, кръст, чието времена са пречупени на ляво или надясно на 90 градуса. Самото название е санскритско и може да бъде преведено като щастлив амулет. Фактът, че Хитлер обсебва

0: злоупотребяваме така с този символ, но и днес в някои храмове в Азия той стои на техните входове и
1: символизира
0: същото, което очевидно е символизирал и в този тракийски стенопис, който виждаме. Така че символите са общо едни и същи, само че различните епохи влагат в тях различно съдържание, макар че отново означават едно и също винаги, както е случай с свастиката или звездата от Вергина. Да речем, Слънце присъства този символ в една от нашите витрини, където е кривият тракийски меч Махайра. Върху него има издълбани полумесец и Слънце. Два много древни символа. Интересна е тяхната ориентация. Полумесеца сочи към острието, т.е. мрака, смъртта са насочени към този, който ще бъде лишен от живот, към жертвата. Слънце, светлината пък са ориентирани към този, който държи меча, на когото принадлежи правото да отнеме живота. Така че, ако човек се вгледа, всеки един символ носи, бих казал, своя чар,
1: своето послание.
0: Своето послание, очевидно. Значи трябва да разчетем тези послания, доколкото може.
2: По първи петли.

И от Хасковското поле и тракийската цивилизация по първи петли ефирът ни води на север до Дунавския бряг при село Гиген в античността. Археологът Павел Попов ще ни разкаже какво показват снимките и проучванията досега за дългия и солиден някога Константинов мост

0: от римско време. Мащабното пътно съоръжение е едно от малкото, за които има категорични сведения за неговото построяване. При управлението на император Константин Велики, който го открил на 5 юли 328 година.
1: Константиновият мост е едно от най-впечатляващите инженерни съоръжения на Римската империя, може така да се каже, и един от най-дългите мостове въобще в античността. Той е построен по заповед на Константин Велики и се предполага, че вероятно е открит на 5 юли 328 година. Тази година имаме от изборите. Знаем, че тогава император Константин е посетил град Улпия Ескус, от който реално тръгват самия мост. И вероятно е открил тогава този повод и моста. Той свързва античния град Улпия Ескус с крепостта, която е изградена от южният бряг на река Дунав в Румъния, Токидава, като неговата дължина надхвърля 2 км. За широчината му се приема размерите около 5-6 метра, цел, за да могат да се разминат две каруци и да има по-добра мобилност от двете страни на реката. Като той се извисява на доста голяма височина, на около 10 метра над водите.
0: Явно наистина изключително мащабно и внушително съоръжение за своето време от тези данни, с които разполагате вие археолозите. А от какъв материал е бил изграден моста?
1: Основите му са били изградени от големи варовикови блокове, споени с хоросан. Затова те са останали до ден днешен в водите на реката, като горната вече част е била от по-лека дървена конструкция, която в последствие е била унищожена. Има няколко хипотези за нейното разрушаване, но най-правдоподобната е, че когато започват големите аварски нашествия на други варвари от север, самите римляни са демонтирали това съоръжение да предотвратят или да добавят, да не успяват толкова лесно племената от север да навлязат в границите на империята.
0: Може ли да се предположи колко време е съществувало това инженерно, високотехнологично за времето си съоръжение на римското строително изкуство?
1: Предполага се отново до голяма степен, че той е съществувал около 40 години. И защо предполагаме, че е съществувал толкова време? Защото през 367 година, знаем от изворите, че император Валент прехвърля войските си през Дунава по понтонен мост, който е бил изграден по-надолу. Съответно той нямало да използва нов, да прави понтонен мост за прехвърляне на армията, ако Константиновият мост все още е съществувал. Така че, вероятно, по това време той вече е бил унищожен.
0: Можем ли да кажем от днешната географска или топографска карта на България, кои селища са били свързани с този мост в античността, господин Попов, на българска и румънска територия?
1: Да, самият мост той сам по себе си не съществува като отделен обект. Той е част от една голяма римска мрежа, която обслужва античният град Улпия Ескус, който се намира в днешното село Гиген. Село Гиген не е много известно, но там са останките от Улпия Ескус, който е един изключително голям и впечатляващ град, център на римският лимес, това е границата, военната граница. За него много не се знае в медиите. Надявам се това да се промени сега с тази находка, която се лансира широко в публиката. От другата страна, на румънския бряг, се намира крепостта Сокидава, която е в днешния квартал Челей на град Корабия.
0: Господин Попов, вие имахте изключителния шанс да снимате с дрон и с фотоапарат останките, които прозират през намалелите, силно намалелите води на река Дунав. Как изглеждат те?
1: В момента с помощта на техниката с безпилотните летателни апарати се успява да се проследи линията на видимите основи и по този начин може да се установи абсолютно местоположението на самият мост. Виждат се също конструктивни елементи от арката, както и на част от основите, но всичките под водното ниво, могат единствено от въздух да бъдат видяни или при посещение с лодка.
0: Означава ли това, че са необходими изключително много средства, за да могат да продължат проучванията и да дадат по-пълна информация на вас, археолозите?
1: Когато имаме културни паметници в среда като в вода, това е изключително много затруднява тяхното проучване. В момента те могат единствено да бъдат заснети по различни начини с кенери,

0: сонари, от безпилотни летателни апарати и могат да се приложат методи на подводната археология, могат да бъдат обследвани с водолази, колеги водолази, които да видят тяхното състояние, какво е в момента, да вземат точно метрични данни, да направят наблюдения за начинът на градеж, както и да се вземат проби от Хоросана и от други материали, за да се види дали има някаква специфика в изграждането на тези основи, различна от градежа на крепости и други съоръжения, които са на повърхността.
1: Чухме археолога Павел Попов за скритие под водите на река Дунав, Константинов мост от 4 век по времето на император Константин Велики. Останете с вашето любимо предаване По първи петли.
2: По първи петли.

0: или в селището, през което преминаваме. Кога е роден, как е живял, какво е направил за родния край, за България и за хората, кога е умрял. С такава благородна инициатива в чест на 150-та годишнина от Априлската епопея и в памет на онези българи, които са оставили след себе си ярка, значима следа, се зае малката община Стралджа. Кои национални герои и изявени творци от по-ново време са възкресени с информационни табели на улиците, кръстени на тях, споделя заместник кмета Гроздан Иванов.
1: Първоначално идеята беше свързана с личности, които са свързани с 150 годишнията от Априлското въстание. Тази година знаят вашите слушатели, че навършиха 150 години от това, бих казал, най-великите действия в историята на България, но апетитът и засяленето и това решихме да го развием и да не се съобразим само с това, че тези хора, които са свързани с Априлското въстание, да направим такива информационни табели по улиците на нашия град, решихме да го разширим и почти всички, всъщност не успяхме на всеки да направим, които са кръстени улици, вече имат такива информационни табели с датата, годината на раждане, с годината на тяхната смърт и с кратка информация кои са тези личности, защото за радост нашите предшественици, които са били на власт преди нас, горе тогава, когато са давани имената на улиците, са ги кръстили на доста такива исторически личности, герои. За жалост обаче, в съвременето какво се натъхнахме, доста хора не знаят примерно коя е Райна Княгиня, което наистина е твърде жалко. Най-малкото поне с какво я свързват. Не говорим за образа, но тези информационни табели вече показват точно това, образа на героя и информация за него. Така че един вид, бих го нарекал улично училище по история, това успяхме да направим, защото патриотизма всъщност той се преподава. За него не е само нужно да кажеш аз съм патриот и до там да стигнат нещата. Трябва да кажеш какво си допренесъл за това. И това решихме ние, защото много лесно слагаме тези етикети патриоти на всички, на нас, на себе си, на близките, на звездите, било то музикални или литературни или исторически. Затова решихме не само да ни казват, че сме патриоти, само защото някой го помисли, решихме да направим такива неща. Това е един вид втори сезон на това, което направихме преди няколко години, с пейки с исторически личности, които са свързани пък с Стралджа, с които наистина се гордеем.
0: Втория етап на тази прекрасна идея, колко имена на велики, известни или по-малко известни, позабравени българи възкреси по улиците на Стралджа?
1: Над 30 са информационните табели, които ние поставихме. Предстоят още, разбира се, както почти всяка организирана зона, ние имаме различни квартали с различни имена. Имаме квартали на кръстени на писатели, улици на писатели. Там също предстои такъв тип информационни табели да бъдат поставени.
0: Как приеха вашите съграждани, стореното от общинската администрация, с тези информационни табели за видни българи и исторически личности?
1: Пак се връща на това, че е жалко, че много съвременни наши хора не знаят известни български писатели, примерно, но скоро се сблъсках с това, че трябваше да насоча човек към улица Гео Милев и той така доста чуден на пида, който от Стралджа ли е. Еми не от Стралджа, Гео Милев, но така не че вече следващата година, когато имаме информационни табели и за това, ще се разбере кой е точно този човек, какво е направил, какво е написал и така нататък.
0: Имената на кои българи, родени или свързани с Стралджа и Стралджанския край, възкресихте до този момент?
1: Много бързо ви казвам, един кратък съобразен ход в историята. А назад, примерно, Стефан Караджа. Много малко хора знаят, че той е живял в едно наше стралджанско село, след като се премества от родното му село Стефан Караджов от днешното, отива в село Лиарово, което днес е само с 23 жители, но много малко хора знаеха, вече има там мемориална плоча, вече има пейка в града ни, където има също снимка на Караджата с този исторически факт. С Ваня Костова, която е родом от Стралджа и Вълкана Стоянова, тя е почетен гражданин на Стралджа.
0: Народната певица.
1: Тракийска слава и родом от село Люлин. Община Стралджа, Елисавета Багряна, която е била учител в село Недяловско, община Стралджа. Станка Пенчева, родом от село Воденичене, община Стралджа. Панелто, професора, който е бил дълго години ректор на Художествената академия в София. Атео Яворов, който трябва да бъде пример за всеки българин с своето родолюбие. Примери за нас, между другото, такива как управници в различните общини, защото също един малко известен факт е бил, че той е бил кмет. Доста са исторически личности, свързани с Стралджа, и хората вече ще ги

0: знаят тези личности, виждат ги всеки ден. Гостите не ги виждат винаги, когато дойдат. Така че това е начинът да се преподава. Патриотизмът, било то местен, национален и така нататък, много мога да изреждам, но това беше идеята и, разбира се, продължаваме с това нещо, като преминаваме към следващото най-голямо село в нашата община, село Зимница, където също през следващата година подобно нещо да го направим.
1: Господин Иванов, как се работи в една малка община, когато трябва много често да се съобразявате с ограничения бюджет или както наложиха условията за втори път в последните 5-6 години да работите с една 12-та от предходния бюджет поради липсата на такъв за съответната календарна година?
0: Ами, не е лесно, но това не трябва да бъде оправдание, защото все пак имаме средства, които когато отидат по точното място, когато отидат по направление, когато не се чуеш как да ги вземеш, може да се случат неща. Ето, това е един пример. С много малко средства успяваме да правим такива неща, които могат да бъдат приват за други общини, защото много малко са тези населени места в България, които имат такъв тип информационни табели. Много малко струват и всеки, който се е докоснал до такъв тип дейност, който е правил, може да сам да прецени с колко малко може да направиш колко много. Така че наистина трудно се работи. Говоря като управник, че трудно се работи с една 12-та, но това не трябва, пак казвам, не трябва да бъде оправдание за нас.
2: Ето ме пред бурните вълни и вятъра руши мечтите ми. Затворени очи питам, с мен ли си? Сред милиарди гласове е твоя глас и твоето лице. И всичко в мене е

между живота и смъртта. Питам се дали с мене си, но идва сутринта.

0: петък ли? По първи петли. Вие сте с любимото си предаване По първи петли, мили приятели. В следващите минути с поканата на областната управителка на Габрово, Кристина Сидорова, се отправяме на север, за да чуем и кои са акцентите в националните чествания на 149-та годишнина от Шипченската епопея на 21 и 22 август.
1: Здравейте на вас и вашите слушатели. Това са последните чествания, които ще се случат преди да започне големия дългоочакван и така желан ремонт на паметника на връх Свети Никола. Организацията е както през последните няколко години от областна администрация Габрово под патронажа на президента на Република България. Програмата е в два дена. В петък започваме с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Мястото на концерта е площад Възраждане. От 20 часа ще бъде концерта. Участниците са подготвили наистина много интересна и много впечатляваща програма. Затова ще се радваме много хора да посетят нашия град и този концерт. Продължаваме в събота, в Панакида, в памет на загиналите в шиченските боеве. Имаме три лъча на туристическите походи. Единият започващ от Соколски манастир, другия започва от местността Лозана и един лъч от храм паметник Рождество Христово в град Чипка. И трите лъча се събират към 10:30-11 часа на връх Шипка, където участниците в походите могат да се включат в тържествената и в официалната част на празника.
0: Госпожо Сидорова, кога ще бъде официалното поднасяне на цветята и венците пред паметта на загиналите български опълченци и руски войни за свободата на България с тържественото издигане на националния флаг на Република България?
1: В 12 часа започва церемонията по поднасяне на венци и цветя. Очакваме горе на връх Шипка да бъде и президента на Република България, госпожа Илияна Йотова. Малко преди това ще има програма на представителния ансамбъл на въоръжените сили и имаме една специална изненада от 3-годишния Петър Павлов Лечев от Вакарел, който ще изрецитира стихотворение, посветено на Шипка, като поздрав към всички, които са горе на върха, точно преди официалната част. В 13 часа пък е най-дълго очакваното събитие, може би възстановката на боевете от Националното дружество Традиция.
0: Какви са съпътстващите прояви тази година?
1: Съпътстващата програма е Имаме бъди войник. В тази част участва силите на специалните операции, които ще представят въоръжение, парашути, безпилотни летателни средства. Нещо, което до момента не е показвано горе на върха. И вярно ще бъде много интересно за всички, които изберат в събота да бъдат с нас на Шипка. Имаме и фотобудка за всеки желаещ да направи своята моментна снимка, да си я получи на хартия и да запази един хубав спомен от 149-та годишнина. Ще имаме и влезва военна щабна палатка. Това е инициатива на Национално дружество Традиция, където ще може да се видят оръжия, които са били използвани в шипченските боеве, да се облекат дрехите на българските опълченци. Изключително интересно, особено за децата е много впечатляващо, защото оръжията, които виждат там и дрехите, които са носили, униформите на нашите опълченци, наистина са много така интересни. Връщат ни преди тези 149 години, когато нашите предци, заедно с войните на руския император, успяват да обърнат хода на руско-турската война.
0: Колко са участниците в тази годишните събития, възстановки в фотопалатката, в лагера на българските опълченци и лазарета, които ще пресъздадат

0: част от атмосферата в най-горещите дни на тази шипченска епопея, донесла свободата на България?
1: Близо 400 човека ще бъдат участниците в възстановката от Национално дружество Традиция от цялата страна. Самите участници 2-3 дена по-рано се събират, правят си такъв лазарет, репетират и всъщност Горна Шипка е една от най-зрелищните и най-масови възстановки и може би комбинацията на събитията, които организират Национално дружество Традиция през годината. Изключително интересна е възстановката, пресъздава много истински боевете и наистина ни докосва дълбоко в сърцето, за да видим как свободата идва с щиковете и с смъртта на десетки и стотици опълченци и руски войни. Шипка ни събира, Шипка е нашия спомен, но и нашия поглед напред към бъдещето, защото историята ни учи, че свободата не идва даром, свободата се кове всеки ден, но трябва да се учим от уроците на нашето минало, да черпим сили от героите, които оставиха костите си на Шипка и някак си, когато в ежедневието си се замислим дали да направим нещо, да си спомним за тези хора, които 20-30 годишни избраха България и свободата от това да живеят в робство. Така че нека да гледаме към свободата, като с делата си да я защитаваме всеки ден. Ще има транспорт за всички, които желаят от Габрово, безплатен транспорт, който ще тръгва в 9 часа от площад Възраждане и в 15 часа ще се връща от връх Шипка към Габрово. Затова всеки, който желая, добре дошъл, може да си остави колата в центъра на Габрово, да използва автобусите, за да се наслади наистина на една интересна програма, да се докосне до нашата история. Много ще се радваме като организатор Горе на Шипка да бъде пълно с хора, с семейства, за да може наистина да видят и да преживеят това, което се е случило през 149 години и битката, която обръща хода на войната.

Вие сте с предаването по Първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Стара Загора. За вас работим Мария Кадиева, Петя Желяскова и Кристина Русева. След минути следват новините на Българското национално радио. Останете с нас!

0: Horizont.
1: Пет часа. Емисия новини. Днес ще се проведе извънредно заседание на Столичния общински съвет. На него ще бъдат разгледани отново три доклада, върнати за прегласуване от областния управител на София Ювелина Тихова. Два от тях са свързани с гласуваните подробни устройствени планове за лифта към Алеко и въжената линия Княжево-Копитото. Мотивите на областния управител са, че за позволение за разработване на устройствени планове е нужна екооценка, тъй като става въпрос за съоръжение в защитена територия. Освен това, трябва съгласуване по закона за горите. Нарушава се и планът за управление на природен парк Витоша, който не позволява изграждането на нови съоръжения, а само ремонт и подмяна на старите. Третият доклад за повторно разглеждане се отнася до ледената пързалка в Княжеската градина. Според областния управител на частното дружество там се предоставя за ползване и търговия, експлоатация имот, който е публична общинска собственост за срок от 3 години, без да е проведен публичен търг или публично оповестен конкурс. Освен това, не е имало обществено обсъждане или консултация с гражданите. Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров посочи.
2: Заради се оговорят години, но софианци вече не очакват поредните обещания, конкретни действия. С предите решения даваме ранен старт на процедурата за леко едно и Княжево-Копитото, което е важна каш към вече отново да бъде достъпна с модерно, удобен и екологичен транспорт. А според зелената парзалка София има възможност да създаде ново емблематично зимно пространство за спорт, свободно време, което да привлича както жители, така и гости на града. Очаквам се, надявам общински съветници отново да застанат за тези решения. София не може да бъде задържана за стой заради формални пречки или политически сметки, така че нашата отговорност е да защитаваме интереса на софианци и да движим развитието на града напред.
1: Каза председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров за казуса с върнатите за прегласуване доклади. А във Великотърновския административен съд днес ще се гледа делото срещу решение на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. То е по жалба на партия ГЕРБ и след влязло в сила решение на Върховния административен съд за това, че кметът на общината Николай Рашков е в конфликт на интереси. До жалбата се стигна след като в края на юли Общинската избирателна комисия отхвърли предсрочното прекратяване на правомощията на кмета. Привърженици на Рашков планират протест пред съда в 13 часа. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Делото беше отложено на 10 август, защото като заинтересована страна кметът на Горна Оряховица не се яви в съда, не беше наел и адвокат, който да го представлява. С решение от 16 юли Върховният административен съд постанови конфликт на интереси при Николай Рашков, който в началото на своя мандат е прехвърлил общински имот на майка си. Земята е спечелена от Рашков на търг преди местните избори. С 5 на 5 гласа Общинската избирателна комисия не постигна квалифицирано мнозинство, за да отстрани Рашков от кметския пост. От ГЕРБ обжалват законосъобразността на това решение. При фалстарта на делото председателят на Общинската избирателна комисия Иван Илиев заяви за Националното радио.
4: Общинската избирателна комисия не прекратява пълномощията на кмет. Законът ги прекратява и ние само обявяваме този факт.
3: Половин час преди началото на делото днес отново се планира граждански протест в подкрепа на кмета Рашков.
5: Ние искаме да се защитим кмета, искаме да се защитим вота в Горна Оряховица. Не е работено толкова последните 20 години,
3: заяви организаторът на протеста Емилия Павлова.

0: Лова от Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Испанското правителство работи по спешното прехвърляне на 500 момичета мигранти от Селта към континенталната част на страната. Властите в автономния град са готови да съдействат на инициативата, предава нашият кореспондент в Испания Димитър Драганов.
2: Министерството на младежта и децата разработва стратегия за настаняване на стотиците непридружени непълнолетни лица, намиращи се в автономния град след масовия приток в края на юли. Планът предвижда спазване на кралския декрет закон, който въвежда задължителен прием на принципа на солидарност от страна на всички автономни области и използване на приемни семейства, но също така и други методи за ускоряване на процеса по приемане. Сред тези алтернативни подходи е възможността организации за закрила на детето да поемат грижата за най-уязвимите. От Министерството допълват, че работата по този вариант тече ускорено за конкретна група непълнолетни, чийто брой се оценява на около 500 деца, макар цифрата да може да се промени в хода на процеса. Властите в Селта са готови да направят изключение за тези 500 момичета, въпреки че настояват всички влезли в града мигранти да бъдат върнати в Марокко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 38 минути и ще залезе в 20 часа и 21 минути. Продължителност на деня 13 часа и 43 минути. Луната в София ще изгрее в 15 часа и 12 минути и ще залезе в 23 часа и 53 минути, а фазата е първа четвърт. Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните и сушни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България умерен от юго-изток. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по Черноморието, 26-30 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: След новините на Българското национално радио в 5 часа продължаваме с любимото ни предаване По първи петли. С вас първите зари на новия ден ще посрещне и екипът на радио Стара Загора. Мария Кадиева, Петя Желязкова, която избира музиката за вас, пред микрофона Кристина Русева.

0: петли. По първи петли. По първи петли е време за личната история на един от нас. В следващите минути ви предлагам да чуете историята на 31-годишния Илия Иванов. Принуден да оцелява в личен план, понесъл отговорността към родителите и финансовото осигуряване на семейството си, той разделя годината на 6 месеца работа зад океана и 6 месеца в родния Сливен.
1: По принцип, като сервитор, където съм бачка на много места, винаги е много добре прието да има такъв контакт с клиентите, с хората. Разговарям и си имам доста напригъзка, за да може самия клиент да се отвори и да му бъде приятно.
0: Откъде научихте този прием във вашата работа? Така да общувате и да бъдете в по-близък контакт с клиентите?
1: Ами, реално, аз цял живот съм бил много добронамерен и винаги съм искал да помагам на хората. И това като цяло ми беше... Като почнах в този бранш, го видях.
0: А как попаднахте в сферата на обслужването, на сервитьорството?
1: Самия ми начин на живота, обслужето. И на мене ми доставя голямо удоволствие така да помагам на хората, да мога да разговарям с хората и също така да допринасям на хората добро представени и също добро отношение. За всеки един клиент си има различен подход, по който трябва да се приеми, и в младото поколение първата работа, където си мислят, е сервитьорството, обаче сервитьорството има доста тънкости в тях, където трябва да се знаят, за да може човек наистина да просперира и да има някакъв успех и възнаграждение от среща. Отидах в Америка на бригада, обаче това не ми беше реално първоначалната работа. Но на бригадата първоначалната ми работа беше да предлагам продукти от врата на врата, което беше много кофти, много тежка работа и нищо нямаше от среща. Единствено само получих виканки, злобене на кучета срещу мене и бла-бла-бла, защото там не беше прието така да се предлагат от врата на врата. Има хиляди хора, където се опитат да се пробудат техния продукт. И аз просто бях един от хилядата и много загубех. Реално много хора ми казваха, че трябваше да се откажа след това, обаче това до някъде ми дари стимул, за да мога да постигна повече в живота си и се старах все повече и повече.
0: Къде сте работил в Америка?
1: В Америка работех в Сиатъл, в Нью-Йорк, в Бостън, в Хаянис и сега последно в Провенстаун. Това са 4 години от студентски бригади и са вече четвърта година като работническа виза.
0: Колко време прекарвате в Америка като наемен работник и колко в...

0: България?
1: 6 месеца отивам в Америка като наемен работник и 6 месеца съм тук в България.
0: А тук позволявате ли си почивка като се върнете?
1: Понякога да, но е много малка, тъй като моите цели са с много високо поставена летва и ако се дам почивка, просто нищо няма да се получи от среща, защото лесните пари бързо се тръгват. Реално повечето хора, където съм забелязал в България, живеят общо взето от ден за ден с заплатите, които получаваме. Обаче замисли се човек върху бъдещето си, трябва да има някакъв поглед за по-напред и затова аз по принцип винаги съм се старал за бъдеще, да мога да, когато ми дойде времето, да имам семейство, да мога аз да го издържам и да мога да провайдна на това семейство, нали уж място за живеене, добър уют, да имам време, където да мога да прекарвам с това семейство, защото повечето хора, където забелязвам, са 24 на работа и то се осъзнава чак след когато направят това семейство или дете в дадения случай. И тогава просто самото дете има липса от възпитание като цяло и няма тази грижа на баща, на майка, каквато има нужда по принцип всяко едно дете.
0: А какво ви връща тук в България?
1: В България родната ми страна, родители, роднини, като цяло сърцето ми води тук, защото

0: Това ми е моята рода. И аз обичам моята рода и моята държава. И родният ми език е български, така че не мога аз да изоставя така всичко, което ми е помогнало да израсна, да бъда това, което съм в момента.
1: Всеки път, когато си идвате в България, в родния си град Сливен ли се връщате и продължавате да работите тези 6 месеца от годината, които остават?
0: Да, да. Продължително. Чувствам се свързан с кореници. За мен семейството и работата всичко.
1: Казахте нещо много интересно, че държите вашето име, независимо, че трудно се произнася на английски, от английско говорящите, да звучи точно както звучи на български Илия. Защо?
0: Защото моето име значи нещо. Дядо ми ми е дал това име и ми е казал да бъда горд с това име, защото това име означава сила. Аз държа на това да могат те да го произнасят като хората, защото това съм аз. Тъй като аз мога да им произнасям тяхните имена и да отговарям на техните нужди, така може и обратното. И затова аз отказвам да приема нещо по-малко.
1: Коя е най-голямата ценност за вас?
0: Малко ми е трудно да отговоря на този въпрос. Всеки човек реално се минава през някакви пътища и някакви проблеми през живота. И не на всеки човек му е ясно като небе живота. На мен по принцип ми е трудно да отговоря на този въпрос, защото семейството ми е разделено, с диабет съм болен. Минавам по щатите половин година тук, половин година там. Аз не мога да застана на едно място да оставя да направя семейство като нормален човек. Но се старая се да бъда по-добре с всеки изминал ден. Колкото мога да помагам на себе си и на родителите.
1: Какво е за вас България? Какво е за вас родния град?
0: България е живот за мене. България е щастието, което ми е помогнало да стигна това, което съм. Сливен е моя роден град. Аз без Сливен не бих съществувал.

0: първи петли.
1: В ефира на Българското национално радио вие сте с любимото си предаване по първи петли. Следват минутите за вашите поздрави, драги слушатели. Песента, която избра нашият музикален редактор тази сутрин, Петя Желяскова, нека бъде специален поздрав за редовните ни слушатели Николай Добрев и Васил Атанасов от град Шипка, доктор Найден Илинов и неговите служители в Старозагорския зоопарк, за семейството на Стела и Биньо Желеви от Ново село, община Стара Загора, както и за Стоян Георгиев от село Винарово и кметиците на село Симеоново, Румяна Илчева, и на село Козарево, община Тунджа, Теодора Тачева. Поздравите към тях са от съседите и съселените им, които искат да им благодарят за упоритостта, с която преследват решаването на хорските проблеми, за човещината и отзивчивостта и съпричастността към човешката болка, страдание, радост и щастие.

0: първи петли.
1: По първи петли, приятели, поемаме към Черноморието. Знаете ли кой е градът у нас, измерващ времето с два слънчеви часовника? Единият с изображение на прабългарските зодии, а другият с ликовете на светите братя Кирил и Методий и с един пясъчен часовник.

0: Това ще узнаем от автора им, художникът Иван Бахчеванов от Созопол.
1: Самия слънчев часовник, сложен на това място, е направен от елементи, които съм сгубил. Те са два слънчеви часовника и трябваше живот и здраве да имат трети. Значи това е една дълга ос, която започва от пристанището, сочи изток-запад и тези два слънчеви часовника, един е на самото пристанище, а другия часовник е приблизително еднакви по височина, но с коренно различни елементи.
0: Защо този, който беше първия предшественика, го посветихте на прабългарските зодии?
1: Първо, историята на Созопол се вплита с българската история, защото хан Крум превзема Созопол, а българската история си позволих малко по-назад да вляза във времето и слънчевия календар, който е създаден от българите, е световно известен и е признат в 1971 година от ЮНЕСКО като най-точен календар в света. И между другото, ние така обаче сме забравили и загубили за календара, че от Небесната империя Китай са успели от нашия календар да направят техния.
0: Колко време раздели първия прабългарски слънчев часовник, ако можем така да го наречем, от втория българославянски слънчев календар и часовник, ако можем да го наречем, посветен на светите братя Кирил и Методий?
1: По средата, между двата часовника, идеята беше на амфитеатъра в Созопол да направи един пясъчен часовник. Височината е малко по-висока, но там вече при завъртане механично, има много механика в него, стои на две колони и при завъртане има един трон мъжки жявки и един те наречен детски трон. Има скулптура, жена майка с две девица, едното деве е Аполон. Пясъчният часовник при завъртане носно време в един голям стъклен цилиндър, той до някъде е готов, цялата тая композицията някъде 2,10-2,8 см, вакуумирано стъкло, като се завърти, пясъка за половин час от горната страна тръгва надолу през една дюза и стичайки, свършайки времето 30 минути, в горната част се появява изобразена главата на Аполон. Една от най-старите монети в България, имало е в древна Аполония монетосечени. Има монети в Националния исторически музей, включително и в музей на Съединените щати.
0: От какъв материал ще бъде изработена тази монета с глава на Аполон?
1: Тая монета съм е увеличил до 41 см и е отливам от антично стъкло, което стъкло нощно време свети без светлина, без лампа и изтичайки пясъка ще появи монета на древния град Аполония.
0: Защо вторият слънчев часовник е посветен на светите братя Кирил и Методий?
1: Идеята ми беше в самата близост до старото училище на Созопол, което се казва Свети Кирил и Методий. Училищата сграда до сега на повече от 120 години сграда е строена от големия български строител Остап Генчо. Тогавашният цар Фердинанд се свързва с майстора Остап Генчо, има няколко срещи с тях. Царя му казва, искам в Созопол училище и църква Кирил Методий, и улица Кирил Методий. И Остап Генчо прави макет и 903 година успяват за 4 години. Остап Генчо пристига с бригадата си, една част от строителите работят на църквата Кирил и Методий, там прави камбанари, икони, олтари и майстори, които работят долу и горе, за да може двата обекта да се движат едновременно. Един ден след откриването на пристанище Бургас, един е дъждовен, царят с корабче пристигна в дъждовния Созопол, очаква го цялото население, оттеглят съшествие от пристанището към църква Кирил и Методий. Там става официално откриване, присъства владиката Сливенския.

0: директор е Остап Генчев. Помощта на училището е, е много дни прекарани в архива в Бургас, архива в Созопол е горял и издирихме имената на всички учители. И я съм учил в училище Кирил Методиев в Бургас и учителите са святи хора и на научиха на, на много-много неща.
1: Господин Бахчеванов, какви са размерите на втория слънчев часовник на светите братя?
0: Един е 18, защото там дистанциите са големи, улици, море, голяма училищна сграда и не трябваше нито да е грей, нито да е дребней. Най-големите ни училищни светите братя и втория надпис е свети се злочиста. Знаете ли кои са? Свети Наум, Ангеларий, Климент и така.
1: На свети Кирил и Методий.
0: Средния надпис е свети, свети Кирил и Методий, а горния надпис е Боже пази България. Горе има църква. И самата църква в един си край е насочена вече като слънчев часовник. Тя е кръстокуполна църква. Един е 15 височина. И тя е изработена от месинг. И иконите съм ги рисувал върху стъкло.

0: по първи петли.
1: По първи петли продължаваме с поздравите за вас, уважаеми слушатели. Знам, че в този час очакват своя поздрав с изпълнението на Иво Папазов с неговия оркестър, 74-годишния Митко Илиев от Дупница, който в писмото си поздравява Бай Данчо и Юлия Караджова от Благоевград, доктор Будуров от Бургас и всички добри хора, които са му помогнали финансово за лекарства, както и Христо Ваниджиков, семейство Добринка и Тихомир Петкови от село Ръжена, също и Теодора Петрова и Петка Елилийска от село Оборище и семейството на Снежана и Колю Еневи от Стара Загора.

0: първи петли.
1: Тези минути по първи петли от Дарина Колева ще чуете обещаната в предишната ни среща история със щастлив край за един необичайен домашен любимец. Питон, който не знайно как бе избягал, но бе открит, уловен и върнат на собственика му.
2: Ако искате да видите жълт питон на живо, вече не е нужно да отивате до джунглата.
3: Дали заради глобалния свят или по друга причина, но среща с жълт питон вече е възможна дори и в Стара Загора.
2: При това посреди нощи, в края на миналата седмица, малко след полунощ, в петък срещу събота, на телефон 112 е подаден сигнал за змия в близост до детска площадка край телевизионния сервиз в Стара Загора. Сигнала е препратен към горещия телефон на общината. Отработването му е поверено на Данко Стоев, един от двамата инспектори в звено инспекторат, които имат представа как се ловят змии.
4: За жълт смок на горещия телефон, аз решавам да го поема случая към 6 сутринта. И съгласихме така да бъде. Но в последствие звъним друг познат, който е бил в региона, е видял змията, вика, приятел, това не е жълт смок, това е питон. Имам и такъв, викам, да, бе, не мога. И се хванах и отиваме. И наистина заварвам на място жълт питон.
2: Разказва Данко Стоев. Той заварва екзотичното животно, свито под тръбите на климатична инсталация на магазин в близост до площадката за игра. Залавянето на питона се оказало лесна задача.
4: Беше доста изплашен, малко агресивен с къща, но последствие, в момента, в който го хванах, се отпусна и се влезна в кутията.
5: Младо влече го ли беше?
4: 3-4 години, на дължина 1,20-1,40 м. Не сме го измерили, но около.
2: Екзотичното животно е отглеждано като домашен любимец. Как обаче е успяло да се измъкне на свобода? Първоначалното разследване на историята показва, че влечугото е разбило терариума, преминало е през отворен прозорец и се озовало на терасата на апартамента на стопанина си на четвъртия етаж. Дали заради любопитството или пък по друга причина, но питона е продължил пътешествието си, прехвърляйки се на съседската тераса. Присъствието му не останало незабелязано и съседа успял да изхвърли влечугото, което паднало от терасата. А срещата с питона се оказва лечебна за Данко Стоев, който до този момент изпитвал страх от змии заради случка с тях като малък.
4: Честно казано, това ми е първата змия, която хващам изобщо. И сега колегата Меча се занимава с тези неща и синът му постоянно. Да, някак се случи точно да бъде питон. Ние сме могли. Предполагам, просто трябва да ги познаеш. Аз преди имах страх до тази вечер от змии, защото имах случка като малък. И се преодолях страха и се оказа, че всъщност от непознатото не е страх. Не е толкова, че животното може да ти направи нещо, както и с огромна част от видовете.
2: Полета на жълтия питон е довел до някакви вътрешни наранявания и изчупвания, ще кажат лекарите от Тракийския университет. А инспекторите от отдел инспекторат към община Стара Загора напомнят, че освен екзотично, влечугото е и много рядко. Затова отглеждането му е съпроводено с редица регулаторни режими и е сходно с това да се отглежда примерно слон. Или пък у нас да се внесе слонова кост или тигрови кожи. Дали собственика разполага с всички необходими документи и най-вече регистрирал ли е своя домашен любимец, проверява екоинспекцията в Стара Загора.

0: петли. По първи петли.
1: Продължаваме с вашите поздрави, дошли с редакционната ни поща. Следващата песен е поздрав за приятелите на предаването Йовка Добрева от град Николаево и Елка Тирзиева, медицинска сестра от Стара Загора. Поздравът за тях е от името на Цветкова. Дано слушат в този час и семейство Красимира и Велин Великови от село Тенево, сестрите Мария и Величка Ангелови, други верни приятелки на предаването По първи петли от Котел.

Ей, скъпи приятели, слушатели, настъпи моментът, в който е време да си кажем до нови срещи с пожеланията да срещаме и даряваме другите с усмивка, обич и доброта. Екипът на Радио Стара Загора, Мария Кадиева, Петя Желяскова и Кристина Русева се разделя с вас до следващия път. А вие останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6,

Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,3.

0: 81,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: август, четвъртък, новините в 6, представя Екатерина Николова. Добро утро! Годишната инфлация в България продължава да се забавя през юли, но остава сред най-високите в Европейския съюз. По окончателни данни на Евростат, хармонизираният индекс на потребителските цени отчита ръст от 4,4% спрямо юли миналата година. Въпреки ревизията нагоре, тенденцията през последните месеци е към постепенно отслабване на ценовия натиск. През юни годишната инфлация у нас беше 5,2%, а през май достигна 6,3%, най-високото ниво от септември 2023 година. Пожарът в старото сметище край Дупница продължава да тлее. Още вчера стана ясно, че той е локализиран от всички страни, но не е и потушен. Пожарът силно замърси въздуха в последните два дни в селата Джерман и Крайни дол, където хората бяха предупредени от властите да стоят в къщите си при затворени прозорци. Директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, обясни, че гасенето с вода не е ефективно заради наличието на пластмаса. Причината е, че материалът не попива от водата и я извежда от мястото, където има огън. Затова най-често използваният метод при такъв тип пожари е запръстяването. Джартов беше категоричен, че опасност за населението няма. Два пожара, свързани с запалени отпадъци, са регистрирани през изминалото денонощие на територията на община Перник. Това съобщи главен инспектор Стоян Тилев, началник на районната служба пожарна безопасност и защита на населението. Първият сигнал е получен вчера сутринта в района на село Беласица, където са били запалени отпадъци на площ около 100 квадратни метра. Огънят е потушен от пожарникарите. Вторият сигнал е подаден в ранния следобед за пожар с отпадъци в района на село Рупите. И при този случай огънят е обхванал около 100 квадратни метра, като пожарът е бил потушен своевременно. Въвеждат се извънредни, строги и координирани мерки за повишаване на пътната безопасност на територията на Кюстендил. Повод за спешните действия са зачестилите случаи на рисково и грубо нарушаване на правилата за движение от непълнолетните водачи на тротинетки. Заснети и в социалните мрежи, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.

0: На извънредна среща между областната управа, общината и полицията бяха набелязани три конкретни и незабавни стъпки за подобряване на комуникацията, контрола и санкциите. Община Кюстендил ще предоставя пълен достъп до градското видеонаблюдение на областната дирекция на МВР. В общината се въвеждат и постоянни дежурства, което ще позволи мигновена комуникация, по-тясно сътрудничество и светкавична реакция на патрулите на терен при засичане на опасни групи или нарушители. В кратки срокове ще започне и процедура по изменение и допълнение на местната наредба за обществения ред на община Кюстендил. Областната дирекция на МВР съвместно с служители на общинска охрана започват масирани и ежедневни проверки по уличната мрежа и пешеходните зони. Ще бъдем безкомпромисни, заяви областния управител Атанас Гергинов.
1: Ще налагаме всички позволени от закона санкции, няма да допуснем Кюстендил и нашите съграждани да бъдат притеснявани подобни бандички и групички.
0: До момента на територията на града вече са съставени над 200 акта за нарушения с тротинетки, като полицейските органи започнаха и принудително изземане на превозните средства при констатиране на нарушения от непълнолетни. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
2: Отборът на Левски е шампион на България по колоездене на шосе за тази година, втори е отборът на Хемус Троян. Третото място е за колоездачите от Долчини София, информира кореспондентът ни в Перник Елената Макярска.
3: Награждаването на призьорите се състоя в Брезник, където днес се проведе последния четвърти кръг от държавния отборен шампионат по колоездене на шосе.
4: Трасето е 120 км, 7 обиколки се правеха, много тежко трасе, много добро. Ние сме впечатлени от трасето като денивелация и това беше така една добра контрола преди 73-та международна колоездачна обиколка на България, която ще стартира след 10 дни.
3: Каза генералният секретар на Българска федерация колоездене Тодор Колев. Паралелно с отборния шампионат се проведе състезание по колоездене на шосе за юноши старша възраст и мъже за Купа Брезник. При юношите победител стана Данил Иванов от отбора на Хемус, а при мъжете купата спечели Борислав Хаджи Стоянов от Витоша. От Перник Елената Макярска.
2: А в края на този месец фестивалът на лютеницата отново събира жители и гости на благоевградското село Логодаж. Подробностите от редактора Боряна Карпачева.
5: На 29 август събота от 18 часа село Логодаж отново ще събере почитателите на домашната лютеница в двора на училището в селото. Логодашките баби ще покажат как се приготвя традиционната българска разяпка и ще споделят тайните на рецептите, предавани от поколение на поколение. Гостите на фестивала ще могат да дегустират домашна лютеница, а фолклорната програма ще допълни празничната атмосфера. Фестивалът е посветен не само на вкуса на традиционната българска разяпка, но и на домашно приготвената храна и чистите продукти, отгледани с грижа. Организатори на събитието са местното читалище Иван Чалушки, кметство Логодаж, партньорство с община Благоевград. За новините Боряна Карпачева.
2: Прогнозата за времето днес ще бъде слънчево и горещо, след обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб в източните райони, умерен и югоизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6 часа.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
7: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград. Хайде, добро утро. 6 часа и 10 минути. Време е за ставане. Започва програма Утро по Радио Благоевград. Днес с мен е Катерина Николова. Звукорежисьор е Моника Ангелова, а музиката избира Милко Бушнаков. Четвъртък е 20 август. Заедно с вас даваме старт на поредния летен ден. Горещ ще, но ви пожелаваме да е и много приятен.

Благоевград. Горещ летен ден ни предстои днес. Жълт код за опасни горещини е обявен за голяма част от България. Единствените области, които не са обхванати от предупреждението в четвъртък, са Добрич, Варна, Бургас и малки части от Монтана, Видин, Пазарджик, Благоевград и София област. Днес ще бъде слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб, източните райони умерен и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат високи между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В планините ще е слънчево, след обяд незначителна купеста облачност ще се развива над Родопите, ще духа умерен и югоизточен по най-високите и открити части северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра около 21.

0: Радио Благоевград.
1: Днес едно хубаво българско име има празник. Това е Самуил. Православната църква почита паметта на свети пророк Самуил, един от най-значимите старозаветни праведници и последен съдия на Израел. В храмовете в цялата страна се отслужват празнични литургии. Вярващите палят свещи за здраве, благоденствие и закрила на семейния дом. По традиция денят се свързва с молитви за рожба, тъй като самият пророк Самуил е бил измолен от Бога от неговата майка Ана след дълги години на безплодие. Повод за почерпка имат всички, които носят имената Самуил, Самуила и Сами. Името символизира силна вяра и надежда. Наред с пророк Самуил, светият синод днес прославия и паметта на 37-те свети мъченици пловдивски, загинали за християнската вяра в началото на 4 век.

0: Радио Благоевград.
1: Това е програма Утро по Радио Благоевград. Днес с мен е Катерина Николова, а сега продължаваме с рубриката на Емилия Давкова «Вяра, надежда, любов».
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина «Премести се от тук там» и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». А какво остава за Христос? При стареца Паиси често идвали омъжени жени и му се оплаквали, че от грижите за домакинството и семейството не им остава време за молитва. По този повод ето какво казал старецът. Често вие жените нямате мярка в делата си. Представете си, че имате, например, чаша с много красиви орнаменти. Ако не беше така украсена, това не би попречило на предназначението й. Въпреки това, жените отиват в магазина и започват да обясняват на продавача. Не, не, орнаментите да са тук, а не тук, и да са нарисувани така, а не така. Ако пък има нарисувано и цветенце, сърцето им направо ликува. По този начин жената разпилява своя потенциал, иска нещо красиво, радва му се, дава му част от сърцето си за него. За друго красиво нещо дава друга част от сърцето си. Но какво остава тогава за Христос? Умора, прозявки по време на молитвата. Нима има нещо лошо в красивата чаша, в подредения дом, в малките неща, които ни радват? Не, красивото е дар и човек има нужда да се радва на живота. Проблемът идва тогава, когато малките неща започнат да заемат мястото на голямото. Когато за всичко останало намираме време да избираме, да подреждаме, да украсяваме, да поправяме, да търсим съвършеното. А когато дойде време за молитва, вече сме изморени. Може би точно тук е въпросът, който всеки от нас трябва понякога да си зададе. На какво давам най-доброто от себе си? За какво имам време, когато е важно за мен? Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

0: ceniri. Za kontakti. Telefon 0884 705 339. Dajte šans, na Atalanta si.
1: В утрото на 20 август търсим добрите информационни посоки на деня. Общините започват публични обсъждания на проектобюджетите си за 2026. Как ще бъдат разпределени средствата и кои са приоритетите за хората и населените места? Ще говорим и за един от най-сериозните проблеми в региона – трафика по Е79 край Кресна. Какви решения могат да помогнат за отпушване на движението и намаляване на задръстванията? Ще погледнем и назад към времето. Как са изглеждали занаятчийските центрове в Македония през 19 и началото на 20 век? Всичко това и още от актуалното в региона утре в посоките на деня. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
2: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

Блокават крак. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционал.

0: Утро с радио Благоевград.
1: Август е отпускарски месец, така че почти всички са тръгнали на път, най-вече към моретата в Гърция и в България. Трафикът в Югозападна България започва вече да се засилва още от сряда. Най-пиково засилване очакваме утре в петък, затова пък и от Пътната агенция са предприели редица мерки. Нека да ви ги кажа. В петък и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове, когато много хора тръгват на път. Временно ще се ограничи движението на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи по магистралите Тракия, Струма и по пътя през Кресненско дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен преход Кулата. Временната промяна се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от направилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен. В петък, 21 август, ограничението ще е между 16 и 20 часа за пътуващите в посока Бургас и Кулата. В неделя, на 23 август, ограничението ще е от 16 до 20 часа в обратната посока за тежкотоварните камиони. До края на август, всеки петък и неделя ще бъдат въвеждани същите времени ограничения за тежкотоварните камиони над 12 тона, а за улеснение на движението, както знаете, има и реверсивно движение в участъка от пътя в района на Симитли.

0: Радио Благоевград.
1: Това е програма Утро по Радио Благоевград. Оставаме заедно до 7, когато пък започват новините на Българското национално радио. А сега отправяме поглед към Кюстендил с една предстояща инициатива. От 18

часа и 30 минути днес в парка пред читалище Братство ще се проведе поредното издание на лятната инициатива Музикален четвъртък. Вечерта ще бъде посветена на вокалното изкуство, а на сцената ще се представят вокално-инструментална група Елеганс, трио Евина, възпитаници на класа по поп-пеене с преподавател Жана Николова, както и специалният гост Даная, финалистка в детския формат на Гласът на Германия.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Какво му е на този изкуствен филм? Преди броени дни милиардерът Илън Мъск обяви, че ще прави свой филм по Омировата Одисея. Не иска да става режисьор тепърва, а просто да създаде филм изцяло с изкуствен интелект. Той далеч не е първият човек с подобна идея. Наскоро излезе реклама на нов български анимационен филм, създаден с изкуствен интелект. Казва се «Агенти на времето» Васил Левски. И изглежда модерно и пъстро, но достатъчно ли е това? Почти като истинско. Вече има актриса изцяло създадена с изкуствен интелект Тили Норвуд. По принцип е много симпатична. Обаче нито тя, нито останалите хора и места в видеото са истински. Понякога се личи, че някое лице е създадено изкуствено. Но изкуственият интелект става все по-добър в имитацията. Австралийско изследване от тази година показва, че дори факири в разпознаването вече отличават истинските снимки от изкуствен интелект само в около 57% от случаите. Това е, меко казано, страшничко. Ако не разбираш защо, представи си как някой режисьор е сложил твоето лице и твоя глас в клипче, как някой залива с боза любимото куче на директора. Но да кажем, че изкуственият интелект е създал цял филм с история. Може дори да изглежда добре на пръв поглед. Новите технологии са си вълнуващи, ако се ползват добре и когато наистина помагат. Може да улеснят снимането на фантастични филми с ефекти, или да спести часове грим за някои роли, или да стане възможно с изкуствен глас да говориш на забравени езици. Може би дори да се радваме на нови филми с отдавна починали любими актьори. Въпросът е не може ли да се направи, а редно ли е. Изкуство или изкуствено? Противниците на изкуствения интелект в киното и изобщо в изкуството далеч не са някой скучен отбор против технологиите. По-скоро са в отбор за човешкото въображение. Харесват чертите на Тили и на много би допаднала идеята за смесване на фантастика и история в българската анимация. Просто искат нещо повече от лъскава опаковка. Изкуственият интелект има ред проблеми. Говорим за AI Slop или EE Bullwatch. Понеже изкуственият интелект може само да претопли чужди идеи и да ги сглоби като части от Лего. Частите идват от това, с което изкуственият интелект е обучен. Книги, филми, снимки от истински хора, които не получават и

0: стотинка за използвания им труд. Да не говорим, че образите, създадени с изкуствен интелект, не са просто като от шаблон, но и са непостоянни. Много клипчета започват с едно лице или прическа, които се променят от сцена на сцена. Актьорите не са просто красиви лица. Чрез тях усещаме през какво минават героите и се пренасяме в историята. Добрата анимация не е просто готини картинки, а цял свят от идеи и емоции. Вълнуваме се от трогателния в небето, натъжаваме се и се чудим какво става в моят съсед Тоторо и се забавляваме от сърце с пингвините от Мадагаскар и непохватните римляни в Астерикс. Изкуственият интелект ни грабва вниманието с ярки картинки и може да ни заблуди за кратко, но само други хора могат да кажат нещо наистина интересно. Ново, странно, смешно, неловко, смело, грубо, тъжно, безобразно или вълнуващо за света и нас самите. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабетска.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Това е краят на програма Утро за днес, но вие останете на честотите на Радио Благоевград. В 7 часа следват новините на Националното радио от екипа ни Моника Ангелова, Милко Бушнаков и аз Екатерина Николова. Хубав и успешен ден!

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 20 август, четвъртък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Продължава борбата с пожарите у нас. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за почти цялата страна. Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред трудности през следващите седмици, предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Дрон се е разбил на румънска територия по време на руска атака срещу съседна Украйна, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Продължава борбата с пожарите у нас. Големият горски пожар в Белослатинско е овладян от три страни и сега усилията за гасенето му са по фронта към село Габаре, съобщиха за Националното радио от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението и уточниха, че няма опасност за населените места. Ликвидиран е вече пожарът, който възникна вчера следобед край Асеновградското село Козаново. Там горяха сухи треви и храсти. Премиерът Румен Радев обяви, че 5 вертолета и самолет Спартан са в готовност за борба с пламъците. Жълт код за опасно горещо време обявен за днес за почти цялата страна, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението е в сила за областите в Южна и Западна България, както и части от Северна. Максималните температури е възможно на места да достигнат до 38 градуса. Изключение от жълтия код са областите Бургас, Варна, Добрич и малки части от Сливен, Монтана, Видин, София област, Пазарджик и Благоевград. Очаква се горещото време да се задържи и в петък. Регионалната инспекция по околната среда и водите София съобщи, че няма влошаване на качеството на въздуха в София по показателя фини прахови частици, свързано с пожара в Сърбия. Днес в гасенето на пожара в Делибладските пясъци ще се включи руски самолет Ил-76 на Министерството на гражданската защита, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията на бедствията на Русия, който кацна снощи на летище Константин Велики в Ниш, съобщи министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич в профила си в Инстаграм. Делибладските пясъци се намират в автономната сръбска област Войводина и представляват природен резерват на най-голямата пясъчна площ на Стария континент, известна под името Европейската Сахара. Пожарът в Делибладските пясъци, които се намират на 75 км от Белград, пламна на 5 август и постепенно обхвана голяма площ, като потушаването му бе затруднено от силните ветрове. Пожари бушуват и в други части на Европа. В югозападната испанска област Екстремадура заради пожар се наложи евакуацията на 12 населени места. Огънят е засегнал най-малко 2200 хектара борови гори. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Повече от 700 души са изведени от домовете им. В операциите по гасене участват 24 хеликоптери и самолети и над 240 души наземен персонал.

0: трибунал. Експертите определят пожара като конвективен. Това означава, че огънят е бил с такава интензивност, че е генерирал собствени метеорологични условия, вятър и температура. Това огромно отделяне на топлина е възпрепятствало директната намеса през първите часове, оставяйки екипите за гасене безсилни пред стълб от горещ въздух, който е подхранвал по-нататъчното разрастване на огъня. Първоначалната хипотеза е, че пожарът е възникнал от искра в край пътна канавка, но властите подозират, че може да е бил умишлено предизвикан. Засегнатият от пламъците район Лас Урдес е с огромна екологична стойност, където през 2023-та са изгорели 10 000 хектара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред трудности през следващите седмици, предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Подробностите от редактора Георги Наубантов.
2: Продължителните високи температури и рекордно ниските водни нива оказват натиск върху производството и потреблението на електроенергия в Централна и Югоизточна Европа, написа Йоргенсен в социалната мрежа X. В момента снабдяването е стабилно и няма краткосрочни рискове за надежността на системата, но се очаква ситуацията да стане напрегната през идните седмици, предупреждава комисарят. На този фон Ройтерс цитира унгарския премиер Петер Мадяр, според когото атомната електроцентрала Пакш няма да спира работа напълно, защото се очаква нивата на водата в Дунав да останат достатъчно високи в района на централата. Според Мадяр, дори централата може постепенно да рестартира с шесте си неизползвани турбини още тази неделя и да заработи

0: с пълен капацитет до четвъртък или петък следващата седмица. ПАКС генерира близо половината от електроенергията на Унгария и работи в момента само на 25% от капацитета си, като само две от 8-те и турбини работят заради историческата суша и рекордно ниските нива на водата в реката. Reuters припомня, че Румъния е спряла последния си реактор миналата седмица заради сушата. Агенцията коментира, че все по-тежките климатични условия повдигат въпроси за необходимостта от адаптация на атомната енергетика.
1: Информация на редактора Георги Налбантов. Дрон се е разбил на румънска територия по време на руска атака срещу Украина, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Петима души са загинали, а 23 са ранени при масирана руска атака срещу Киев, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации. Още един човек е загинал в околностите на украинската столица. В няколко района на Украина са избухнали пожари. Весела Владкова информира.
2: Тази нощ Русия е използвала десетки балистични ракети и хиперзвукови ракети «Циркон» в нова масирана атака срещу Киев. Кметът Виталий Кличко съобщи за силни експлозии в целия град и околността. Последици от атаката са били регистрирани на повече от 12 места в Дърницки, Святошински и Саломянски район, съобщи Киевската военна администрация. Има разрушения в жилищни квартали и нанесени щети по сградата на лечебно заведение. В жилищна сграда и училище има блокирани хора. Властите очакват броят на жертвите да се увеличи. Украинските военновъздушни сили съобщиха за руски ракети и дронове, изстреляни в посока Полтавска, Харковска и Днепропетровска области. Вчера в Херсонска област загинаха 12 души, а руската армия е атакувала областта през целия ден с авиация, артилерия и дронове. На фона на поредицата руски атаки, украинският президент Володимир Зеленски заяви в снощното си обръщение, че на прага на зимата Украина трябва да бъде сигурна в своята защита и се обърна към новия министър на отбраната Евген Хмара. При тези условия моята основна задача към него е да постави нашата отбранителна система, нашето производство и снабдяване, така че тези, които защитават живота в Украина, да имат всичко необходимо, за да отблъснат руските атаки, да удържат позициите ни на фронта и да нанасят удари, които Русия ще почувства в отговор на своя терор, заяви Зеленски. За новините Весела Владкова.
1: Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран, предаде агенция Reuters. Всяка страна, която позволи нейните финансови институции, бизнеси, летища или държавни организации да осигуряват каквато и да било спасителна линия на Иран, ще се изправи пред огромни икономически последствия, написа американският държавен глава в социалната си мрежа Truth Social. Коментарите на Тръмп идват близо седмица, след като американският министър на финансите Скот Бесант обяви, че Съединените щати ще наложат такава икономическа изолация на Иран, каквато светът не е виждал никога преди. Въпреки относителното спокойствие без ракетни атаки срещу Иран през последните няколко дни, Ислямската република продължава на практика да налага блокада на преминаването на кораби през Ормузкия проток, припомня Франс Прес. Агенцията допълва, че както Техеран, така и Вашингтон са дали сигнали, че са разменили послания помежду си. Това обаче не попречи на Доналд Тръмп да обяви в Truth Social във вторник, че преговорите се отменят, както и че Ормузкият проток ще бъде американска територия. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара, исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Според външните американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. Само лихвите по обслужването на дълга вече надхвърлят 1 трилион долара годишно, вторият най-голям разход след социалното осигуряване. Това увеличение е с около 15% спрямо миналата година, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост, за да продължат да финансират държавните разходи. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от президента Тръмп, принуждавайки Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози. Пазарите реагираха остро. Доходността на 30-годишните държавни облигации достигна най-високото си ниво от 19 години, а средната ипотечна лихва за 30 години се доближи до 6,7%. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белия дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Отново у нас

0: Днес ще се проведе извънредно заседание на Столичния общински съвет. На него ще бъдат разгледани отново три доклада, върнати за прегласуване от областния управител на София Ювелина Тихова. Два от тях са свързани с гласуваните подробни устройствени планове. Залифта към Алеко и въжената линия Княжево-Копитото. Мотивите на областния управител са, че за позволение за разработване на устройствени планове е нужна екооценка, тъй като става въпрос за съоръжение в защитена територия. Освен това, трябва съгласуване по закона за горите. Нарушава се и планът за управление на природен парк Витоша, който не позволява изграждане на нови съоръжения, а само ремонт и подмяна на стари. Третият доклад за повторно разглеждане се отнася до ледената пързалка в Княжевската градина. Според областния управител на частно дружество се предоставя за ползване и търговска експлоатация имот, който е публична общинска собственост в Княжеската градина за срок от 3 години, без да е проведен публичен търг или публично оповестен конкурс. Освен това, не е имало обществено обсъждане или консултация с гражданите. Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров посочи.
1: Завито се говори от години, но сфианци вече не очакват поредните обещания, конкретни действия. Пред решение даваме реален старт на процедурата за Алеко 1 и Княжево-Копитото, което е важна каш към Витоша отново да бъде достъпна с модерен, удобен и екологичен транспорт. А според зелената пързалка София има възможност да създаде ново емблематично зимно пространство за спорт, свободно време, което да привлича както жители, така и гости на града. Очаквам се, надявам общинските съветници отново да застанат за тези решения. София не може да бъде задържана за стой заради формални пречки или политически сметки, така че нашата отговорност е да защитаваме интереса на софианци и да движим развитието на града напред.
0: Каза председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров за казуса с върнатите за прегласуване доклади. Във Великотърновският административен съд днес се очаква да започне процесът срещу решение на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. Делото е по жалба на партия ГЕРБ и след влязло в сила решение на Върховния административен съд за това, че кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков е в конфликт на интереси. До жалбата се стигна след като в края на юли Общинската избирателна комисия отхвърли предсрочното прекратяване на правомощията на кмета. Привърженици на Рашков планират протест пред съда в 13 часа. Още е информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Делото беше отложено на 10 август, защото като заинтересована страна кметът на Горна Оряховица не се яви в съда, не беше наел и адвокат, който да го представлява. С решение от 16 юли Върховният административен съд постанови конфликт на интереси при Николай Рашков, който в началото на своя мандат е прехвърлил общински имот на майка си. Земята е спечелена от Рашков на търг преди местните избори. С 5 на 5 гласа Общинската избирателна комисия не постигна квалифицирано мнозинство, за да отстрани Рашков от кметския пост. От ГЕРБ законосъобразността на това решение. При фалстарта на делото, председателят на Общинската избирателна комисия Иван Илиев заяви за Националното радио.
3: Общинската избирателна комисия не прекратява пълномощията на кмет. Законът ги прекратява и само обявяваме този факт.
2: Половин час преди началото на делото днес отново се планира граждански протест в подкрепа на кмета Рашков.
4: Ние искаме да се защитим кмета, искаме да се защитим вота в Горна Оряховица. Не е работено толкова последните 20 години.
2: Заяви организаторът на протеста Емилия Павлова. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Петър Ненов. Добро утро!
5: Добро утро! Шотландският Селтик победи с 3-0 австрийския ЛАСК в първи матч от плейофите на Шампионската лига по футбол. В други срещи Апоел Бершева Сабах 2-1, Неймеген Бодю Глимт 1-3 и Словен Братислава Целие 1-1. Атлетико Мадрид стартира с труден успех сезона в испанското футболно първенство. Тимът на Диего Симеоне спечели с 2-0 домакинството си на Малага. Барселона представи отбора си за новия сезон в матч за трофея Жуан Гампер, в който надигра с 2-1 египетският Ал Ахли. Треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев заяви, че неговият тим има предимство преди гостуването на гръцкия Офи заради натрупания опит в досегашните срещи от евротурнирите. Двата отбора излизат тази вечер от 21 часа в първи матч от плейофите на Лига Европа, който ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Давид Иванов, Даниел Трифонов и Кейдън Спенсър се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб, Хърватия. Иванов се нареди седми в квалификациите на кон с гривни. Трифонов е финалист на прескок с 8-ми по сила резултат, а Кейдън Спенсър, който за първи път играе за България на голямо първенство, влезе в финала на висилка с 7-ми резултат. Мартин Шишеков не успя да преодолее репешажите на световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава. В категория до 82 кг в класическия стил той отстъпи пред унгареца Иштван Шиней. На старта в категория до 55 кг Наталия Бояджиева загуби с туш от швейцарката Аня Еп. Томи Пол надигра с 4 на 6, 7 на 6 и 6 на 4 поставеният под номер 1 Александър Зверев и се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати. Следващият съперник на Пол е финалистът от Ролан Гарос Флавио Коболи, който отстрани Рафаел Ходър с 4 на 6, 7 на 6 и 6 на 3. При жените миналогодишната шампионка Ига Швьонтек достигна четвъртфиналите след успех с 6 на 3 отново 6 на 3 над Даян Пари. В следващия кръг Швьонтек ще играе срещу втората в схемата Елена Рибакина, която победи Диана Шнайдер с 6 на 4 и 6 на 4.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
6: Добро утро! В момента температурите в страната са от 11 градуса в Дупница до 23 градуса в Враца. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област, ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерено от юго-исток. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност днес и утре. Временно ще се променя движението в участъка между 42 и 44 км на автомагистрала Хемус в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването в дясната активна лента, а автомобилите ще се пренасочат по средната активна и изпреварващата лента. От гранична полиция предупреждават, че на границата с Турция, на граничния пункт Капитан Андреево, трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили, а на сръбско-българската граница е интензивен на изход за леки автомобили при гранично-контролно-пропускателния пункт Калотина. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Продължава борбата с пожарите у нас. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за почти цялата страна. Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред трудности през следващите седмици, предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Дрон се е разбил на румънска територия по време на руска атака срещу съседна Украина, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепят Техеран. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
9: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул, ориенталски разкош и пазаруване за три нощувки само

0: за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 8853 50.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро и добре дошли в ефира на радио Благоевград. Времето между 7 и 11, в което заедно ще търсим добрите посоки на днешния ден. Аз съм Мария Благоева и ви каня да споделим това утро с новините, които имат значение, с историите, които си струва да бъдат разказани, с въпросите, на които трябва да намерим отговори и, разбира се, с хубава музика. Защото вярвам, че посоките на деня са добри, когато ги откриваме заедно. Ние в студиото и вие, нашите слушатели. Ако в момента шофирате, бъдете отговорни и търпеливи. Сутрешният трафик тепърва ще става интензивен. Не бързайте, пазете дистанция и бъдете внимателни към останалите участници в движението. Не се надпреварвайте с времето или с останалите шофьори. Най-важно е да стигнете живи и здрави там, където сте тръгнали. А ние ще бъдем с вас през цялото утро. Ще следим какво се случва около нас. Ще ви даваме информацията, от която имате нужда. Ще търсим интересните хора и добрите истории. Това са посоките на деня. Нека заедно видим на къде ще поеме днешния ден. Звукорежисьор на програмата е Моника Ангелова. За музикалното настроение ще разчитаме на Милко Бушнаков. Добро утро, уважаеми слушатели!

Утрото днес ще ни отведе на различни места и теми. От общинските бюджети и пътната безопасност до историите на хора, които ни карат да погледнем по различен начин на света около нас. Ще започнем с парите на общините и проектобюджетите за 2026 година. Как ще бъдат разпределени средствата в Самоков, кои са приоритетите и какво очакват жителите. Ива Сизова разговаря с кмета на общината Ангел Джоргов. Ще останем на пътя и ще насочим внимание към кресна и пътната безопасност. Какви мерки се предприемат и какво предстои? Затова Мариана Попова разговаря с кмета на община Кресна Николай Георгиев. А понеже Кресна от години е свързана и с един от най-болезнените въпроси за трафика в региона, задръстванията по А79, ще потърсим и възможните решения. Как може да бъде отпушено движението? Какво виждат хората, които всеки ден пътуват по този път? В студиото ще бъде Валентин Чиликов, човек, който ежедневно е на терен и познава ситуацията отблизо. После ще забавим темпото, буквално и преносно, дауншифтингът, изборът да намалим скоростта, да преосмислим успеха и да потърсим по-различен баланс в живота. За цената на успеха и за културните промени за този феномен ще ви предложим разговор на Анелия Димитрова от Българското национално радио с психолога Биляна Базуска. Ще се върнем назад във времето, за да разберем как са изглеждали занаятчийските центрове в Македония през 19-ти и началото на 20-ти век. Какво са произвеждали хората, как са работили и как занаятите са оформили живота на тогавашните общности. Гост в студиото ще бъде Елена Александрова от Регионалният исторически музей в Благоевград. Ще завършим с една история, която със сигурност носи много усмивки и повод за гордост. Петокласникът Арда Паша спечели златен медал в състезание по английски език в Оксфорд. Какво стои зад един такъв успех? Колко труд, постоянство и подкрепа са необходими, за да стигне едно дете до такова признание? Ще попитаме Рахим Арнолдов, учител в Обединено училище Христо Ботев в гърменското село Долно Дряново. Толкова различни истории, различни хора и различни посоки, но всички те са част от нашия ден. Останете с нас, това са посоките на деня. И най-хубавото е, че ще ги откриваме заедно.

0: където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. По Радио Благоевград.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Посоките на деня.
4: Първата ни спирка е Самоков. Общината се подготвя за отбелязване на празника си с богата културна, музикална и спортна програма. Но и не само това. Ще говорим в следващите минути за това, кои са най-важните проекти за жителите на община Самоков. Какво е изпълнено и как ще се харчат средствата след приемането на проекто бюджета за 2026 година. И Васизов разговаря с кмета Ангел Джоргов.
5: Всички проекти, които са преходни, нали, от 25-та преминаха в 26-та.
6: Да.
5: Било то с европейско, било то с общинско финансиране. Ги продължихме. Април месец, когато ни се разреши с втория удължителен бюджет, общинските съвети да одобряват нещо като допълнителна капиталова програма, тогава включихме примерно една от големите централни улици в града, улица Отец Паиси, тъй като за нея имаме малко и външно финансиране и трябва тази година да я работим. Работи се вече може би от месец и половина и да, въпреки че липсваше доскоро държавен бюджет, общински те първо ще се гласува.
6: Да.
5: Годината нали, не ни е съвсем празна. Напротив, по линия на текущия ремонт сме свършили обем работа и като средства, разбира се, и като обем сходно от предходните години. Това, което си върви поддръжката на града, въпреки че беше изключително дъждовна пролета и до началото на лятото, мисля, че града ни беше достатъчно добре окусен, подреден. Санирането на практика приключи, довършва се последния от 15-те блока, които всъщност ние имахме по МПВУ. Направихме, готови са вече двата дома за стари хора, в момента се довършва обзавеждането. Направихме вътрешен ремонт на общежитието, което е към спортното ни училище, което преди 3-4 години се санира отвън, сега отвътре, заедно с ново обзавеждане оборудване. Изградихме по приложение номер 3, което е всъщност държавното финансиране. На практика приключваме всички проекти, които община Самоков имаше договор, 5 проекта на брой, като тъкат довършителни дейности по пътя Горни Долни Окол и физкултурния салон в най-голямото ни училище Неофи Трилски, а другите 3 проекта вече са готови. Пътя Ковачевци-Ярово го приключихме тази година, през предходните години завършихме водопровода на Широки Дол и лекоатлетическата писта на стадиона Градския в града, така че действаме.
6: Да, за какво обаче не стигнаха средствата?
5: Вижте, те

0: готови. Ние през последните години така проектирахме доста. Вече имаме готови няколко проекта на водопроводи в няколко наши села. Тема, която е важна не само за Самоков, разбира се, и за държавата. С тях ще кандидатстваме къде каквото може като финансиране, но надяваме се да има и някакви възможности за външно, държавно, европейско. То е трудно във връзка и с инфлацията. За последните 4-5 години официалната инфлация е, мисля, че беше 46%, и при положение, че приходите на общините са горе-долу едни и същи през тези години, сещате се, че при положение, че всичко поскъпва, работна ръка, материали, горива, понеже ще си говорим и за културния календар, колегите по общините могат да потвърдят, нали, кметовете, всички гонорари на изпълнители, наем на оборудване на стени, всичко това нещо е поне с 50% по-скъпо спрямо преди 2-3 години.
1: Да.
0: А при положение, че ние на практика разполагаме с същия бюджет, това неминуемо се отразява на.
1: Как се справяте? Виждам една богата музикална, културна, спортна програма сега за празника на община Самоков. Как се справяте в това отношение?
0: Ние запазихме така бюджета, който ни е за културния и за спортния календар, който също е много важно, сходен с миналата година, и въпреки че има така поскъпване на някои от цените, както вече ви споменах, си мисля, че културния календар и през тази година ни съответства на претенциите, които ние имаме като културна, като туристическа дестинация. Така че на първо място жителите на града и, разбира се, многопотойните гости, които традиционно очакваме през всички 4 сезона, но и основно сега през летния, когато е по-хубаво времето и навън може да има повече мероприятия, най-малкото да не са по-малко на брой и като качество да се съответстват на това, което направихме през предходните 2 години. Разбира се, и назад във времето общината винаги е отделяла така повече от средното за страната, за култура и за спорт, което ние се гордеем и се радвам, че въпреки трудните условия продължаваме.
1: А как бюджетът сега на община Самоков, как го предвиждате?
0: Вижте, при положение, че сме септември месец, на практика няма много нови неща в него. На общинския съвет ще трябва да гласува още линия това, което е работено до сега. Пак казвам, април месец ние си одобрихме си, нали, чрез общинския съвет някои нови неща за годината, които и към момента се работят,
1: да.
0: И те просто ще се покажат в бюджета.
1: Така, кои са проектите, които замисляте до края на годината, които са по-важните проекти за общината?
0: Ами, вижте, ние сме заложили доста неща за проектиране, тъй като се предвижда до края на година по линия на местната инициативна група и местната инициативна рибарска група, нали, така наречете мигове и миргове, където ние имаме вече одобрени стратегии. Се надяваме до края на годината да може да кандидатстваме вече с отделните проектчета, тъй като те са свързани с проекти и разрешения за строеж. То всъщност в капиталната програма залагаме доста проектиране, доста организации на движение, свързани с изкуствени неравности. Знаете, че през 24-та година в една промяна на нормативната уредба легнатите полицаи сега трябва да се правят с проекти разрешения за строеж, и понеже имаме доста такива жалби и сигнали, това е цялата държава, го има проблема с високите скорости, залагаме и такива за такива проекти. Имаме един мост, който е в лошо състояние, мост през река Искър при село Злокучене, залагаме проектиране на ново мостово съоръжение, по-скоро знани за основен ремонт. И в общи линии, да, там където някъде има промяна чисто финансово, обекти, които са текущи, някъде където се намалява стойността, някъде където заради непредвидени обстоятелства, примерно някакви няколко хиляди евро трябва да отидат в посока нагоре, всъщност това ще представлява бюджета,
1: да.
0: Но предполагам, че по повечето общини е същото.

0: проблеми с липса на вода в община Самоков. Каква е ситуацията?
1: Традиционно август месец има дни без вода, особено когато почват там, където нямат водомери да поливат. Тя, нашите наблюдения са, че през последните години тези периоди, в които има прекъсване на водоподаването или пък е слабо налягането, така доста са понамалели. Случи се, примерно миналата седмица имахме озакучене, 2 дни нямаше вода. В момента проблема е решен. Има, разбира се, аварии. Ние сме голяма по територия община, 24 села имаме. Поетапно и по линия на текущия ремонт, и там, където сме могли през програми, през проекти и през нашия си бюджет, постоянно се подменят водопроводи. Заедно и, разбира се, каня всички хора, които имат свободно време и през уикенда, сега идващия, който от петък, всъщност петък е официалния празник, не само по деня на Свети Симеон Самоковски, 21 август. Те честванията традиционно при нас почват от 15
0: август. Да, видяхте от 15-ти.
1: Учение на Пресвета Богородица. Имахме така и програми, и посещения на него святейшество. В неделя беше при нас. Но сега в петък, събота и неделя, всъщност още от четвъртъка, когато Орлин Горанов ще ни бъде на гости, правим традиционно класическа музика в предградския музей на открито. Петък, основния празник, когато чакаме Мария Илиева и Митне си Слава. Събота имаме така малко по-младежки насочен концерт на Михаела Маринова и на рапарите Димчо и Били Хлопето. В неделя имаме целия ден програма за децата, буквално през целия ден с концерти, с занимания, с много събития за децата в туристическата ни градина. И всъщност, ако хората сега е отпускарски месец, е факто четвъртък, петък, събота и неделя, каня всички да се погледат в Самоков. В събота имаме и за втора поредна година изложение на ретро автомобили. Така миналото година се получи много хубаво. Имаше доста автомобили, доста ентусиасти посетиха. Сега ще бъде в близо туристическата градина ретро събора, така че го превръщаме вече в традиция. Така че от сутрин до вечер, до късна вечер имаме програма от четвъртък до неделя. Наистина заповядайте. Да.
2: Чухме Ангел Джоргов, кмет на Самоков, за важните проекти и проблеми пред общината. Самоков е готов и за своя общоградски празник. Събитията започват още този четвъртък.

На 20 август, четвъртък, новините в 8, представя Екатерина Николова. Добро утро! Един от новите електрически влакове на БДЖ стана обект на вандалска проява само дни след като започна да превозва пътници. Вагонът е бил напръскан със спрей по време на престоя на композицията на гара Благоевград. Извършителите все още не са установени, съобщи директорът подвижен състав и оперативна дейност в българските държавни железници Анатолий Атанасов. Случаят е от 18 срещу 19 август. При престоя на влака на гара Благоевград на първи коловоз, при рутинен преглед, превозната бригада установила, че първият вагон от влака е надраскан с графити. От БДЖ вече са предприели мерки за засилване на охраната на новите влакове, като са проведени срещи с представители на МВР и са набелязани гарите, на които композициите престояват през нощта. Предвижда се и допълнителна охрана в депата, където се съхраняват новите композиции. Повреденият вагон ще бъде предаден на представителите на производителя, като се очаква графитите да бъдат почистени в рамките на едно денонощие. Пожарът в старото сметище край Дупница продължава да тлее. Още вчера стана ясно, че той е локализиран от всички страни, но не е и потушен. Пожарът силно замърси въздухът в последните два дни в селата Джерман и Крайни дол, където хората бяха предупредени от властите да стоят по къщите си при затворени прозорци. Директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, обясни, че гасенето с вода не е ефективно заради наличието на пластмаса. Причината е, че материалът не попива от водата и я извежда от мястото, където има огън. Затова най-често използваният метод при такъв тип пожари е запръстяването. Джартов беше категоричен, че опасно

0: опасност за населението няма. Два пожара, свързани с запалени отпадъци, са регистрирани през изминалото денонощие на територията на община Петрич. Това съобщи главен инспектор Стоян Тилев, началник на районната служба пожарна безопасност и защита на населението. Първият сигнал е получен вчера сутринта в района на село Беласица, където са били запалени отпадъци на площ около 100 квадратни метра. Огънят е потушен от пожарникарите. Вторият сигнал е подаден в ранния следобед за пожар в отпадъци в район на село Рубите и при този случай огънят е обхванал около 100 квадратни метра, като пожарът е бил потушен своевременно. Кюстендил въвежда спешни мерки заради зачестилите случаи на рисково каране на електрически тротинетки от деца, заснети в социалните мрежи. Вчера на извънредна среща между местните институции бяха набелязани конкретни и незабавни стъпки. Община Кюстендил ще предоставя пълен достъп до градското видеонаблюдение на областната дирекция на МВР в Кюстендил и ще въведе постоянни дежурства. В кратки срокове ще започне и процедура по изменение и допълнение на местната наредба за обществен ред, свързана с тротинетките. Полицията и общинската охрана започват масирани и ежедневни проверки по уличната мрежа и пешеходните зони. Слушаме областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов.
1: Ще налагаме всички позволени от закона санкции. Няма да допуснем Кюстендил и нашите съграждани да бъдат притеснявани подобни бандички и групички.
0: Областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Продължават проблемите с липсата на вода и авариите по водопреносната мрежа в община Самоков. Това съобщи в ефира ни кметът Ангел Джоргов. Той уточни, че проблемите се отстраняват своевременно, но работата по тях трябва да продължи.
2: Вече имаме готови няколко проекта на водопроводи в няколко наши села. С тях ще кандидатстваме къде каквото може като финансиране, но надяваме се да има и някакви възможности за външно, държавно, европейско. То е трудно във връзка и с инфлацията. За последните 4-5 години официалната инфлация е, мисля, че беше 46%, и при положение, че приходите на общините са горе-долу едни и същи през тези години, сещате се, че при положение, че всичко поскъпва, работна ръка, материали, горива, всичко това нещо е поне с 50% по-скъпо спрямо преди 2-3 години. При положение, че ние на практика разполагаме със същия бюджет.
0: Кметът на Самоков Ангел Джоргов. Отборът на Левски е шампион на България по колоездене на шосе за 2026 година, втори отборът на Хемо Строян. Третото място е за колоездачите от Долчини, София. Награждаването на призьорите се състоя в Брезник, където вчера се проведе последният четвърти кръг от държавния отборен шампионат по колоездене на шосе. Слушаме генералният секретар на Българската федерация по колоездене Тодор Колев.
3: Трасето е 120 км, 7 обиколки се правиха, много тежко трасе, много добро. Ние сме впечатлени от трасето като денивелация и това беше така една добра контрола преди 73-та международна колоездачна обиколка на България, която ще стартира след 10 дни.
0: Генералният секретар на Българската федерация по колоездене Тодор Колев. И още спорт от Петрана Кимчева. Добро утро.
4: Добро утро и от мен. Ръководството на професионален футболен клуб Пирин ще подаде жалба срещу съдийската бригада от мача Пирин-Хебър. Серията от грешни отсъждания ощети единия отбор, в случая Пирин, накара Благоевградския клуб да внесе жалба. Главният съдия Очумен пък подмина дуспа в края за орлетата, като отсъди фаул. Телевизионните повторения обаче показаха, че нарушението е вътре в наказателното поле. Треньорът на общински футболен клуб Костинброд Валентин Валентинов е подал оставка. Това е станало след загубата от Балкан за Купата на България. Първа конферентна среща на съдийската комисия към областния съвет на Българския футболен съюз Благоевград се проведе вчера. На срещата присъстваха съдии от Благоевград Петрич и Симитли, от млади 16-17 годишни до най-опитните, както и съдиите в професионалния футбол Николай Поп Николов, Костадин Тановчев и Йордан Гошев. Срещата бе организирана от областния председател Емил Равначки, който обяви новият председател на съдийската комисия в област Благоевград. Това е Георги Юлянов Иванов. Българските състезатели се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб, Хърватия. Давид Иванов се нареди седми в квалификациите на конс гривни и ще спори за разпределението на медалите. Даниел Трифонов е финалист на прескок с

0: 8 по сила резултат. Кейдън Спенсър, който за първи път играе за България на голямо първенство, влезе на финал на висилка с 7 резултат. Треньорът на ЦСКА Христо Янев се надява отборът му да постигне добър резултат в първия матч Софи Крит от плейофите на Лига Европа. Офи е добър отбор. Ще имат подкрепата на публиката, каза треньорът на червените на пресконференция преди матча. Това бяха спортните новини.
1: Времето, жълт код за опасни горещини е обявен за голяма част от България. Днес ще бъде слънчево и горещо. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Ще духа слаб в източните райони умерен югоизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Пътна информация. В община Петрич е ограничено движението по пътните възли Ново Делчево и генерал Тодоров в посока граничен преход Кулата Промахон поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението в района се осъществява по обходни маршрути, съобщиха от пътната агенция. С тази информация завършват новините на Радио Благоевград в 8 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Преди минути чухме новините и най-важното, което се случва около нас и което трябва да знаем в началото на този ден. Сега продължаваме заедно с посоките на деня. Предстоят ни още срещи, истории и разговори. Ще задаваме въпросите, които имат значение, ще потърсим отговорите, които понякога не са толкова лесни и ще се опитаме да погледнем отвъд заглавията към хората и историите за тях. Разбира се, между всичко това ще има и хубава музика, защото едно добро утро има нужда и от добро настроение. Така че, независимо дали вече сте в офиса, дали все още пътувате към работата или стоите в сутрешния трафик, останете с нас, нека споделим следващите часове заедно и да потърсим добрите посоки на този ден. Звукорежисьор на програмата е Моника Ангелова, музиката избира Милко Бушнаков, а за Мария Благоева от целия екип добро утро и успешен ден, уважаеми слушатели!

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Радио за всеки.
7: Радио Благоевград.
8: Нашето радио.

0: посоките на деня.
1: Преди дни ръководството на община Кресна проведе среща с новия директор на областното пътно управление в Благоевград Христо Атанасовски. По време на срещата бяха набелязани допълнителни мерки за облекчаване на движението в Кресна и съседните населени места. Марияна Попова разговаря с кмета на общината Николай Георгиев.
2: На 17-ти този месец проведохме работна среща с господин Христо Атанасовски. И на тази среща уточнихме някои неща, които от доста време се коментират. Хората в Сливница с цел безопасност, знаете, че много от преминаващите използват и обходния път през Сливница, микро-Сливница, Кресна, при самото натоварване в събота и неделя. И искат спящи полицаи да се поставят там. На тази среща се договорихме, че с най-кратки срокове ще бъдат поставени изкуствени неравности по пътя Кресна Сливница. Три броя. Два броя в Сливница, един брой в Кресна. Също има две пешеходни пътеки, които трябва да бъдат изградени. Христо Атанасовски пое ангажимент, че ще се случат в най-кратки срокове нещата. Имаме желание от жителите, както на общината, така и на гости на града. Двата леви завоя на улица Тиса и на улица Кресински пром също да червената линия да бъде направена непрекъсната, за да може по-лесно хората преминават.
3: Това ще освободи ли по някакъв начин напрежението, което се образува при преминаването през града, този натоварен трафик? Говорихте ли с господин Атанасовски конкретно и за това? Защото през летния сезон виждаме колко сериозен е пътникопотока.
2: Сериозен е пътникопотока. Коментирахме и други неща с Атанасовски и за бъдеще време. Но истината е, че трябва по най-бързия начин да бъде готов входния път и да започне изграждане на автомагистрала Струма. С лот 3-2. Път е натоварен. Ние гражданите на Кресна сме свикнали, но нетърпеливи са преминаващи, за което трябва да имат малко повече търпение. Ние това ги призоваваме. Пътя не може да поеме толкова много движение. Всички го знаем това.
3: Така е. Факт е, че хората като че ли се понаучиха, напоследък не сме свидетели на някакви тежки пътни инциденти или нещо, което...
2: Да пази Господ. Да пази Господ, да няма.
3: Да.
2: Хората се адаптират, но все пак нали, мерките, които бяха предвидени в началото на сезона, утежняваха много нещата. Просто трябваше местните хора да обикалят много, изнервят се, комуникацията, знаете, всичко е на центъра тук. И просто затварянето на тия леви завои много неудобства и притеснения имаше за местните граждани. Също така на срещата уточнихме, че и всички пешеходни пътеки, които са в момента, трябва да бъдат освежени, защото на места са изтъркани и почти не се вижда, че има пешеходни пътеки.
3: Вие споменахте, господин Георгиев, обходния път. Преди броени дни на място дойдоха двама министри, които да се запознаят с ситуацията. Дават се сравнително кратки срокове за изграждането на обходния път. Как вървят нещата според вас, от ваша гледна точка?
2: От моя лична гледна точка и от гледна точка на ръководството на общината, строежа на обхода върви по необходимите графици, смисъл работят фирмата изпълнител с бързи темпове, да се надяваме за поне за 2028 година, вече за сезон 2028 да бъде пуснат.
1: Чухме Николай Георгиев, кмет на община Кресна, за набелязаните допълнителни мерки за пътна безопасност на хората в общината. Има ли решение за облекчаване на трафика

0: посоките на деня.
1: Един от най-тежките участъци за движение в Югозападна България отново е в фокуса ни, пътят през Кресна и Кресненското дефиле. За хората, които ежедневно пътуват през този участък, задръстванията не са новина, те са част от ежедневието. Загубено време, напрежение, понякога сериозен риск на пътя. Може ли трафикът

0: През Кресна да бъде облегчен още сега. Има ли решения, които могат да дадат резултат, докато се чака големият инфраструктурен проект за довършване на автомагистрала Струма? В същото време кабинетът е на път да отпуши проекта за изграждането на автомагистралата, тема, която от години е в центъра на спорове, очаквани и политически решения. Какво може да се направи за трафика в краткосрочен план и какво трябва да се случи, за да има трайно решение? По тези въпроси сега ще разговаряме с Валентин Чиликов, който ежедневно пътува по този маршрут и познава ситуацията на терен. Той вече е при нас. Здравейте, господин Чиликов.
1: Здравейте на вас и на всички радиослушатели.
0: Преди минути нашите слушатели чуха интервю на нашия репортер Марияна Попова с кмета на община

0: Криков.
1: Здравейте на вас и на всички радиослушатели.
0: Преди минути нашите слушатели чуха интервю на нашият репортер Мариана Попова с кмета на община Кресна Николай Георгиев за набелязани допълнителни мерки за облегчаване движението през град Кресна и населените места. Вашият прочит.
1: Не мисля, че това ще облегчи трафика. Напротив, ще създаде още по-сериозен проблем. Всъщност, не е нормално в 21 век при всичките много по-сериозни възможности на автомобилите 50 км участък да се изминава в най-добрия случай за един час, от които 50 км, 30 км или айде 20 са автомагистрала. Всяка една такава допълнителна мярка уж с идеята да облегчим трафика, всъщност зад нея прозират изцяло комерциални интереси. Ако погледнете участците, за които се говори, те в повечето случаи са свързани с търговски обекти. Всички тези ограничени от 30 км в час в Кресна са все около търговски обекти, то не от сега, това е от много дълги години. Поставянето на още две допълнителни гърбици или така наречените повдигнати пешеходни пътеки или легнали полицай ще затрудни още повече трафика и веднага мога да се аргументира. Един тежко товарен камион, за да преодолее тази неравност на пътя, той буквално спира. Да, да, но когато той спре, назад трафика започва да се запушва и от едно елементарно, на пръв поглед, много добро решение, се пораждат много сериозни последици и не случайно последните няколко случаи, които са с пътно-транспортни происшествия, са на входа на кресненското дефиле, идвайки от Благоевград посока Сандански или на изхода, излизайки от дефилето посока Благоевград. Не е случайно това.
0: Аз винаги съм си така съм се чудила и зимата, ако се наложи снегорини да почистват този участък при толкова много неравности, за колко време биха се справили, но да не така...
1: Все по-трудно, все по-невъзможно в комбинация с... Нали, разделителните колчета, които наистина решават много сериозен проблем, но сами по себе си не постигат нищо, ако няма комбинация от други не по-малко важни мерки, като корекция на вертикална и хоризонтална сигнализация, която е на пътищата, която е неадекватна. Да не говорим, че при всеки ремонт се поставят някакви временни знаци, които остават там след това и могат веднага да посочи един пример как в рамките на 20 метра има 4 взаимно изключващи се знака. И в комбинация с изключително неадекватното коригиране на GPS системи, навигационни, които се ползват особено от чужденци, и ако погледнете, голяма част от задръстванията в дефилето са от автомобили, леки автомобили, които се движат с 50, то е защото в навигациите все още стои, че там ограничението в цялото дефиле е 50 км. И когато тези хора излязат от дефилето, те тръгват да карат с много по-голяма скорост, стават катастрофи.
0: Добре, тогава всички тези неща, които току-що изброихте, могат да бъдат сравнително лесно отстранени тези проблеми.
1: В рамките на не повече от седмица.
0: Да, защо не се случват? Защо не се коригират?
1: Защото работим на парче, защото търсим непрекъснато уж интереса да защитим и на живущите в Кресна. Много често станал съм в последния

0: спират изграждането на магистралата?
1: Да. Хората, които нямат зависимост от бизнеса си...
0: Колко са тези хора, които имат бизнес?
1: Малцинството са, но са откресливото малцинство. И те определят нещата, които се случват, и всичките тези мерки с този ляв завой, с онзи ляв завой, не може при двойна непрекъсната линия. При това с червено подсилене. Да имаш възможността от едното платно да пресечеш, за да отидеш да паркираш от срещната страна, за да напазаруваш магазина, в който на шофьора на автобус се дават бонуси, за да довоставя пътници там. Това е ненормално и създава изключително сериозни проблеми за пътно-транспортни произшествия.
0: Органите на реда в лицето на КАТ могат ли да помогнат така, могат, че тези проблеми, които на пръв поглед дребни, не обръщат каруцата, да бъдат
1: могат
0: отстранени?
1: В момента, в който го направят, ще започне поредното напрежение и отново ще трябва медиите да отразяват поредния протест. С минаване на пешеходци. Ако ги погледнете последните години, те са едни и същи хора. В повечето случаи свързани по един и друг начин с общината. Решение има. Адекватна пътна сигнализация, хоризонтална и вертикална, която да съответства не само на възможностите на пътя, а те определено дават възможност за движение със скорост, която да е над 70, но не повече от 90. Ограниченията в Кресна масово не трябва да са 30, а трябва, както във всяко друго населено място, 50. По-бързо изграждане на обходния път, който определено няма да реши проблема с задръстванията, но ще ги пренесе на друго място. Да, не в града, но на входа и на изхода на града. И най-вече изграждането на автомагистрала Струма. Отделен е въпрос, че там все още има неяснота за трасето, а правим виадукти в най-земетръсната зона в България. Няма по-опасно пътно съоръжение от моста и по-безопасно от тунела. Да, де, но тунела бил по-евтин според някой, мостът бил по-скъп. Дали е така или не, е въпрос на изчисление.
0: Вие имате предвид проекта, който предвижда да се изгради дълъг тунел там?
1: Аз лично смятам, че това е най-правилното от гледна точка на пътна безопасност, на безопасност по отношение на съоръжения предвид най-високата земетръсна зона в България, скъсяване на разстоянието и не на последно място. Всички мисля, че знаем, Кресненското дефиле или Кресненския пролом е границата между две климатични зони в България. Климата континенталния умерен и преходно средиземноморски. Там е границата. И ние качваме на почти 1000 метра над морска височина на виадукт и трасето при едни постоянни ветрове. Ми зимата какво ще се случва? Някой замисля ли се за обледяването или ще правим поредното ограничение на скоростта и един пътен участък, който 15 км ще ги минаваме за един час. Правят се мерки, които са изключително палиативни и са само за да поделичкаме това лоби екологичното, другото бизнеса, третото икономическо, четвърто не знам какво, а утре някой трябва да пътува.
0: А оптимисти сте, че ще бъдат спазени тези срокове за довършване на автомагистрала Струма през Кресна, които бяха обявени
1: не.
0: До 2030 година или 2031? Кое ви кара да сте песимисти?
1: Руският не е най-обичания напоследък от една, слава богу, малка част от българското общество, но има една такава приказка, поживел му видим. Не, няма да бъде завършено до тогава.
0: Зелените дадоха зелена светлина, зелените организации.
1: Алилуя! Дадоха зелена светлина, защото се разбраха с държавата. Този зелен октопод дълги години пречеше. Аз така и не разбрах с какво тунела или тунелите щяха да пречат на екологията, като тя, този тип съоръжение много повече щади екологията, отколкото всички други. Но те бяха едни от хората, които много настояваха това да не се случва. И това не е от сега. Това е още от първите идейни проекти, които бяха трите варианта възможни още 2003 година. Сега сме 2026 и нищо не се е променило. Ние толкова години само говорим какво искаме да направим, но нищо не правим, за да се случи това. Затова смятам, че не съм оптимист, че в този заявен деклариран период ще стане дано.

0: по необходният път да стане. Работи с много бързи темпове.
1: А, възможно,
0: но,
1: да.
0: Но той, пак казвам, той ще пренесе тапите от едно място
1: на друго. Началото на обходния път с кръговото и след изхода да. На другото кръго. Да, просто... А възможно ли е този обходен път да стане част от последното трасе на
0: автомагистрала?
1: Има чуха си такива, да, хипотези.
0: Логично е. Логично е с оглед на това, че се правят много сериозни инвестиции и най-малкото поне единия му участък да бъде част от магистралата, а другото да бъде просто пътен възел, който да свърсва магистралата с град Кресна. Което трябва да се направи.
1: А това разумно решение ли е?
0: Според мен да. Отделен е въпрос, че ако се върви към онзи вариант, който все още, доколкото знам, е действащия, единия път или едното трасе посока кулата е сегашния, другия е отгоре, връзката на 2-3 места. Да, да, когато работиш в Кресненското ханче, като как точно ще отиваш на работа, пеша може би, това никой не го мисли. И тогава хората от Кресна имат основание да реагират. Не може Кресненското дефиле да няма алтернативен път. Или този алтернативен път да бъде за сметка на поредните затваряния на едното платно на магистралата, за да се насочва трафика двупосочно от другото. Това са абсурдни неща.
1: Господин Чилико, вие пътувате всеки ден по това направление. Имате ли си собствена система за на пътуване, така че да си спестите нерви, стрес, дълго чакане в автомобилните етапи? И моля, разкажете, ние обикновено свързваме автомобилните етапи в Кресненското дефиле с многобройните пътуващи за Гърция и Бяло море, но рядко се сещаме, че в този трафик попадат линейки, хора, които пътуват към болницата, вероятно хора, които пътуват по бизнес и така нататък.
0: Ами всъщност, ние непрекъснато акцентираме за това, че трафика в основата са пътуващите, да, те са най-малка част, нали, за морето или прибирайки се от морето, но в него наистина има семейства с малки деца, които се прибират, хора, които отиват за лекар или се прибират от лекар, специализирани автомобили, да, бил съм пряк свидетел за както автомобили на органите на МВР, така и на бърза помощ, които буквално са в нищото. А как аз лично се справям, да се пошегувам, броят израстващите тополки по средата между двете платна и не само те.
1: Увеличават ли се?
0: А те стават все повече. Растителността избоява, мерките не се вземат, това разрушава пътното платно. Утре ще правим поредните кръпки. С това казвам, че решенията са много елементарни, не са скъпи и ще отнемат 2-3 дни да се направят, но търсим по-грандиозните решения, по-гръмките и по-неефективните.
1: Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели и гости, при нас Валентин Чиликов. Радио Благоевград. Радио Благоевград.
2: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Очаквайте.
6: Очаквайте
5: новините на Радио Благоевград
6: на всеки кръгъл час.
5: Най-важното, най-ново от региона, страната и света.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Няколко екипа на пожарната останаха тази нощ да дежурят по двата фронта на големия пожар във Врачанско. Огънят е локализиран и няма опасност за населените места. Над 30 часа огнеборци и доброволци се бориха с пожара в землищата между селата Тлачене и Габаре. Унищожени са около 8000 декара площ, гориста местност и сухи треви. В борбата с огнената стихия се включи вчера и военен хеликоптер «Кугър» от авиобаза Крумово. За изминалото денонощие екипи на пожарната са реагирали на 195 сигнала, ликвидирани са общо 146 пожара, пострадали са 3 души. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес от Националния институт по метеорология и хидрология за почти цялата страна. Предупреждението е в сила за областите в Южна и Западна България, както и части от Северна. Максималните температури е възможно на места да достигнат до 38 градуса. Изключение от жълтия код са областите Бургас, Варна, Добрич и малки части от Сливен, Монтана, Видин, София област, Пазарджик и Благоевград. Очаква се горещото време да се задържи и в петък. Заради високите температури остава висок рискът от възникване на пожари. Седми ден продължава борбата с огнената стихия в Сърбия. Руският самолет Ил-76, който снощи прелетя през въздушното пространство на България и кацна на летището в Ниш, днес се включва в гасенето на пожарите в западната ни съседка. От Министерството на външните работи уточниха, че преминаването му през въздушното пространство на страната ни е извършено след заявка с нота от Сърбия заради усложнената ситуация с пожарите там. Бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов заяви в интервю за Националното радио, че страната ни е спазила всички процедури. Според него обаче е прецедент в някаква степен прелитането на руския самолет по диагонал на България към Ниш.
2: Чисто технически естествено има възможност такъв полет да бъде използван за разузнаване, но тъй като е ясен маршрута, ясно е времето, могат да бъдат взети и мерки, които ограничават такъв тип разузнаване. Но в случая целият този механизъм, свързан с спешност, с хуманитарна акция, създава напрежение в институциите, както виждаме и в обществото. Полета вече е минал, процедурите са спазени. Този казус трябва да бъде добре анализиран с цел да не се допуска в бъдеще подобни механизми да се използват против единството в България, против нашите интереси.
1: Бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов. Дрон се е разбил в Румъния по време на руска атака срещу Украйна, съобщи и Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Броят на загиналите при руските атаки срещу Киев тази нощ достигна най-малко 12 души. Ранените са над 30, съобщи Украинската служба за извънредни ситуации. Според кмета на Киев Виталий Кличко са нанесени щети по жилищни сгради и детска болница, а Москва твърди, че са ударени военно-промишлени обекти. Весела Владкова с още информация.
3: Русия атакува Киев с балистични и с хиперзвукови ракети «Циркон». Избухнали са пожари, жилищна сграда и детска болница бяха повредени, съобщи кметът Виталий Кличко. Спасителните екипи разчистват отломките в Святошинския, Соломенския и Дърницкия район на столицата. Двама души са били извадени изпод развалините, части от украинската столица са без ток. Москва твърди, че руските войски са нанесли прецизен удар по военно-промишлени обекти в Киев и Киевска област. В съобщение на Руското министерство на отбраната се казва, че са използвани ракети и дронове с голям обсег срещу склад за боеприпаси и транспортно-логистичен център. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за 250 дрона, насочени срещу Московска област, като повечето от тях са

0: били унищожени. В Севастопол, най-големият град в анексирания от Русия полуостров Крим, електрозахранването е било временно спряно, написа в телеграм назначеният от Москва губернатор Михаил Развожаев. Прекъсването е било необходимо, за да се преодолее претоварване на електропреносната мрежа извън района, но губернаторът не даде повече подробности. За новините Весела Владкова.
1: Американският президент Доналд Тръмп предупреди в своята социална мрежа Truth Social, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Иран. Той не уточни точно какви стъпки би предприел, нито назова конкретна държава, към която е отправено предупреждението. Техеран реагира с коментар на агенция Фарс, че твърденията на американския президент трябва да се разглеждат просто като обичайната психологическа война и пропагандна кампания. Въпреки относителното спокойствие без ракетни атаки срещу Иран през последните няколко дни, Ислямската република продължава на практика да налага блокада на преминаването на кораби през Ормузкия проток. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Според водещите американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. В емисията новини следва спорт. В студиото е Петър Ненов.
2: Отборът на ЦСКА гостува на гръцкия Офи Крит в първа среща от плейоф на футболния турнир Лига Европа. Двубоят започва от 21 часа и можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Тази вечер ще се изиграят още 11 срещи от надпреварата, както и двубоят от плейофа в турнира Лига на конференциите. Шотландският Целтик победи с 3-0 австрийския ЛАСК в първи матч от плейофите на Шампионската лига по футбол. В други срещи Апоел Бершева Сабах 2-1, Ниимеген Бодю Глимт 1-3 и Словен Братислава Целие 1-1. Мачовете от първия кръг на испанското футболно първенство продължават до вечера със срещата между Райо Валекано и Алавес. С нощи Атлетико Мадрид победи Малага с 2-0. На световното първенство по борба за младежи девойки до 20 години в Братислава предстоят схватките в свободния стил. На тепиха ще излязат първите двама българи Ердал Галип в категория 61 кг и Аланта Гиев при 86 кг-овите. Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб продължава с квалификациите при юношите, където ще участват Наско Митков, Николас Наков, Борис Караджинов, Борислав Жеков и Тулга Абдурахманов. Вчера Давид Иванов, Даниел Трифонов и Кейдън Спенсър се класираха за финалите съответно на кон с гривни, на прескок и на висилка. Националният отбор по волейбол за юноши до 17 години ще играе срещу Египет в първата си среща от световното първенство в Доха, Катар. Баскетболните ни национали излизат срещу тима на Ангола в първия си матч от приятелския турнир в Братислава. Стефани Стоева и Габриела Стоева ще играят срещу поставените под номер 1 китайки Шън Шу Лю и Нин Тан в срещу третия кръг на двойки жени на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Димитър Кузманов излиза срещу водача в схемата Лоренцо Джустино от Италия на четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Сион, Швейцария. Продължава и тенис турнира в Синсинати. Поставените под номер 1 Александър Зверев и Ирина Сабаленко отпаднаха на осми на финалите. Зверев загуби от Томи Пол с 6-4, 6-7 и 4-6, а Сабаленко отстъпи пред чехкинята Сара Бейлек с 6-7 и 4-6.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево време в страната. Температурите към 9 часа в повечето райони вече 20 и над, малко над 20 градуса. Само в котловините в Югозападна България все още 18-19 градуса. В столицата сега температурата е 21 градуса, но минималната температура беше 15 градуса. Относителната влажност на въздуха е 59%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Незначителна купеста облачност ще има над планините в Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България, умерен от юго-исток.

0: тук. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в столицата около 34. И по Черноморието слънчево време със слаб, след обяд умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са 26-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 16 часа за премахване на крайпътна растителност днес и утре временно ще се променя движението в участъка между 42 и 44 километър на автомагистрала Хемус в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването в дясната активна лента, а автомобилите ще се пренасочват по средната активна и изпреварващата лента. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: В 9.15 продължаваме да търсим добрите информационни посоки на днешния 20 август. Където и да ви намираме тази сутрин, в автомобила, в офиса, на работа или у дома, нека продължим утрото заедно. Предстоят ни още важни разговори, интересни истории, срещи с хора, които имат какво да кажат. Ще продължим да търсим отговори на въпросите, които засягат ежедневието ни, но ще търсим и онези истории, които ни дават повод да се усмихнем, да се замислим или просто да погледнем на деня от друга посока. И разбира се, ще има хубава музика, защото утрото трябва да има и настроение. Това са посоките на деня. Звукорежисьор на програмата е Николай Вачев, музиката избира Милко Бушнаков, аз съм Мария Благоева. От целия екип, успешен ден, уважаеми слушатели!

0: Radio Workout Club. Workout Club.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Твоя час с незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
5: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радио

0: посоките на деня.
1: Възможно ли е да живеем по-бавно, но по-пълноценно? Все по-често чуваме думата downshifting, термин, който буквално означава преминаване на по-ниска предавка. Започнал като личен избор, днес той все повече се превръща и в културна тенденция. Downshiftingът е съзнателното решение да намалим темпото, да отстъпим крачка назад от професионалната и материалната надпревара, и да потърсим повече време за себе си, за близките си, за природата и за нещата, които правят живота ни по-смислен. Но какво стои зад този избор? Умора от постоянната надпревара с времето или ново разбиране за успеха? И възможно ли е да имаме по-малко, да работим по-малко, но да чувстваме, да се чувстваме по-богати? За цената на успеха, за нуждата да забавим темпото, и за културните промени зад феномена downshifting предлагаме ви разговор на Неля Димитрова от Българското национално радио с психолога Биляна Бъзовска.
2: Какво представлява явлението downshifting и от кога съществува?
3: Downshifting е сравнително модерно явление, което се смята, че за първи път е споменато в края на 20 век, по-точно

0: 1990 година в щатското издание Washington Post споменават за хора, така наречените дауншифтери, като описват главно бизнесмени или хора на високи ръководни позиции, които имат солидна финансова подкрепа зад гърба си и естествено проистичащите от високата длъжност, отговорности и заетост, липса на свободно време. Това е едно явление, което се свързва най-често с пречупването на тази кариерна зависимост и предприемането на друг доброволен избор, който води естествено до промяна в начина на живот.
1: А самия термин downshifting какво значи?
0: Downshifting е всъщност термин, който е зает от механиката и точно това down и shift е точно това да превключиш на по-ниски обороти. И както може едни предавки да превключат от бързата скорост на по-бавните обороти, този термин се взема и всъщност това означава този много забързан, динамичен, стресиращ начин на живот, човек по-скоро да поеме дъх, да помисли наистина и да премине на по-бавни обороти. Най-често това е свързано с развитието в кариерата, тъй като определено професионалната ни заетост е тази, която определя динамиката на нашето ежедневие. Най-често дауншифтинга се свързва с промяната в кариерното ни развитие, като последни тенденции, които се наблюдават, могат да бъдат свързани с консуматорството, което отново пък е следствие от вече предприятия дауншифтинг, като дори в последния път, като проучвах темата, имаше една статия, която се отнасяше за дауншифтинга в социалните мрежи. Така че общо взето понятието, макар и ново, макар и не чак толкова известно, започва да набира все по-голяма популярност и тази идея да забавиш всъщност оборотите може да бъде приложена в най-различни сфери на нашия живот.
1: Например, как?
0: За да разберем по-напълно понятието, е добре да се споменат някои опорни точки, като това, че това е напълно обмислен и добре осъзнат избор, който е волеви, т.е. идва от нас самите, нашата вътрешна потребност да направим промяна в начина си на живот и не е наложен от външни обстоятелства. Другото нещо, което е много важно, е, че този избор не е задължително да е постоянен. Тоест, може да имаш такава промяна и след това отново да се върнеш към, може би не стария си начин на живот, но отново да се върнеш на бързи обороти. Общо взето, наистина е изключително индивидуален процеса и както с повечето неща, е хубаво да чуваме собствените си потребности. По принцип, най-честият начин да се реализира промяната е да се напусне тотално работното място и хората да спрат да бъдат наети някъде. Те не спират да работят. Най-вече правят тази промяна, за да работят върху себе си и заради личностното си развитие. Това като цяло е най-крайната проява на дауншифтинга, на пълното напускане на длъжността, в която си в момента и спиране да бъдеш нает някъде. Докато има други варианти, примерно човек може да реши да не изпадне изцяло тази организация, за която в момента работи, но доброволно да откаже повишение, като той реално осъзнава, че това повишение, донасяйки му повече приходи, ще донесе повече отговорности и съответно по-малко време за себе си или за семейството и за близките си. Другия вариант е човек да напусне работата, на която се намира в момента, но да намери друга, която отново може да е с по-малко работно време или да е по-гъвкаво работното му време, което е свързано и с последния начин, просто човек да каже, че не иска да бъде толкова зает и да намали общия си брой работни часове, които му се падат за седмицата.
1: Тоест, не е задължително да се уединиш някъде, да отидеш на село, да станеш фермер и тотално да си промениш начин на живот. Нужно е само да забавиш оборотите и съответно ангажиментите си, така ли? И съответно пък от това проистичащото и по-ниско заплащане.
0: Да. Като цяло, изборът, който хората предприемат, нали, дали това да направят крайното решение за дауншифтинг, да отидат на село и да започнат според мен тотално нов живот или да намалят общия си брой часове, всъщност е свързан с подбудите, които са ги довели до вземането на това решение. Желанието за повече контрол и за повече баланс. Повече контрол над самия себе си, повече контрол на собствения си живот, както и потребността от личностно развитие. Много голямо впечатление ми е правило, примерно, има хора, които напускат настоящата си длъжност по проста причина, че работата не отговаря на техните

0: техните вътрешни ценности и това допълнително на тях им носи някакъв стрес. Голяма част от хората, които са решили да направят подобна промяна, от изключително ръководни позиции, предпочитат да направят промяна в нещо, което да донесе като принос за обществото. Т.е. те искат да някакси вече да не са на тази ръководна, нали, позиция, т.е. да са отгоре на хората, а да са някакси вътре в тях и да допринасят, да бъдат заедно свързани, да има някакво сътрудничество.
1: Какви са всъщност хората, които стават дауншифтери? И може ли да се каже, че най-различни хора от най-различни сфери, професионални и социален статус, могат да станат дауншифтери?
0: Ако трябва да се придържаме стриктно към понятието така, както то е било дефинирано в първия момент, то дауншифтинга се отнася изключително и само за тези хора, които могат да си позволят промяната. Това, което всъщност сочат все повече изследвания, показва, че явлението, макар и младо, е изключително динамично и не е стриктно единствено и само за тези хора, които са обезпечени, бих казала, и от високи ръководни позиции, могат да се наблюдават всъщност най-различен тип хора. Най-важното, което е определящо според мен човек да поеме по този път на тази промяна и към това решение, е да имаш не толкова финансова подкрепа, а по-скоро социална подкрепа дори от един човек, и увереност в себе си и просто това, с което се занимаваш в момента до такава степен, наистина да не ти носи удовлетвореност, че ти то не е лека ръка, не бих казала, че с лека ръка се взима това решение, но просто да си убеден, че няма то да ти липсва, нали, по някакъв начин.
2: Чухме разговор на Нелия Димитрова от Българското национално радио с психолога Биляна Бъзовска.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Adio. Блокът.
1: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
2: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
8: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: Ако сте решили да намалите ритъма на делника, може да посетите музея на планината и хората в Банско. Там традицията на народните носи влезе с уверена стъпка като жива история. Тази история разказват над 30 автентични носи от много различни краища на България. Колекцията на Мартин Влахов е свързана с ежегодния ревю спектакъл «Непреходна вечност» в разложкото село Елешница и ще гостува в града под Тодорка до края на октомври. Колекцията събира пъстротата и характера на всички краища на страната. Сред експонатите е и сватбена носия от 1895 година, както и образци от старинен тип и най-стария ямболски вид носия. Свидетелства за време, в което облеклото разказвало за рода, мястото и важните моменти от живота. Часът е 9:46 минути. Приближаваме към новините на радио Благоевград точно в 10. До тогава още от музикалните заглавия на Милко Бушнаков.

0: Новините в 10 представя Екатерина Николова. Добър ден! Руският самолет, преминал с нощи през българското въздушно пространство, е кацнал в Ниш и днес ще бъде ангажиран с гасенето на голям пожар на 75 км от Белград. Това съобщи министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич. Самолетът Ил-76 на Министерството на извънредните ситуации на Русия е преминал през българското въздушно пространство в интервала между 20 и 21 часа с нощи. От Министерството на външните работи също потвърдиха, че прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна във връзка с пожарите в страната. Във вторник димът от пожарите беше усетен и в части от Западна България. Пожарният самолет може да излива до 42 тона вода наведнъж. Вчера представители на опозицията в Сърбия повдигнаха въпроса защо властите не са потърсили помощ от Европейския съюз за гасенето на пожарите. Дефицит от 5 милиона лева е намалила община Кюстендил за 2 години от мандата. Това обяви с нощи кметът Огнян Атанасов при общественото обсъждане на бюджета на общината за тази година. Дефицитът е бил наследен от предходното управление и възлиза на 6,5 милиона лева. По казуса беше поискана и проверка от Агенцията за държавен финансов контрол. Слушаме кметът на Кюстендил Огнян Атанасов.
1: Когато застъпих, заплатите в община Кюстендил вървяха с един месец назад. През месец януари 23-та е била изплатена заплата за декември 22-та. През 23-та успяхме за 2 месеца да наваксаме и тази заплата в размер на около 700 000 лева беше. Тоест, ако ги сметнете, това са около 5 милиона и половина лева, които сме успяли да възстановим от тези дефицити за 2 години и 2 месеца. Едно нелеко постижение, което е за нашата администрация, но точната дума, за да стигнем до него, е лишения. Лишения от инвестиции в инфраструктура, за да може да наваксаме унаследения дефицит.
0: Кметът на Кюстендил посочи още по време на общественото обсъждане, че бюджетната рамка на общината за 2026 година е разчетена за над 60 милиона евро, като акцентът е поставен върху образованието, за което ще бъдат заделени 36%, за социални дейности 16%, за култура 11%, за чистота 10%. Продължават проблемите с липсата на вода и авариите по водопреносната мрежа в община Самоков. Това съобщи в ефира ни кметът Ангел Джоргов. Той уточни, че проблемите се отстраняват своевременно, но работата по тях трябва да продължи.
2: Вече имаме готови няколко проекта на водопроводи в няколко наши села. С тях ще кандидатстваме къде каквото може като финансиране, но надяваме се да има и някакви възможности за външно, държавно, европейско. По-трудно във връзка и с инфлацията за последните 4-5 години. Официалната инфлация е, мисля, че беше 46%, и при положение, че приходите на общините са горе-долу едни и същи през тези години, сещате се, че при положение, че всичко поскъпва, работна ръка, материали, горива, всичко това нещо е поне с 50% по-скъпо спрямо преди 2-3 години. При положение, че ние на практика разполагаме със същия бюджет.
0: Кметът на Самоков Ангел Джоргов. Нови изкуствени неравности ще бъдат поставени по пътя Микрево Сливница Кресна, който е алтернативен за пътуващите от и за Гърция през натоварените дни. Решението е взето на среща между директорът на областното пътно управление в Благоевград Христо Атанасовски и кметът на Кресна Николай Георгиев по молба на местните. Натовареното движение в града обаче ще продължи въпреки взетите мерки до изграждането на обхода на Кресна, категоричен е кметът Николай Георгиев.
3: В най-кратки срокове ще бъдат поставени изкуствени неравности по пътя Кресна-Сливница. 3 броя, 2 броя в Сливница, 1 брой в Кресна. Също има 2 пешеходни пътеки, които трябва да бъдат изградени. Имаме желание от жителите, както на общината, така и на гости на града. 2 леви завоя на улица Тиса и на улица Кресненски пролом. Също да червената линия да бъде направена непрекъсната, за да може по-лесно хората преминават. Строежа на обхода върви по необходимите графици, смисъл работят фирмата изпълнител с бързи темпове. Да се надяваме за сезон 28 да бъде пуснат.
0: Кметът на Кресна Николай Георгиев. Българската православна църква почита днес свети пророк Самуил и светите 37 мъченици.

Ученици пловдивски. На този ден има ден празнуват Самуил и Самуила. Името означава измолен от Бога или чут от Бога. Според народните вярвания, на този ден родителите не трябва да оставят децата си без надзор, дори за кратко, защото може да привлекат зли сили. Прогнозата за времето. Жълт кота за опасни горещини е обявен за по-голямата част от България. Днес ще бъде слънчево и горещо. След обед незначителна купеста облачност ще се развива над Родопите. Ще духа слаб в източните райони умерен югоизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Така завършват новините в 10. Още регионални новини на интернет адрес

0: Минималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Така завършват новините в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: След минути ще върнем времето назад към Македония от 19-ти началото на 20-ти век, когато занаятите са били много повече от начин да изкараш прехраната си. Те са били част от живота на градовете и селата, от облика на населените места, от търговията и от всекидневието на хората. За да всеки занаят е имало умение, предавано от поколение на поколение, а зад всяка работилница история. Как са изглеждали тогавашните занаятчийски центрове, кои са били най-разпространените занаяти? Как са работили майсторите и какво са произвеждали? И какво ни разказват тези занаяти за обществото и живота на хората преди повече от век? За всичко това ще научим сега от Елена Александрова, уредник в Регионален исторически музей в Благоевград, историк. Здравейте, госпожо Александрова.
1: Здравейте, благодаря за поканата. Радвам се, че отново сме заедно.
0: Нека започнем с така по-общата картина. Как са изглеждали занаятчийските центрове през 19-ти, началото на 20-ти век? Какво бихме могли да видим, ако можехме да върнем времето назад?

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Посоките на деня продължават до 11 часа. Предстоят още интересни разговори.

0: Ами, как да ви кажа, всеки град си има свой облик, като съответно пък има много общи неща, които можем да видим навсякъде, във всяко едно населено място по това време. Ако започнем с това, къде се намират занаятчийските ателиета, те са на Чаршийската улица обикновено и са свързани с един търговски обмен. Т.е. това, което произвеждат съответните майстори, те самите го продават. То говорим в един по-ранен етап, когато манифактурното и предфабричното производство все още не съществува и когато все още изработването на различни предмети и забита и потреблението е в ръцете на един майстор и малкото негови помощници, калфи и занаятчии и чираци. Като съответно Чаршийската улица в Македония по това време, в рамките на Османската империя, нали, прави уточнението, че разговора ни предимно ще се върти около годината 1912, когато областта е в границите на Османската империя, а след това се разделя между съседни три национални държави и тогава те вече имат съвсем различна икономическа политика, европейски насочена, но за времето, в което така ще се фокусираме около темата, занаятчийството е основния поминък, който макар, че се модернизира и със самото модернизиране на османската държава, защото има такова от средата на 19 век с реформите, все пак това остава така най-жилавия, най-здраво свързания с населението поминък.
1: А кои са били най-разпространените занаяти?
0: Тъй като областта е предимно чисто в географски план планинска, в нея е много застъпено силно като отрасъл животновътството. И от животновътството е следвало да се развиват тези занаяти, свързани с текстилната промишленост, която използва като суровина животинските продукти. Предимно като суровини кожи, вълна. Много силно е развито именно кожарството и кожухарството в повечето центрове градски на областта Македония в рамките на Османската империя. Като такива се открояват почти всички големи градове. Солун на първо място, с него трябва да започнем, защото това е космополитният град, в който е съсредоточена цялата икономическа мощ на областта. Но тук насетне в Битоля, в Охрид, тези занаяти са много популярни и те прерастват в манифактурно и предфабрично производство още много рано, още от така в третата четвърт на 19 век, като определени фамилии, като Кецкарови, Кацарови, Попсимови в Охрид, започват да развиват свои кантори, така са били наричани, свои представителства, които се изнасят и в чужбина. Имали са такива в Лайпциг, в Виена, Босна и Херцеговина, пак в рамките на Австро-Унгарската империя, но в по-близък географски план спрямо Македония. И тези предприемачи започват да изнасят своята продукция. Освен кожухарството, което е пак, нали, елемент на текстилната индустрия, с текстилни производства се занимават много райони, обвързани с памукопроизводството. Изработването на памучни тъкани и платове. Във връзка с вълнената търговия и текстил са се изработвали шаяци много, лъби, килими, черги много са продавани в различни части. Като, например, в нашия регион абаджийското и шаячното производство са били така застъпени в Неврокопско и в Разложко. Като цяло обаче трябва да обърна внимание на това, че свикналия вече да го наречем пирински дял на Македония, не е много активен в

0: тази икономическа сфера. Предимно по-големите и по-развитите центрове са в Егейска Македония, като главен град Солун, за който споменах, и някои по-малки негови прилежащи, като Кукуш и Серес, и съответно във Вардарския дял, там основни икономически центрове са Битоля, Охрид и Скопие. Пак във връзка с текстилното производство, което е приоритетно за Наячийско, например, е любопитно да кажем, че копринарството е било много популярно в региона на Драма и в района на Сяра. Отглеждани са копринени буби за изработването, за таченето на копринени платове, които са изнасяни дори в столицата на империята Истанбул.
1: А имали ли са по-специален статут самите занаячи в обществото? Какво влияние са имали в местните общности?
0: Специален статут от гледна точка на държавата би могло да се търси някъде, като например определени обществени поръчки, този термин сега е популярен, затова го използвам, защото е по-близък до нашия слушател. Определени обществени поръчки държавата дава на определени кръгове, които от своя страна изкупуват суровата продукция от производителите и съответно възлагат, те са възложители за изработване на определен вид, да речем, облекло, което е необходимо. Такъв е случая с евреите в Солун. По линия на държавната политика те е трябвало да да организират или по-скоро да обезпечават османската армия с сини вълнени платове, които са използвани за униформи на армията. Съответно, те изкупуват, прекупуват текстилните материали, възлагат на определени сдружения да ги подготвят и ги препродават. От гледна точка на отношението на местните общности, разбира се, това са най-богатите хора, които са и хора предприемчиви, хора с по-открит кръгозор, обикновено хора, които излизат извън рамките на своята общност, които дори търгуват и пътуват в чужбина. В онези години да се пътува извън Османската империя не е било никак сложно. Държавата не е възпирала хората, които искат да се обучават или да търгуват, да излизат извън границите си. Съответно, това са хора, които идват с по-широк кръгозор за това, което се случва извън рамките на империята и областта. И съответно, тези хора са и първите двигатели на културните, образователни и въобще национално обединителни процеси. Така че тези икономически предприемчиви хора са и основните двигатели и основните обединители за общността в съответната общност в тази пъстра етнически област Македония по това време.
1: Госпожо Александрова, колко време просъществуват тези занаяти в автентичния вид? Вие споменахте, че те са били първа стъпка, бързо стигат до началото на фабричното производство, подготовката по-скоро. Но колко време оцеляват?
0: В Македония по това време занаятите оцеляват твърде дълго, съпоставено с случващото се в княжество България, последствие след 908 година царство България. Тъй като самата държава държава Османска империя, има известна протекционистка политика, която е насочена към това да се запазят тези производства. Освен това, нещо, което е характерно за нашия регион, е, че потреблението не е твърде претенциозно. Тук ги няма тези претенциозни вече слове, които се появяват в България след 1878 година. Няма я тази богата икономически силна прослойка. Интелигенцията все още е крехка и самата тя отново не е голям потребител и консуматор на западни стоки, на европейски стоки. Ето, например, в една София, във времето, за което говорим, вече се така наречения, нали, използвания термин да си изпишеш шапка от Париж, да си изпишеш рокля, т.е. да си поръчаш от някоя чуждестранна фирма, чрез, разбира се, чрез посредници, не навлиза толкова агресивно чуждото, западното, вече фабрично производство, което така да привлече повече потребители. Тук общността е по-затворена, както казах, непретенциозна и съответно това и не налага много силно да навлизат иновациите. Има ги, разбира се, създават се едни в изворите, с които съм работила, те ги наричат фабрики, което е много далеч от представата ни за днешна фабрика, но няколко еснафа се обединяват. Ето, например, Кожарския еснаф в Мелник е един от първите, които се обединява в една такава фабрика за кожи, за изработването на кожу си специално. И там изворите споменават, че 4 такива се обединяват. Друг подобен случай е изработването отново на абаджийски продукти в село Галичник. Там пък интересното е, че 40 жени и 6 мъже според източниците работят. Тоест, ако до този момент текстилното производство на този вид продукти е ангажирало предимно мъжката общност, тук вече виждаме и обединение на женски труд в някакви такива сдружения.
1: А вас лично, кое ви провокира да насочите така вашето изследване, вашия научен труд точно към тази част? Занаятите през 19-ти и началото на 20-ти век, и докато изследвахте всички извори, кое ви изненада? Имаше ли нещо, което лично вас ви изненада?
0: Ами, какво да ви кажа? Тази тема е една малка част, по-скоро едно леко въведение към една от главите към книгата, която аз направих и публикувах и която беше моя дисертационен труд «Дисциплина и всекидневие в политиката на ВМРО». Тъй като в темата си, сега тук малко се отклоняваме конкретно от занаятите, в тази дисертация аз разглеждах начините, по които ВМРО се вклинява във всички ниши на всекидневието и започва да ги контролира, да ги дисциплинира и да изисква как те да бъдат променени от населението. И една от основните ниши, в която се налага организацията, е икономиката и стопанството. И когато аз разглеждах отделните елементи на стопанството, които организацията налага да бъдат променяни, трябваше преди това, такъв беше замисълът и структурата на темата ми, да разкажа какво е било преди ВМРО да се появи в Македония и как да го промени. Съответно, трябваше да разгледам целият този процес на зараждане и развитие и модернизация на занаятчийското производство, за да обясня после защо организацията се иска и налага то да бъде променено. И така стигнахме до този момент, чисто началния.
1: Има ли днес следи от тези занаяти?
0: Възраждат се, забелязвам, че се възраждат на някои места, организират се, както всички знаем, различни арт-ателиета, центрове за запазване на занаятчийството, арт-базари, което под някаква форма пък бихме могли да си представим, че възпроизвежда, разбира се, в един съвсем умален формат някогашните панаири, където се е представяла стоката. Така че правят се опити. Сега, доколко автентичността при изработването на съответните предмети се е запазила, не мога да кажа, защото всичко е модернизирано, механизирано, под нов начин с нови технологии се работи, но да, има.
1: Благодаря ви за този разговор, уважаеми слушатели. Гост при нас Елена Александрова от Регионалния исторически музей в Благоевград с интересен разговор за старите занаяти. Благодаря. Посоките на деня.

0: Radio Blokovat Grad. Blokovat Grad.
1: Očekvajte. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. София до Кулата.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: Завършваме с една история, която със сигурност носи много усмивки и повод за гордост. Петокласникът Арда Паша спечели златен медал в състезание по английски език в Оксфорд. Какво стои зад един такъв успех? Колко труд, постоянство и подкрепа са необходими, за да стигне едно дете до такова признание? Питаме сега Рахим Йорнудов, учител в Обединеното училище Христо Ботев в гърменското село Долно Дряново. Здравейте, господин Арнаудов.
2: Здравейте, госпожо Благодарна.
1: Сега, правим оговорката за нашите слушатели, че следващите дни ще се свържем и с малкия Арда Паша. Към момента не успяхме да направим връзка с него, защото той е на ваканция извън страната. Затова вие ще ни разкажете за този успех.
2: Ами, гордо се за нас, за училището, за населеното място, за всички, които подкрепят на Арда. Той е едно талантливо и умно дете, което с много труд доказа, че може да стигне до много далеч. И ние му го желаем от все сърце да стигне още по-далеч.
1: Добре, как така решихте да се включи в това състезание? Очаквахте ли, че ще вземе златен медал?
2: Арда е мой ученик 4 години от 1 до 4 клас и в тези 4 години той още като постъпи в училище знаеш английски език. След това започна с госпожите да се подготвя. Не е ходило детето на допълнителни уроци. В училище каквото е учило с много труд. Майка му също много работи с него. Постоянно участваше в различни състезания на Kings и на други, в които печелеше винаги награди, и тази година се записа в една лятна академия, която направи участието му да стигне до Лондон в Оксфорд.
1: А от тук нататък какво предстои за Арда?
2: Арда, както казахте, вие в момента е на малко на ваканция и след това започва подготовката. Той в Оксфорд е спечелил златен и сребърен медал, но ще разкаже Арда подробно за неговото участие в отбора на България. Тук трябва да спомена, че миналата година за една точка Арда не влезна в националния отбор на България по английски език. В Мала Азия трябваше да се състезава, но се надявам, че следващата година ще го направи.
1: Разбира се, пожелаваме успех на малкия Арда и на вас, неговите преподаватели. Гордост е, със сигурност е гордост.
2: Няма как да не е гордост. Арда, както казах, 4 години го учех. Той винаги е много старателен, прилежен. Не създава впечатление, че знае много или че защото така нараз дребен, много кротък. И на класни, и на контролни работи винаги последен до най-малката запетайка, всичко трябва да го изпише. Това, разбира се, е плод на много труд наш, но и на родителите. И на самия Арда.
1: Разбира се. Поздравления за Арда, за неговите родители и разбира се за преподавателите в Обединено училище Христо Ботев. Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели, Рахим Арнудов, учител в Обединено училище Христо Ботев, Долно Дряново.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на ловуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 88-53-50.
4: Код 073.
5: Радио Благоевград. Радиото на

И така стигнахме до края на днешните посоки на деня. 4 часа, в които заедно преминахме през новините, важните теми, въпросите, които ни вълнуват и историите, които заслужават да бъдат чути. Говорихме за пътищата и хората по тях, за решенията, които очакваме, за начина, по който избираме да живеем. Върнахме се назад във времето, за да си припомним едни позабравени занаяти. Николай Вачев, Марияна Попова, Ива Сизова, Милко Бушнаков и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата от целия екип. Успешен ден, уважаеми слушатели!

0: 11 часа. Новините представи Екатерина Николова. Добър ден! Кандидатурата на Андрей Гюров за президент ще бъде обявена след броени дни. Това заяви в ефира на Нова телевизия заместник-председателят на Народното събрание и депутат от Демократична България Атанас Атанасов. Той допълни, че демократичната общност има очаквания именно Гюров да бъде претендент за Дондуков 2.
1: Има организация за създаване на инициативен комитет за неговото комплектоване. Знам, че има план за това по какъв начин да бъде проведена тази кампания, но първо не е моя работа. Плана, който имат от този инициативен комитет, който ще бъде обявен, има своите стъпки по какъв начин да бъде мобилизирана проевропейската демократична общност в България, защото това е единствения вариант да се противостои на тази концентрация на червена власт в България. След като има мнозинство на Нова социалистическа партия, има правителство на това мнозинство, ако бъде избран и удобен президент в лицето на Йотова, тази концентрация на червена власт на практика е заплаха за очакванията на демократичната общност е Гюров да поеме отговорност. И това нещо най-вероятно ще се случи и той ще бъде обединяваща фигура.
0: Каза заместник-председателят на Народното събрание и депутат от Демократична България Атанас Атанасов. Само дни след като новите електрически влакове започнаха да превозват пътници в България, един от тях беше надраскан със спрей на гарата в Благоевград. Още при пускането на мотрисите, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев призова хората да ги пазят. От ведомството вече са подали сигнал до компетентните органи за установяване на извършителите. Мотрисата станала обект на вандалски акт, вече е извадена от експлоатация и през днешния ден ще бъде предадена на Шкода за почистване. Все още не е ясно колко ще струва това. Кюстендил въвеждат спешни мерки заради зачестилите случаи на рисково каране на електрически тротинетки от деца, заснети и в социалните мрежи. Вчера на извънредна среща между местните институции набелязаха конкретни и незабавни стъпки. Община Кюстендил ще предоставя пълен достъп до градското видеонаблюдение на областната дирекция на МВР и ще въведе постоянни дежурства. В кратки срокове ще започне и процедурата по изменение и допълнение на местната наредба за обществен ред, свързана с тротинетките. Полицията и общинската охрана пък започват масирани и ежедневни проверки по уличната мрежа и пешеходните зони. Слушаме областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов.
2: Ще налагаме всички позволени от закона санкции. Няма да допуснем Кюстендил и нашите съграждани да бъдат притеснявани подобни бандички и групички.
0: Областният управител Атанас Гергинов. И днес ще продължи до угасяването на пожара в района на старото сметище край Дупница, което се запали преди 3 дни. Тази нощ е било осигурено дежурство от екип на пожарната в Дупница, съобщиха от пресцентъра на полицията в Кюстендил. Работата на терен днес ще продължи от един противопожарен екип, два булдозера и гондола, които ще запръстяват огнището от огорели отпадъци. От полицията в Кюстендил съобщават още, че пожарът, който пламна вчера при вечер в землището на село Мърводол, е възникнал поради небрежност, засегнал е площ от 20 000 квадратни метра сухи треви и храсти, пожарът е угасен. Прекъснато е електрозахранването в тунел Кочериново на магистрала Струма. До 16 часа днес шофьорите и в двете посоки трябва да се движат с повишено внимание, призоваха от пътната агенция. Ограничение има и в движението по магистралите Струма и Тракия, днес заради подмяна на тол камерите. Тази сутрин беше променена организацията на движение в участъци от магистрала Струма в област Благоевград. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение за по около 10 минути. Прогнозата за времето днес ще бъде слънчево и горещо, а максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Така завършват новините на Радио Благоевград в 11.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 4 септември. Левка.

0: Канада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Очаквайте.
3: На 20 август бъдете с сюжети от деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Възможностите на изкуствения интелект и практическите съвети при подготовка на CV и интервю за работа. Коментар на Радослава Димитрова, менеджер човешки ресурси. И още, как чрез проекта Код защита в Дупница беше създадена и настолната игра за детските права. Разговор с Юлия Любенова, сдружение Амала приятели. Тези и още теми в сюжети от деня.
2: Очаквам.
4: Слънце от Македония.
1: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Благоевград, София до Кулата. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Потушен е големият горски пожар в Белослатинско. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за почти цялата страна. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция за младежа, участвал в побоя над непалците. Дрон се разби в Румъния по време на руска атака срещу Украина. Федералният дълг на Съединените щати достигна исторически връх от 40 трилиона долара. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Потушен е големият горски пожар в Белослатинско. Това съобщи за БНР главен инспектор Денислав Митов от пожарната във Враца. Дежурни екипи от огнеборци и горски служители остават на терен, за да наблюдават района и да направят просеки към труднодостъпни места. Пожарът, който

0: Възникна във вторник, обхвана 8000 декара площи в землището между селата Тлачене и Габаре. Засегнати са 1200 декара смесени гори. В гасенето на огъня от въздуха в труднодостъпните горски масиви се включи и военен хеликоптер «Кугър». Жълт код за опасно горещо време е обявен днес от Националния институт по метеорология и хидрология за почти цялата страна. Предупреждението е в сила за областите в Южна и Западна България, както и части от Северна България. Максималните температури е възможно на места да достигнат 38 градуса. Изключения от жълтия код са областите Бургас, Варна, Добрич и малки части от Сливен, Монтана, Видин, София област, Пазарджик и Благоевград. Очаква се горещото време да се задържи и в петък. Заради високите температури остава висок риска от възникване на пожари. Нов спад на нивото на река Дунав с 1 см е отчетен за последните 24 часа при Никопол, Русе и Силистра. При Видин, Оряхово и Свищов е отбелязан застой. При Постолом е отчетено повишение с 3 см, при Ново село нивото се е повишило с 1 см. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружества у нас. Според изнесените данни, щетите нанесени от договорите са за близо 2,5 милиона евро. Още информация от репортера Светослава Кузманова.
1: Преценката за това дали има престъпление или не ще е на държавното обвинение, обявиха от МРРБ. Според министър Иван Шишков, огромна част от образуването на цената на водата и изразходването на средствата във връзка с водоснабдяването са свързани с електроенергията.
2: Това беше една от поредните неприятни изненади, които ние открихме в управлението. В последните месеци на управлението на редовния кабинет всичко това се развивало. За мен поне е шокиращо. Да, няколко милиона са, не са милиардите на магистралите, но разбира се, няколко милиона, според мен, това е една изключително огромна сума. Още повече тя влияе и върху качеството на водата, влияе косвено върху това, че ВИК дружествата се лишават от ресурс, който могат да подобряват чрез него ВИК мрежата и разбира се всички ние като потребители.
1: Явор Стойчев, член на съвета на директорите на ВИК холдинга.
3: ВИК секторът е сред най-големите консуматори на електроенергия. Помпите, пречиствателните станции и водоснабдяването разходват електроенергия денонощно. Говорим за над 50 държавни и общински предприятия, чието общо потребление е 650 000 мегавата годишно.
1: За новините Светослава Кузманова.
0: 18-годишният младеж е един от обвинените в побоя над двама непалски граждани в центъра на Пловдив остава на свобода. Окръжният съд потвърди определената му от районните магистрати парична гаранция от 700 евро, която той вече е заплатил. От своя страна прокуратурата настояваше за най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Пред съда Теодор Велев заяви, че съжалява за случилото се. С повече информация включваме пряко кореспондента ни Кремена Данева. Добър ден!
4: Добър ден, окръжните магистрати приеха, че изводите на районния съд са правилни и законосъобразни. Няма основание на този етап да бъде определена по-тежка мярка за неотклонение спрямо Теодор Велев, обвиняем за нанасене на леки телесни повреди на непалски граждани по хулигански подбуди. Не би трябвало и да се взема по това производство другото разследване, по което те обвиняем, а именно за участието му в клубната дейност на организацията Кръв и Чест. Съдът прие също, че с действията си Велев е демонстрирал превъзходство, но опасността той да извърши друго престъпление може да бъде овладяна и с по-лека мярка за неотклонение. В съдебната зала прокурор Димитър Пехливанов беше категоричен, че младежът не трябва да е на свобода. Нека го чуем.
5: Абсолютно задържан три пъти до сега. Общност отново с такава радикализация, проява на собствено виждане към този тип хора, които имат различен външен вид дори. И при самото нападение, за което имаме и запис, видимо тези хора нападат така, сякаш пред тях не стои човека символ. Нямат никакви задръжки за жестокост. Битите непалци дори стигат до пътното платно, където минават коли. За мен това е ясно проявление на форма на жестокост, която няма никакви задръжки.
4: Адвокатът на 18-годишният младеж Стоян Немцов заяви, че определената от районния съд парична гаранция е правилна мярка и е съобразена с закона. Защитникът изтъкна, че при нападението по-активен е бил другият обвиняем, 17-годишно момче, което беше освободено миналата седмица, за да е под надзора на родителите си. Адвокатът подчерта, че обсъждал с

0: Теодор Велев също сключването на споразумение с прокуратурата. Нека да го чуем.
1: Той е дал обяснение, сега ще говоря с прокурор, ще взема, разбира се, неговото съгласие. Аз не мога да коментирам параметри на споразумение или каквото и да било по въпроса за вината без съгласие. Кой иска споразумение, трябва да признае вина. Това е изискване.
0: Съжалявам за това, което съм направил. Бяха думите на обвиняемия в съдебната зала, но при излизането си от нея, разбрал вече, че остава на свобода, отказа коментар пред журналисти. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Във Великотърновския административен съд днес се очаква да започне процеса срещу решение на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. Делото е по жалба на партия ГЕРБ и след влязло в сила решение на Върховния административен съд за това, че кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков е в конфликт на интереси. До жалбата се стигна след като в края на юли Общинската избирателна комисия отхвърли предсрочното прекратяване на правомощията на кмета. Привърженици на Рашков планират протест пред съда в 13 часа. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Делото беше отложено на 10 август, защото като заинтересована страна кметът на Горна Оряховица не се яви в съда, не беше наел и адвокат, който да го представлява. С решение от 16 юли Върховният административен съд постанови конфликт на интереси при Николай Рашков, който в началото на своя мандат е прехвърлил общински имот на майка си. Земята е спечелена от Рашков на търг преди местните избори. С 5 на 5 гласа Общинската избирателна комисия не постигна квалифицирано мнозинство, за да отстрани Рашков от кметския пост. От ГЕРБ обжалват законосъобразността на това решение. При фалстарта на делото председателят на Общинската избирателна комисия Иван Илиев заяви за Националното радио.
4: Общинската избирателна комисия не прекратява пълномощията на кмет. Законът ги прекратява и само обявяваме този факт.
3: Половин час преди началото на делото днес отново се планира граждански протест в подкрепа на кмета Рашков.
5: Ние искаме да се защитим кмета, искаме да се защитим вота в Горна Оряховица. Не е работено толкова последните 20 години.
3: Заяви организаторът на протеста Емилия Павлова. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Дрон се разбил в Румъния по време на руска атака срещу Украина.

0: Съобщи Румънското министерство на отбраната, дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Броят на загиналите при руските атаки срещу Киев тази нощ достигна най-малко 12 души. Кметът Виталий Кличко обяви утрешния 21 август за ден на траур. Весела Владкова с още информация.
1: Русия е нанесла масираните удари срещу украинската столица Киев и областта с десетки хиперзвукови ракети Циркон и Оникс, балистични Искандери, крилати Калибър, както и с над 160 различни видове дронове. Според кмета на Киев Виталий Кличко са нанесени щети по жилищни сгради и детска болница. Атаката е причинила прекъсвания на електрозахранването в някои части на Киев и околностите, както и в Донецка, Одеска, Запорожска, Днепропетровска и Харковска области, съобщи Министерството на икономиката. Москва твърди, че руските войски са нанесли прецизен удар с ракети и дронове по склад за боеприпаси и транспортно-логистичен център в Киев и областта. Украинският президент Володимир Зеленски написа в Екс, че Русия атакувала газова инфраструктура в северната Черниговска област, както и граничен пункт с Молдова в Одеска област. Той допълни, че Русия инвестира в производството на балистични ракети, за да ескалира войната и призова новия министър на отбраната Евген Хмара.
2: Моя главне завдание для министра обороны Украины в цих умовах.
1: При тези условия моята основна задача към него е да постави нашата отбранителна система, производство и снабдяване така, че тези, които защитават живота в Украина, да имат всичко необходимо, за да отблъснат руските атаки, да удържат позициите ни на фронта и да нанасят удари, които Русия ще почувства в отговор на своя терор, заяви Зеленски. Украина атакува с дронове една от най-големите руски нефтопреработвателни компании в Нижнекамск в Татарстан. Там се произвежда дизелово и авиационно гориво, бензин и широка гама от други петролни продукти. Украина атакува и подстанция от електропреносната мрежа на окупирания полуостров Крим. Оттам властите потвърдиха прекъсвания на електрозахранването в Симферопол, Джанкой и Евпатория, без да дават подробности за причината. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че контролираната от Русия ядрена електроцентрала в Запорожие е загубила единственото останало външно електрозахранване, което е принудило аварийните дизелови генератори да започнат да захранват системите в най-голямата ядрена електроцентрала в Европа. Заради въздушните удари към този момент не може да бъде установена причината за прекъсването на захранването, се казва още в съобщението на Международната агенция за атомна енергия. За новините Весела Владкова.
0: Иранският външен министър Абас Аракчи коментира икономическите заплахи на американския президент Доналд Тръмп, като заяви, че те са продължение на провалената американска политика и ще донесат на Съединените щати само още по-голямо поражение. Американски икономически тероризъм заплашва световната икономика и суверенитета по целия свят, написа Аракчи в социалната мрежа X. По-рано Тръмп предупреди в своята социална мрежа Truth Social, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепи Иран, без да уточнява какви стъпки би предприел и кои държави има предвид. Въпреки относителното спокойствие без ракетни атаки срещу Иран през последните няколко дни, Ислямската република продължава на практика да налага блокада на преминаването на кораби през Ормузкия проток. Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от Съединените щати военни обекти в Югоизточна Европа, включително България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцките медии, като се позовават на източници от Министерството на отбраната. Вероятно място за разполагане на системата е Дидимотихо на границата с България. От гръцка страна подчертава, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо, подчертават източниците. В България вниманието е насочено към авиобазата Безмер, след като българското правителство разреши използването й от американски самолети цистерни, отбелязват гръцките медии. Според гръцки военни експерти, иранските заплахи са реални, но с ограничен потенциал. Балистичните ракети със среден общи, които Иран притежава, не биха имали реална разрушителна сила в Европа, коментират гръцките власти. От Гърция Катя Пеева.
0: Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Според водещите американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. Само лихвите по обслужване

0: Задължението на дълга вече надхвърлят 1 трилион долара годишно, вторият най-голям разход след социалното осигуряване. Това увеличение е с около 15% спрямо миналата година, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост, за да продължат да финансират държавните разходи. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от президента Тръмп, принуждавайки Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози. Пазарите реагираха остро. Доходността на 30-годишните държавни облигации достигна най-висок като си ниво от 19 години, а средната ипотечна лихва за 30 години се доближи до 6,7%. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белия дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Столичната община изпратила официално писмо до генералния директор на БНТ Милена Милутинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на Евровизия 2027, съобщи пресцентърът на общината. Общината иска и съгласие да представи публично онези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение за конфиденциалност. София ще помогне с каквото може да бъде Евровизия 2027 успех за България, но имаме и въпроси, казва кметът на София Васил Тързиев, цитиран в прессъобщението. 20 милиона евро са предвидени за организацията на Евровизия до края на годината, това каза в Бургас вицепремиера Иво Христов, който се срещна с кмета Димитър Николов по повод песенния конкурс. Част от средствата ще бъдат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, а останалите за текущи дейности. Репортаж на Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Правителството възприема Евровизия като възможност да се брандира България, каза вице-премьерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса.
3: Тъй като ние предлагаме всичко, цялата гама туристически услуги, но все още не сме така разпознаваеми. Мащабът зависи според мотивацията и мащаба на амбициите. Вие знаете, че Бургас е сред най-амбициозните градове в България. Относно заявените от София амбиции, както виждате, София не успя да се пребори. Аз не приемам критиките относно избора на Бургас. Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел.
2: Кметът на Бургас Димитър Николов обясни.
4: Ние искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на NEVIO, и ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли.
2: От Бургас, Християн Йорданова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
5: Добър ден! Отборът на ЦСКА гостува тази вечер на гръцкия Офи Крит в първа среща от плейофите на футболния турнир Лига Европа. Треньорът на червените Христо Янев няма да може да разчита на контузиния Анжело Мартино, но в групата е най-новото попълнение Каталин Иту. Двубоят започва от 21 часа и можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Шотландският Селтик победи с 3-0 австрийския ЛАСК в първи матч от плейофите на Шампионската лига по футбол. В други срещи Апоел Беершева Сабах 2-1, Неймеген Бодюглим 1-3 и Словен Братислава Целие 1-1. Атлетико Мадрид стартира с успех сезона в испанското футболно първенство. Тимът на Диего Симеоне спечели с 2-0 домакинството си на Малага. Барселона представи отбора си за новия сезон в матч за трофея Жоан Гампер, в който надигра с 2-1 египетският Ал Ахли. Давид Иванов, Даниел Трифонов и Кейдън Спенсър се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб, Хърватия. Иванов се нареди седми в квалификациите на кон с гривни. Трифонов е финалист на прескок с 8-ми по сила резултат, а Кейдън Спенсър, който за първи път играе за България на голямо първенство, влезе в финала на висилка с 7-ми резултат. Томи Пол надигра с 4-6, 7-6 и 6-4 поставеният под номер 1 Александър Зверев и се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати. Следващият съперник на Пол е финалистът от Руан Гарос Флавио Коболи, който отстрани Рафаел Ходър с 4-6, 7.

0: на 6 и 6 на 3. При жените лидерката в схемата Арина Сабаленка също отпадна. Тя загуби от чехинята Сара Бейлек с 6 на 7 и 4 на 6. Миналогодишната шампионка Ига Швьонтек достигна четвъртфиналите след успех с 6 на 3, отново 6 на 3 над Даян Пари. В следващия кръг Швьонтек ще играе срещу втората в схемата Елена Рибакина, която отстрани Диана Шнайдер с 6 на 4 и 6 на 4.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в страната с температури от 25-27 градуса по Черноморското крайбрежие до 33-34 градуса на места в Северна България. Най-висока към обяд е температурата в Велико Търново 34 градуса. В планините температурите са от 14 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд и утре ще бъде слънчево и горещо, през нощта ясно и почти тихо. През деня ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури днес ще бъдат между 33 и 38 градуса, утре с 1-2 градуса по-високи. В столицата 34-35 градуса. По Черноморието слънчево време утре, с слаб до умерен вятър от изток-югоизток, максималните температури по крайбрежието ще са 27-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. За днес и за утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области в страната. В част от тях, малка част от тях, температурите ще достигат 38-39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. До 16 часа днес движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради прекъсване на електрозахранването. С още информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 65 до 70 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Посока София от 44 до 42 км на магистралата е ограничена дясната активна лента. Движението се пренасочва в тавата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохави и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тон. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Потушен е големият горски пожар в Белослатинско. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес за почти цялата страна. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция за един от младежите, участвали в побоя над двама непалци. Дрон се разби в Румъния по време на руска атака срещу Украина. Федералният дълг на Съединените щати достигна исторически връх от 40 трилиона долара. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Савина Спасова и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
5: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Граждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Очаквай.
2: На 20 август бъдете с сюжети от деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите, възможностите на изкуствения интелект и практическите съвети при подготовка на CV и интервю за работа. Коментар на Радослава Димитрова, менеджер човешки ресурси. И още, как чрез проекта Код защита в Дупница беше създадена и настолната игра за детските права. Разговор с Юлия Любенова, сдружение Амала приятели. Тези и още теми в сюжети от деня.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама телефон 8853 50.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 13 часа новините представя Спаска Зашева. Добър ден! Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от Съединените щати военни обекти в Югоизточна Европа, включително и в България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство, съобщава Националното радио. Атина е в готовност да окаже помощ на София чрез разгръщане на противоракетна система, съобщават гръцките медии. Вероятното място за разполагането на системата е в Дидимотихо, на границата с България. От гръцката страна подчертават, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо. В България вниманието е насочено към авиобаза Безмер, след като българското правителство разреши използването и от американски самолети цистерни, отбелязват гръцките медии. Кандидатурата на Андрей Гюров за президент ще бъде обявена след броени дни. Това заяви в ефира на Нова телевизия заместник-председателят на Народното събрание и депутат от Демократична България Танас Атанасов. Той допълни, че демократичната общност има очаквания именно Гюров да бъде претендент за Дундуков 2 и още.
1: Има организация за създаване на инициативен комитет за неговото комплектоване. Знам, че има план за това по какъв начин да бъде проведена тази кампания, но първо не е моя работа. Плана, който има от този инициативен комитет, който ще бъде обявен, има своите стъпки по какъв начин да бъде мобилизирана проевропейска

0: Украинската демократична общност в България, защото това е единствения вариант да се противостои на тази концентрация на червена власт в България. След като има мнозинство на нова социалистическа партия, има правителство на това мнозинство, ако бъде избран и удобен президент в лицето на Йотова, тази концентрация на червена власт на практика е заплаха за очакванията на демократичната общност е Гюров да поеме отговорност. И това нещо най-вероятно ще се случи и той ще бъде обединяваща фигура.
1: Каза пред Нова телевизия заместник-председателят на Народното събрание и депутатът от Демократична България Танас Атанасов. Полицията в Перник се е самосезирала по публикация за дете, управляващо тротинетка на един крак и с вдигната предна гума на пътя за село Кладница. Установен е предполагаемият водач и родителите му са призовани да се явят в областната дирекция на МВР. След изясняване на случая ще бъдат предприяти съответните административно-наказателни действия, съобщават от полицията, а подробностите сега от кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: 6 фиша и един акт са издадени за нарушение при карането на тротинетки при проведената вчера акция на територията на второ районно управление. Актът е съставен на родител, чието дете управлявало индивидуално електрическо превозно средство, без да е навършило 16 годишна възраст. Фишовете са за неносене на защитна каска, управление в тъмната част на денонощието без включено осветление и неизползване на светлоотразителна жилетка. От полицията отново призовават гражданите да спазват правила при управлението на индивидуални електрически превозни средства и да не създават предпоставки за произшествия и инциденти. Основният апел е към родителите да не предоставят управлението на деца под 16 годишна възраст и да водят превентивни беседи за правилно и безопасно управление на тротинетките. От Перник, Елена Тамакярска.
1: И в Кюстендил въвеждат спешни мерки заради зачестилите случаи на рисково каране на електрически тротинетки от деца заснети и в социалните мрежи. Вчера на извънредна среща между местните институции набелязаха конкретни и незабавни стъпки. Община Кюстендил ще предоставя пълен достъп до градското видеонаблюдение на областната дирекция на МВР и ще въведе постоянни дежурства. В кратки срокове ще започне и процедура по изменение и допълнение на местната наредба за обществения ред, свързана с тротинетките. Полицията и общинската охрана започват масирани ежедневни проверки по уличната мрежа и пешеходните зони, каза областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов и още.
3: Ще налагаме всички позволени от закона санкции, няма да допуснем Кюстендил и нашите съграждани да бъдат притеснявани подобни бандички и групички.
1: Каза областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Само два дни след като новите електрически влакове започнаха да превозват пътници в България, един от тях беше надраскан с спрей на гарата в Благоевград. Още при пускането на мотрисите министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев призова хората да ги пазят. От ведомството вече са подали сигнал до компетентните органи за установяване на извършителите. Мотрисата, станала обект на вандалския акт, вече е извадена от експлоатация и през днешния ден ще бъде предадена за почистване. Все още не е ясно колко ще струва това. И днес продължава до угасяването на пожара в района на старото сметище край Дупница, което се запали преди 3 дни. От полицията в Кюстендил съобщават още, че пожарът, който пламна вчера при вечер в землището на село Мърводол, е възникнал поради небрежност и е засегнал по още 20 000 квадратни метра сухи треви и храсти. Пожарът там е угасен. Започва дълъг и горещ период. Времето ще е горещо и сухо с най-висока степен на пожароопасност. Максималните температури днес ще са от 33 и 38 градуса. Времето утре отново слънчево, след обяд горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток, а максималните температури утре ще са по-високи от днешните и ще са от 34 до 39 градуса. Чухте новините в един следобед.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Добър ден, започва следобедното предаване Сюжети от деня на радио Благоевград. С вас следващите 3 часа ще бъдем. На пулта е Дитка Николицова, музикалната селекция определя Милко Бушнаков. Аз съм Агнес Манова, след малко и темите в предаването. Ето акцентите. Как чрез проекта Код защита в Дупница беше създадена настолна игра за детските права. Това ще ни обясни Юлия Любенова от сдружение Амала приятели. И още, инициативата Баба под наем. Рента Баба не само набира скорост много областни градове, но и се превръща в успешна социална кауза. По темата Стела Бълджиева, основател на платформата в помощ на родители, но и на възрастни хора. Наркотиците, агресията и необходимостта от реална подкрепа от страна на родители и институции. Разговор с отец Йордан Аврамов, доктор по психология, след срещата му с младежи в Сандански. Ще ви представим и кампанията Раница пълна с мечти, която се организира от сдружение Живи връзки.

за социално слаби деца в община Бобошево. Юбилейното издание на фолклорния фестивал Нестия завършва с голям концерт в памет на Любка Рондова, който ще се проведе на 24 август в град Ахилой. Подробностите за събитието и празничната програма ще представи и Тони Милчева от България без граници. Тези още теми останете с нас.

0: при Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Внимание! Опасност от пожар.
2: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
3: Музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
4: Сюжети от деня.
3: По Радио Благоевград.
5: Темата за насилието над деца е болезнена и често остава премълчавана, но едно сдружение в Дупница намира достъпен начин да говори за нея. Как на столната игра да кажем не на насилието, учи децата да разпознават личните си граници и да се защитават в рискови ситуации. Това е акцентът в една от темите ни днес, посветена на проекта Код защита, зад който стои сдружение Амала приятели. Инициативата, подкрепена от фондация Работилница за граждански инициативи, обединяват деца, родители и учители в обща кауза. Повече за създаването на играта за детския пленер Аз и моите права. Чуйте от разговора ми с председателя на сдружението Юлия Любенова. Проектът Код защита обхвана няколко училища в Дупница. Какви са социалните ефекти и промени, които целяхте с този проект? Отчитате ли след неговото финализиране промяна в отношение при децата?
6: Да, гордеем се с изпълнението и успешното приключване на проект Код защита, защото се оказа много успешен и се виждат основните промени по отношение превенцията и интервенцията над деца и между деца над насилието. Както сама казахте, обхванат по проекта бяха планувани да бъдат включени три училища, асоциирани партньори, но реално ние включихме повече от три училища. Отделно включихме и доставчици на социални услуги. Основните теми, които проектът обхвана, бяха ранна превенция на насилието, координация между самите институции, ролята на самото училище и подкрепата за специалистите с цел разпознаване, навременно разпознаване на рискът и подкрепа за децата и семействата. Когато рискът не се разпознава на време и подкрепата доста закъснява, тогава се случват необратими неща.
5: Социалният проект е своевременен на фона на нарастващата агресия и насилие. Виждаме как и между самите подрастващи това става като една отрицателна тенденция, но резултатите от нея наистина са пагубни. Какъв начин такъв тип проекти от неправителствени организации помагат на децата от уязвимите групи да разпознават рисковете и да търсят защита, когато правата им са застрашени?
6: Ами наистина, нашето общество, темата за насилието между деца остава болезнена и често премълчавана. Именно затова нашата организация пое ангажимент и изпълни този проект на цел да се повиши информираността и ангажираността на трите най-важни целеви групи, а именно децата, родителите и експертите, които ежедневно работят с тях. Какво направихме в този проект? Първата стъпка, която предприехме, беше изследване пред децата и родителите, като целта на изследването беше да проучим дали респондентите разпознават различните форми на насилие. Знаят ли към кого да се обърнат за помощ и как да противодействат на различните форми на насилие. След което на база това проучване изработихме и разпространихме в сайта на организацията един доклад с изводи и препоръки. Паралелно с това проведахме обучения самостоятелни за родители, само за родители на деца, само за деца на възраст 10-14 години и за експерти, които работят с тези

0: трите училища, след което проведохме едно смесено обучение за трите групи, на което смесено обучение заедно стигнахме до извода, че когато си подадем ръка, нещата може би няма да ескалират до крайни нещастни случаи, на каквито сме свидетели последно време по отношение на насилието.
1: В рамките на проекта създадохте специална настолна игра. Защо избрахте именно игровия модел като инструмент за учене на толкова сериозна тема като детските права, но и насилието и агресията?
0: Това е иновативна дейност в проекта, е разработване на образователна настолна игра, да кажем, не на насилието. Избрахме я, защото чрез нея децата по забавен и интерактивен начин могат да научат за своите права, за личните граници, спазване на лични граници, начини за справяне и рискови ситуация. Играта се играе както от самите деца, тя е отборна игра. Играе се и могат да се включат в нея и самите родители, в семейството, в семейната среда. Може да се играе в самите училища. Тя е разпространена на територията на община Дупница. Разпечатали сме тираж от 200 броя и сме разпространили съвсем безплатно. Оказва се много интересна, много полезна.
1: Какви са преките ви впечатления от играта? Успяват ли децата в Дупница лесно да се припознаят ситуациите от нея и как това променя тяхната чувствителност към темата за насилието?
0: Абсолютно да. Децата по време на игра са предразположени, освен да споделят свои лични преживявания, да осмислят своето поведение. Самата игра ги провокира да разпознават различни форми на насилие, да споделят дали са били обект на различните форми на насилие, да споделят към кого могат да се обърнат. Тя развива емпатия, уважение, отговорност. И най-важното, което е, според нас, провокира разговор между самите деца и различните възрастови групи.
1: А какви са интересните реакции, които наблюдавате по време на игровите сесии?
0: В началото възникват спорове, след което дете от самата група поема ролята на ментор и овладява спора, и спора се превръща в разрешаване. Разрешава се спора по определени начини. Защото самата игра съдържа игрово поле, съдържа път с различни цветове, съдържа зарове и пионки и провокира много, много размисли по отношение на различните видове форми на насилие.
1: Да се надяваме, че подрастващите ще развият емпатия и солидарност между самите тях и ще имат остро отношение и внимание насочено срещу насилието и агресията. Предстои, между другото, и инициатива, която също е част от този проект. Изложба от платна, нарисувани от децата в Дупница на тема агресия и насилие, която ще премине през училищата в Дупница през септември. Как се роди идеята да изкарате изкуството в училищните дворове и какво е усещането учениците да видят творчеството на своите връстници по тази тема?
0: Предизвикателството беше за нас като екип в началото, когато тръгнахме да реализираме тази изложба. Тя си има име и се казва Лицата на децата в скоби на насилието. Децата като част бяха включени като... Бяха включени в изпълнението на самите дейности и те се чувстваха привлечени и овластени. Чувстваха се значими, защото можеха чрез изкуство да покажат това, което виждат на улицата, в училище, в къщи и навсякъде. Изложбата събира 10 визуални истории, които разкриват най-честите проявления на насилие на тези деца, като от почти незабележимите му форми до онези, които остават видими следи. Тя поставя фокус върху едно съществено противоречие. В смисъл такъв, че най-разпространените форми на насилие често са и най-трудни за разпознаване.
1: Изкуството често казва това, за което думите не стигат. Какво послание изпращат децата от Дупница чрез своите картини и кои са най-честите форми на агресия, които те са изразили на платната?
0: Най-честите форми на агресия, които са изразени на платната, са шамари, пренебрежение, спорове и много вербално насилие, за съжаление. Като посланието, което излезе от провеждането на тази изложба, е проява на нулева толерантност към насилието. То излезе от самите деца участници в тази.

0: Предстои тази изложба. Септември е преходен месец към новата учебна година. Кога точно стартира обиколката на изложбата и кои училища в града ще бъдат първите домакини?
1: Първият домакин всъщност беше в края на учебната година, средно езиково училище Паисий Хилендарски, след което по време на проведеното мероприятие от община Дупин с активно лято изложбата гостуваше в галерията, общинската галерия. Сега предстои да гостува в Младежки общностен център Дупница от началото на учебната година, след което получихме покана изложбата да гостува в училищата в град Бобов дол. Ще продължим да я разпространяваме в основните училища на територията на община Дупница.
0: Да се надяваме не само да обхване училищата в Дупница и както сте били поканени от община Бобов дол, но и в много други училища и в област Кюстендил и в област Благоевград, защото настолната игра ще предизвика интерес и вниманието на подрастващите, а изложбата сама по себе си ще отправи едно сериозно и значимо послание.
1: Абсолютно. Екипът ни е отворен, винаги когато получаваме такива покани, ние се отзоваваме, на линия сме за съдействие, като и нашата идея е да намалим до минимум различните прояви на насилие, защото вече не търпим.
0: Думи на Юлия Любенова от Сдружение Амала приятели в Дупница за настолната игра и каузата за проекта Код защита.
2: Лято с радио Благоевград.

0: където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Сюжети от деня.
0: По радио Благоевград.

0: Децата не се раждат с проблеми, те се възпитават в проблеми. Това каза за Радио Благоевград отец Йордан Аврамов, доктор по психология. За наркотиците, агресията и необходимостта от реална подкрепа от страна на родители и институции е разговорът на Мариана Попова с отец Йордан Аврамов след срещата му с младежи в Сандански. Чуйте.
1: Формулировката, както и на организаторите, така и в присъстващите ученици, беше по-скоро като платформа, която да постави началото на последващи разговори, и аз лично така го виждам, защото на една такава среща не може да се вземат някакви решения. Но на практика изпъква много контрастно във въпросите, които се зададоха от присъстващите, нуждата от видими резултати на институциите в община Сандански, областна управа, полиция, общинска администрация, които по някакъв начин да станат масови, така че да се даде усещането за сигурност в обществото, че някой друг има последната дума, а не агресорите или наркопласьорите.
2: Много е тежка тази тема. Разбира се, един разговор не е достатъчен. Какви въпроси задаваха младите хора? Какво ги интересуваше? Какво питаха те, експертите, специалистите, хората, от които зависи този процес по някакъв начин да бъде овладян и да бъде спрян, а именно разпространението на наркотици и тяхната пагубна употреба?
1: Въпросите ги задаваха повече модераторите. Надявам се това да са били сумираните въпроси на хора от общността тук. Но имаше и въпроси от присъстващите да се изясни кои са най-важните неща, към които трябва да се насочат институциите, а именно

0: структурата на самото събитие не беше подредена толкова като свободно задаване на въпроси, по-скоро въпроси от модераторите, които да представят психологическата, социалната, правната страна на проблема. Като предполагам, че идеята е за последващите събития, където да има по-свободна дискусия.
1: Вие като психолог какво съветвате младите хора? Да, това, което споменахте и върху което сте фокусирали вниманието си на тази среща, превенцията е изключително важно. Но когато един млад човек се озове в капана на дрогата, тогава какво трябва да правим?
0: Няма еднозначни съвети за и общо валидни съвети за толкова сериозен проблем. Това, което казах на момичето, дето зададе този въпрос, какво да направим, към кого да се обърнем. Моят отговор беше въз основа на опита ми с млади хора, с ученици, които в своето преживяване на дадена трудност или на нещо, което се е случило, самите било да са проявили агресия или да са били жертва на агресия, или по някакъв начин да са грешили с нещо, е, че се дистанцират и изолират, което на практика затвърждава проблема. И моят съвет към младите е, независимо какъв е проблема и колко тревожен изглежда той в техните очи, първият човек, към когото могат да се обърнат, това са майките и бащите им. Независимо, че първичната им реакция може да е истерична, стресова и така нататък, родителя е човека, който би трябвало да е най-силно ангажиран емоционално и морално към справянето на своето дете. И две глави да търсят едно решение, по-добре отколкото едно дете в проблема си да се опитва да се справи само. Психологи могат да бъдат полезни, учители, педагогически съветници.
1: Вие акцентирате върху ролята на семейството, но когато семейството и близките се окажат безсилни пред това предизвикателство, на дневен ред идват хора като вас, психолози, които разговарят не само с младежите, но и с техните най-близки хора, с преподавателите в училище. Струва ми се, че е много важна ролята на психолозите. Аз не омаловажавам, разбира се, и ролята на останалите институции, които трябва да следят. Но вижте, така или иначе, дрогата е факт и виждаме всеки ден умират млади хора.
0: Абсолютно. Нещо, което беше много важно на тази среща, което аз силно подкрепям и вярвам в това, е, че превенцията на агресията и на наркотиците в обществото би трябвало да започне не толкова с някакво морализаторство спрямо децата и младежите, колкото трябва да бъде насочена към преобразуване на родителите, особено на това, извинявам се за израза, това поколение, което създаде свое поколение, което го възпитава в духа и принципите на пошлостта и размитите граници. Там голяма част на практика да научиш родителите как да се държат с детето е по-голямото предизвикателство, отколкото да решиш проблема на дадено дете. Защото децата сами по себе си не се раждат с проблеми, те се възпитават в проблеми и възпитанието идва в голяма част от техните родители или от липсата на такива в семейните взаимоотношения. Тоест, липсващи родители, родителство, неангажирани родители или свръхлиберални родители, които вече биват своите нартистични комплекси върху своите деца. Там започва този социален толеранс на агресията, на поведенията, които водят към употреба на наркотици. По-трудното обществото да се промени, защото тези родители са част от обществото. И ако искаме да променим нещо, трябва да започнем да учим родителите, че има неща, които не са полезни за техните деца, а и за тях самите.
2: Думи на свещеника и психолог Йордан Аврамов след срещата с младежи в град Сандански.

Бъдете със следобедното предаване и след новините в 14 часа. Ето темите, които ще предложим във втория час на предаването. Инициативата Баба под наем. Рента Баба не само набира скорост много областни градове, но и се превръща в успешна социална кауза. По темата ще чуем Стела Балджиева, която основател на платформата в помощ на родители, но и на възрастни хора. И още, кампанията Раница пълна с мещи се организира от Сдружение Живи връзки, а целта е да бъде в подкрепа на социално слаби деца в община Бобошево. Сега останете с музикалния избор на Милко Бошнаков.

14 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Няма нагласи за нови протести сред жителите на село Безмер във връзка с разположените в близката авиобаза два военни самолета цистерни на Съединените щати, каза за БТА кметът Росен Русев. По думите му, обстановката в селото е спокойна, има засилено присъствие на военна полиция и органите на реда в самото село и около него.

0: откакто са базирани самолетите. Относно разпространената информация от британския вестник Financial Times за евентуални удари срещу американски бази в Европа, включително и край Безмер, кметът посочи, че темата се коментира сред местните жители. Хората изпитват известно безпокойство, от друга страна, след първите протести, когато забелязаха, че политически партии се опитват да се намесят в протестите, ентусиазмът на хората притихна, коментира Русев. След публикацията в Financial Times, която се казва, че иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, последва реакция от властта с уверение, че няма пряка заплаха за страната ни. Публикацията беше коментирана от представители на правителството, а опозицията настоя за обяснения и по-конкретни действия. 39-годишен мъж е стрелял по бездомно куче в Радомир. Животното е ранено, а стрелецът е бил задържан за до 24 часа по закона за МВР, информира кореспондентът ни Елената Макярска.
1: Инцидентът е станал преди ден, когато 30 минути след полунощ бил подаден сигнал от гражданин, че в жилищен комплекс Арката е произведен изстрел от преминаващ лек автомобил и е ранено куче, като извършителят се оттеглил в неизвестна посока. В резултат на предприетите оперативни издирвателни действия и преглед на множество камери, стрелецът установен и задържан. При претърсване на ползвани от него жилища са иззети 3 ловни пушки и една пневматична, законно притежавани. На полицията раненото куче е закарано във ветеринарна клиника в Перник и състоянието му се подобрява. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под надзора на прокуратурата. От Перник, Елената Макярска.
0: Възстановената експозиция в бункера на генерал Никола Жеков в лесопарк Хисарлъка край Кюстендил беше открита днес. Експозицията е реализирана по инициатива на почетния гражданин на Кюстендил, доктор Румен Манов, с участието на екипа на музея, съобщава кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Според историческите данни, Кюстендил е седалище на главната квартира на действащата българска армия през периода 1915-1918 година, когато градът се утвърждава като военен център на страната. По това време той е посетен от редица държавни военни личности, сред които австро-унгарски император Карл I, германски представители и висши военачалници на съюзническите държави. Генерал Никола Жеков, който ръководи българската армия през по-голямата част от Първата световна война, е свързан трайно с Кюстендил и с района на Хисарлъка. Това е жива история, каза кмета Огнян Атанасов.
3: Както знаете, бункерът беше възстановен преди може би 15 години по програма, но след това, както много често се случва след проекти, беше изоставен и занемарен. С общи усилия успяхме да отворим отново това прекрасно място, защото такива места са единици в Република България, а и не само.
2: В обновеното бомбоубежище посетителите могат да се запознаят с снимки и материали, свързани с периода, когато Кюстендил е бил седалище на главната квартира на действащата българска армия. В експозицията са включени автентични снимки, документи и материали от музейния фонд. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: 1157 души или 7,8% от икономически активното население в община Дупница са без работа. Данните са към края на юли и са предоставени от Бюрото по труда, съобщава кореспондентът ни в Дупница Изабела Соколова.
4: В общините Бобов дол и Бобошево нивото на безработица е 6,2%, в Сапарева баня 7,1%, в Кучериново 6,6% и в Рила 8,5%. Новорегистрираните безработни през миналия месец са 329, а работа са започнали 87 души. Обявени са 43 нови свободни работни места, повечето в сферата на услугите и търговията, металообработването, обувното и шивашко производство. 33,7 от общия брой безработни са с основно или по-ниско образование. Търсещите работа висшисти са 12% от регистрираните. На трудовата борса преобладават жените, те са 59%. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Времето ще е горещо и сухо, с най-висока степен на пожароопасност. Максималните температури днес ще са от 33 до 38 градуса. Времето утре отново слънчево, следобед отново горещо.

0: Штор ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури утре ще бъдат по-високи от днешните от 34 до 39 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 2 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Навлизаме във втория част на следобедното предаване на Радио Благоевград. Музикалният избор е на Милко Бушнаков, на пулта е Дитка Николицова, аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. Инициативата Баба под наем, Рента Баба, не само набира скорост в много областни градове, но и се превръща в успешна социална кауза. По темата ще чуем Стела Бълджиева, основател на платформата в помощ на млади родители, но и на възрастни хора. И още ще ви представим кампания Раница пълна смещи, която се организира в Сдружение Живи връзки и е в подкрепа на социално слаби деца в община Бобошево. Останете с нас!

0: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Радио Благоевград.
7: Музиката, която харесвате.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Предполагам, на много от вас ви се е налагало да се обръщате към фирми за наем на коли, рентакар. Сега обаче ще ви запознаем с една инициатива Баба под наем или Рента Баба, която набира все по-голяма скорост в редица областни градове у нас, превръщайки се от практично решение за заети родители в успешна социална кауза. Как една алтернативна идея се развива в работеща платформа в помощ на семействата и как се свързват поколения в името на децата, по темата ще ви срещна с основателя на платформата Стела Бълджиева. Чуйте разговора ми с нея в следващите минути. Как започна създаването на платформата Рента Баба? Какво ви провокира да създадете такъв тип услуга, платформа, превърнала се вече в социална кауза?
3: Личният опит, разбира се. Всяка кауза, когато е преминала през личен опит и е изстрадана лично от човека, който я ръководи, винаги успява да достигне до правилните хора. Така че ние като родители на две деца, просто в един момент, отглеждайки сами децата си, справяйки се с 1000 задачи на ден, видяхме, че би било добре младите родители да имат една такава помощ, която е отвъд традиционната детегледачка. Някак си ни направи впечатление, че има много възрастни и самотни хора, които просто се чудят за какво да те заговорят, и някак си логично свързахме двете неща. И първоначално идеята ни беше само за рамките на град Пловдив, но тъй като ни писаха хора от цялата страна, много бързо всъщност решихме да бъде в национален мащаб. Бързо се разви, срещна наистина поддръжка от правилните хора и одобрение. Нашите лични нужди и това, което видяхме, че е необходимо на модерния родител, всъщност се превърнаха в нещо, което вече 3 години помага и е наистина обществено полезно.
2: Може би идеята идва и от факта, че преди години едни поколения са отглеждани през лятото и са разчитали на любовта, обичта и подкрепата на бабите и дядовците. И това е нещо, което днес липсва понякога на съвременен родител в забързаното му ежедневие. Но какво беше първоначалното предизвикателство, с което се сблъскахте при стартирането? Как реагираха хората в началото? И на самото име, и на самата идея?
3: О, в началото наистина срещнахме една вълна от въпросителни, от дори и от неодобрение. Много хора се оказаха тесногръди за тази идея. Всъщност, някакси те си представиха, когато видяха, че ние в сайта сме написали, че услугата е безплатна. Всъщност те си представяха, че ние експлоатираме българския пенсионер и че искаме на техен гръб всъщност нещо да реализираме за нас, което всъщност изобщо не е така. Нашата платформа и посредническа дейност е безплатна. Хората договарят помежду си каквито пожелаят условия. Ние не участваме в техните договорки, но наистина в самото начало, докато обясним, докато подчертаем дебело, че не искаме

0: да експлоатираме никого, по-скоро искаме да дадем на пенсионерите една приятна добавка към тяхната пенсия. Знаете, с тази инфлация доста е добре да има някакъв допълнителен страничен доход или възможност да се подпомагат по някакъв начин. Та докато го обясним това нещо, всъщност мина повече от година. Но въпреки всичко, отново пак заставам за думите си, че нас ни откриват правилните хора. Нямаме нито един негативен отзив за 3 години вече, така че наистина мислим, че си върши правилно работата, въпреки първоначалния шок, ужас и неодобрение.
1: Рента Баба има и силен социален елемент. Как вашата платформа помага за преодоляване на и самотата, вече подчертахте, не експлоатирате българския пенсионер и социалната изолация сред по-възрастните хора в България?
0: Да, определено. Всъщност нашата мисия още от самото начало беше точно да засегнем този социален елемент, защото просто на нас ни прави впечатление, че българските пенсионери масово са самотни. Разбира се, виждаме и много дами на такава по-напреднала възраст, които са във вихъра си, които са наистина много социално активни, но при доста голяма част, когато се окажат без близки, когато младите семейства решат да търсят пътя си в чужбина, изведнъж се окажат сами, просто се наблюдава едно такова изпадане в неприятни депресивни състояния, в които на никого не пожелаваме никога да изпада. За да намалим точно тази самота, ние искахме да свържем пък дечицата, които нямат собствени баби и дядовци, с тези хора, които биха могли да се причислят към тези социално изолирани самотни хора. Така че наистина нашата първоначална и най-важна идея беше точно тази. При нас също идват, защото ние в Пловдив отворихме тази година и физическо пространство, при нас идват и възрастни дами, които откровенно разказват своите истории и как точно им помага комуникацията с деца и с други майки. Просто те се чувстват отново полезни, а когато човек има причина да се събужда сутрин, живота му става много по-прекрасен и наистина се радваме, че успява да усмихваме хората в този смисъл.
1: Какви са критериите за подбор на възрастните хора, бабите, в платформата, за да се гарантира както тяхната сигурност, така и безопасността на семействата?
0: Ние винаги оставяме една вратичка, защото някои хора стават баби на 50, други на 65. Оставяме възможността, когато те се почувстват готови да получат обращението баба, тогава да се регистрират при нас. Разбира се, в категорията баба ще ги гледа, но след като получихме и много заявки от млади майки, млади девойки, дори студенти, решихме да пуснем и друга категория, която да е за по-младите, които също биха искали да помагат, но като цяло всяка заявка преминава лично през нас. Аз като основател на фондацията одобрявам всички заявки, разговарям с хората, проверяваме ги. Ние не изискваме никакви документи от тяхна страна, защото ние сме просто един посреднически сайт, но в нашите блог секции винаги призоваваме потребителите, които ще потърсят съответното лице, да изискват документи, да сключат граждански договор и да се подсигурят доколкото е възможно. Но ние като посредник не изискваме никакви документи, все пак, въпреки че сме администратор на лични данни, регистрирани официално, не изискваме от кандидатите, единствено от тези, които като доброволци работят при нас в нашето физическо пространство.
1: Чрез развитието на тази платформа Рента Баба, Баба под наем, създавате и много категории, споменахте ги в разговора. Как се съчетава социалната кауза с финансовата устойчивост? Какъв точно е бизнес модела на Рента Баба?
0: В сайта, който ние администрираме вече трета година, бизнес моделът всъщност не може да бъде наречен точно бизнес модел. Ние сме просто едно посредничество.
1: Условно казано.
0: Да, раждаме постоянно нови категории, защото постоянно отчитаме нуждите на хората, които ни пишат или които ни се обаждат, а винаги взимаме под внимание техните потребности, техните препоръки, гледаме да се развиваме и да добавяме все нови и нови неща. Така че наистина нашата основна цел като фондация, защото ние преди всичко сме фондация, нашата основна цел е да подпомагаме нашите публики, т.е. българските баби, майки и деца. Съдейки по обратната връзка, която получаваме, ние правим възможно, доколкото ни е по силите, всичко за тях да бъде точно така, както те биха желали да го видят. Финансова устойчивост при нас много трудно може да се говори на тази тема, защото ние наистина не таксуваме никого в нашата платформа. Ние само финансираме тази наша идея, нашата фондация не получи нито финансиране, нито одобрение от която...
1: Получавате ли подкрепа от бизнеса, неправителствения сектор или държавните институции под формата на партньорства или грантове?
0: За съжаление не. Опитахме, кандидатствахме, разбрахме, че в момента Европейския съюз

0: нашата държава финансират съвсем други различни теми и дейности, които ние не им симпатизираме до такава степен. Затова нашето семейство, тъй като има възможност, ние си го само финансираме и единствено в физическото ни пространство в Пловдив, нещата, които организираме, разбира се, не всички имаме и напълно безплатни събития, но основните работилнички занимания за деца просто ги организираме срещу такса членски внос, която до някаква степен ни помага да си погасим разходите за наем на помещение и така нататък. Разбира се, все още не сме успели изцяло, но това е нашата фундация, ние си я стопанисваме и финансираме с голяма любов.
1: Тази фундация, разбира се, влиза максимално добре в съвременната социална сфера, защото предлага една дефицитна социална услуга, и то особено през лятото, когато най-винаги родителите могат да разчитат на собствените си по-възрастни родители, бабите. Интересно е да разберем, може би за млади родители, които също разбират за първи път за тази услуга, освен в Пловдив, идеята ви и платформата се разви, услугата се разви в други градове, дори в Благоевград, нали така?
0: Да, специално за вас проверих, че имаме 4 регистрирани дами в Благоевград, които сме разговаряли лично с тях, които са наистина много усмихнати, слънчеви същества и с радост биха помогнали на майки от вашето населено място. Така че имаме присъствие и в Благоевград. Считано от месец септември сме организирали и стартиране на партньорска програма, т.е. хора, които биха желали да развият нашата мисия и кауза в други градове. Получили сме наистина огромен брой заявки, от които предстои да одобряваме и да отсяваме кандидати. Може би някой ваш слушател сега ще си каже, че точно би прегърнал една такава идея и би направил дом на рента баба в вашия прекрасен град, кой знае.
1: Надяваме се. На пазара има множество агенции за детегледачки, както и платформи за домашни помощници. Но кажете ми, с какво рента баба, баба под наем, дава повече от една стандартна търговска услуга за гледане на деца?
0: Ами, първо, че ние не сме търговска услуга. Както ви казах, ние не генерираме нищо от нашата посредническа дейност. Ние го правим с изключително голяма любов, с много старание. Изхождаме от позицията на родители. Много добре знаем какво очакват майките. Постоянно, ежедневно комуникираме и с възрастните хора, така че ние сме се погрижили и за тях, на тях да им е максимално комфортно. Защитаваме интересите на двете страни. Очакваме хората да се обръщат към нас при нужда или при възникване на някакъв казус. И наистина ние сме абсолютно винаги на разположение, без да искаме каквото и да е в замяна. Така че смятаме, че нашата услуга, която реализираме в национален мащаб, няма абсолютно никакъв аналог. Аз лично се занимавам с тази дейност като основател на фундацията и наистина всичко минава през мен. Мога да гарантирам за качеството на услугата, доколкото ми е възможно, и съм абсолютно на разположение по всяко време на денонощието за каквито и да е въпроси, казуси, помощ и така нататък.
1: Това е една двустранна помощ, социална кауза, която наистина няма друг еквивалент. Как емоционалната добавена стойност на една баба променя преживяването за децата в сравнение с професионална, но по-дистанцирана детегледачка?
0: Съвсем различно е. След една определена възраст просто хората достигат до същината на смисъла на живота. Вече не се ядосват за малките неща. Както собствената ми майка казва, и също не ме интересува дали ми е оправя на къщата, важното е да играем с децата. Наистина, след една определена възраст, хората се посвещават максимално на комуникацията, на интеракцията с детето, дават всичко от себе си и освен това могат да предложат съвсем различни активности от това едно младо момиче или една млада жена, които биха могли да предложат. Знаете, че ние сме доста така ангажирани с нашите персонални устройства и докато сме и професионално заети, сме доста припряни, бързащи вечно. По-трудно намираме време да прочетем приказка, по-лесно се изнервяме. Нещо, което при една любима баба рядко се случва, или поне нашия опит така показва. Комуникацията с по-възрастна дама, с баба, е съвсем различна от интеракцията с по-млада дама. Наистина общуването минава на съвсем различно ниво, по-освободено, по-богато, по-емоционално заредено и прекрасно оставащо спомени за цял живот.
1: Домина Стела Бълджиева, основател на платформата Баба под наем, Рента Баба, една инициатива, която успешно свързва поколенията и помага на много семейства у нас.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
1: Представяме ви.
2: Всеки далечен ден.
0: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23
1: часа. Незабравимите песни.
0: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: В този час ще ви представим още една социална инициатива. С наближаването на училищния звънец, Сдружение Живи връзки стартира кампания за набиране на средства за учебни пособия «Раница пълна с мечти». Тяхната цел е децата от 25 семейства в затруднено положение от община Бобошево да влязат в класните стаи с всичко необходимо. Защото образованието е равен старт, а никое дете не трябва да се чувства различно заради липсата на моливи или учебни пособия. Повече за инициатива в разговора на Ива Сизова с инициатора Весела Стоянова.
4: Всеки от нас носи своята раница, не просто с принадлежности, а пълна с мечти, надежди, усилия, уроци и избори. Но една раница може да носи и нещо повече – внимание, радост, грижа и подкрепа. Всяко дете заслужава да прекрачи прага на училището с високо вдигната глава. Тази учебна година Сдружение Живи връзки искат да подкрепят 25 деца от семейства в затруднено финансово състояние. Многодетни са.

0: Самотни родители или родители в неравностойно положение или на родители, които в момента са безработни, да подготвят децата си за училище. Ще бъдат подкрепени 25 дечица от село Мурсалево и от град Бобошево. Всеки, който реши, че иска да помогне и да подкрепи тази инициатива, може да го направи през платформата BG, така се казва Раница пълна с мечти, се казва нашата инициатива, или да се свържи директно с сдружението.
1: Как ще се определят тези 25 семейства по-скоро?
0: Значи ние работиме с местните власти, така че информация получаваме директно от тях, не си ги определяме ние. На база това и на база даренията, които ще получим, ще се определи и големината на пакетите, тъй като в зависимост от сумата, която съберем, ще бъдат определени и колко големи ще бъдат пакетите.
1: Какво ще включват евентуално?
0: Значи нашата идея е пакетът да включва раница, чанта за храна, консумативи за училище, тетрадки, бутилка за вода, кутия за храна. Това е в случай, че успеем да достигнем тавана на нашата кампания, който е определен. Ако не съберем тази целева сума, пакетите ще бъдат по-манички.
1: Защо го правите?
0: Просто защото искаме да помогнем. Това е нещото, което искаме да правим. Искаме да сме в помощ там, където има нужда. С тези две инициативи, предната ни инициатива, която беше за възрастните хора и сегашната за дечицата, които трябва да бъдат подготвени за училище, мислиме, че ще дарим усмивки и ще подкрепим хората, които наистина имат нужда.
1: А предишната кампания, която направихте, то не точно кампания, инициатива, свързана с спорта, мама, татко и аз, как се случи?
0: Беше страхотен спортен ден, в който родители, деца, баби и дядовци се забавлявахме заедно. Имаше спортни състезателни игри. Активно взехме участие всички, не само родителите и бабите да гледат децата, ами всички играхме заедно. Имаше футболен двубой, при който дядовци, татковци, синове и дъщери играха в срещу положни отбори. Много смях, много забавления и остана един страхотен спомен. Доста от нас дни наред след това си обсъждахме, защото много малко време вече започнахме да отделяме, да можем и ние наравно с децата да играме и да се забавляваме. Прекарахме си чудесно. Вечерта продължи с игри с въпроси, настолни игри и разбира се си направихме много хот-доги, които си изядохме и се чувствахме много добре.
1: Откликнаха ли така повече хора? Откликваме ли на подобни инициативи?
0: Не мога да кажа колко хора. За мен това беше страхотен ден, в който наистина се събрахме много хора, предвид, че август месец и доста хора са на море. Но дори само един човек да беше дошъл, това за нас е голямо постижение, защото сме успяли да събудим нещо в този човек с нашата идея и като подкрепа. И това за нас е едно от най-важните неща.
1: Да, и това е бил и ден без телефони, защото наистина в днешното ежедневие родители и деца, всички сме на телефоните, сякаш се зомбирахме и виждаме, че никак не е добре това, което се случва.
0: Да, този свят на дигитализация вече е много трудно устройствата да стоят далеч от нас, но се опитваме. Определено беше без телефони ден, в който даже имахме кутия поставена, в която да се прибират децата телефоните, но игрите бяха толкова забавни, че буквално само снимките, дето са правени с телефон, никой друг не извади телефон. За нас това е един успешен и добре прекаран ден.
1: И трябва да има повече такива дни, без телефони, без социални мрежи.
0: Определено да, защото децата имат нужда да видят как ние сме си прекарали детството, но за да го видят това, ние самите трябва да се откъснем от телефона, а не да седнем до тях на пейката и да си ровим в телефона и да ги караме да играят. Това няма как да стане. Дали ние сме лидерите, които трябва да ги водиме и те ще правят това, което и ние правиме. Така че проблема не е толкова в децата, колкото и в нас, защото и ние трябва да се замислим колко време прекарваме на телефона.
1: Като майка на две деца, смятате ли, че трябва да се забранят телефоните в училищата?
0: В училищата определено да. За мен децата трябва да имат само за спешен случай телефон да го използват. Но извън училището телефона вече в

0: 21 век е нещо наложително за децата, за да може да се чувства човек спокоен и да може да има връзка с децата си в този забързан свят. Така че да, подкрепям в училище да бъдат забранени, подкрепям социалните мрежи за деца да бъдат забранени, но телефона трябва да бъде с детето през останалото време, за да може родителя по всяко време да реагира, ако нещо се случи.
1: Като доста време прекарали в чужбина, там как е?
0: Там има съвсем различно изградена система, значи там можеш да се свържеш с училището и с класния ръководител по абсолютно всяко време. Телефоните за децата са позволени след средното училище.
1: До тогава не.
0: Не ги носят в училище, да.
2: За предаването Ива Сеизова.

0: Българско национално радио.
1: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружества. Според изнесените данни са нанесени щети за близо 2,5 милиона евро.
2: Последните

0: месеци на управлението на редовния кабинет всичко това се е развивало. Няколко милиона, според мен, това е една изключително огромна сума. Още повече тя влияе и върху качеството на водата, влияе косвено върху това, че ВИК дружествата се лишават от ресурс, който могат да подобряват чрез него ВИК мрежата и разбира се всички ние като потребители.
1: Каза министър Иван Шишков. 18-годишният младеж, един от обвинените в побоя над двама непалци в центъра на Пловдив, остава на свобода. Окръжният съд в Пловдив потвърди определената му парична гаранция от 700 евро, която той вече е заплатил. Настояването на прокуратурата беше за най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: В съдебната зала прокурор Димитър Пехливанов беше категоричен, че Теодор Велев не трябва да е на свобода. По думите му, нападението е грубо, грозно и по никакъв начин не е предизвикано от чуждите граждани. Няма как да не се направи паралел и с участието му заедно с баща му в сбирка на неонацистския клуб.
3: И при самото нападение, за което имаме и запис, видимо тези хора нападат така, сякаш пред тях не стои човека символ. Нямат никакви задръжки за жестокост. Битите непалци дори стигат до пътното платно, където минават коли. За мен това е ясно проявление на форма на жестокост, която няма никакви задръжки.
2: Магистратите изтъкнаха, че с действията си Велев е демонстрирал превъзходство, но опасността той да извърши друго престъпление може да бъде овладяна и с по-леката мярка парична гаранция. От своя страна адвокатът на 18-годишният младеж Стоян Мемцов каза, че вече е обсъждал с Теодор Велев сключването на споразумение с прокуратурата.
4: Ще взема, разбира се, неговото съгласие. Аз не мога да коментирам параметри на споразумение или каквото и да било по въпроса за вината без съгласие. Кой иска споразумение, трябва да признае вина. Това е изискване.
2: Съжалявам за това, което съм направил, бяха думите на обвиняемия пред магистратите. При излизането си от залата той отказа коментар пред журналисти. За новините Кремена Данева.
1: Министър-председателят Румен Радев проведе днес телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата обсъдиха средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии, съобщи правителствената пресслужба. Марк Рюте лично е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на Алианса. Готовността за надежна защита бе доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северноатлантическия договор действия, съобщават още от правителствения пресцентър. Няма напрежение сред местното население в района на Безмер след публикацията на Financial Times за евентуални удари от страна на Иран по американски цели в Европа. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
5: В района на авиобазата присъствието на екипи на военната полиция е засилено от края на юли, когато кацнаха първите два американски самолета. В село Безмер, което е на 2 км от летището, обстановката е спокойна, посочи кметът Росен Русев.
6: Ситуацията не е по-различна от първите дни. Хората може би изпитват известно безпокойство.
5: По-различни мерки за сигурност.
6: Не от вчера, може би вече 20 дни. Не знам точно по какъв план работят, но имаме постоянно присъствие на военна полиция в и около селото на полиция.
5: След проведените два протеста срещу разполагането на американски самолети, в момента сред местните няма нагласи за организиране на нови протести.
7: Въобще не сме оплашени да се страхуваме от нещо.
8: Ние протестирахме доста и достатъчно е вече да се глоболим с тия работи.
6: Може би всеки се причеснява до някъде. От друга страна, след първите протести, когато забелязаха, че политически партии се опитват да се намесят в протестите, ентусиазма на хората притихна. Няма индикации за някакви организирани нови протести.
5: За новините Даниела Костова.
1: Два дрона навлязоха в територията на Румъния по въздух и по море по време на руски атаки срещу Украина. Украинските сили удариха руска петролна рафинерия Танеско в Татарстанска област, както и петролен терминал в Краснодарския край. На двете места горят пожари.

0: Михайлина Димитрова с подробностите.
1: Румънски изтребител F-16 ликвидира с бордовото си оръдие морски дрон в района на газовата платформа Нептун Дип, Черно море, на 28 км източно от Констанца. А няколко часа преди това дрон се разби в необитаем район край Тулча по време на руска атака срещу Украина. Букурещ е получил официална информация от Киев, че морският дрон не е украински. Той е пренасил експлозив. Румъния ликвидирала дрона с нейни изтребител след разрешение от страна на НАТО. Броят на загиналите при руски атаки срещу Киев тази нощ достигна най-малко 12. Ранените са над 30. Кметът на Киев Виталий Кличко обяви утрешният 21 август за ден на траур. Масираните удари са били с десетки хиперзвукови ракети Циркон и Оникс, балистични Искандер и крилати Калибър, както и с над 160 различни видове дронове. Нанесени са щети по жилищни сгради и детска болница. За новините Михайлина Димитрова.
0: Теч на амоняк е установен в производствената база на торовия завод в Димитровград, съобщават от регионалната екоинспекция Хасково. Течът е констатиран от тръбопровод за пренос при проверка вчера. Издадено е предписание за предприемане на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август. Информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още от 17 август, като тогава екоинспекцията предприе проверка след 21 часа вечерта и констатира, че миризмата на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. При обхода на производствената площадка вчера обаче е установено, че течът е от открит участък на тръбопровод в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почерпнати и се отдалят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, отчитат от екоинспекцията. Констатирано е и, че производствените инсталации на химическия завод не работят, като продължават доставките и зареждането с течен амоняк с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех азотна киселина нова. Предстои да бъдат изяснени причините за неуспешния пуск, допълват от регионалната екоинспекция в Хасково. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: 20 милиона евро са предвидени за организацията на Евровизия до края на годината. Това каза в Бургас вицепремиера Иво Христов, който се срещна с кмета Димитър Николов по повод песенния конкурс. Част от средствата ще бъдат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, а останалите за текущи дейности. Репортаж на Християна Йорданова от БНР Бургас.
3: Правителството възприема Евровизия като възможност да се брандира България, каза вице-премьерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса.
4: Тъй като ние предлагаме всичко, цялата гама туристически услуги, но все още не сме така разпознаваеми. Мащабът зависи според мотивацията и мащаба на амбициите. Вие знаете, че Бургас е сред най-амбициозните градове в България. Относно заявените от София амбиции, както виждате, София не успя да се пребори. Аз не приемам критиките относно избора на Бургас. Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел.
3: Кметът на Бургас Димитър Николов обясни.
5: Ние искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на НЕБИО. И ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли.
3: От Бургас, Християн Йорданова.
0: Какво е времето на страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
6: Добър ден! Слънчево време в страната, купеста облачност има само над най-високите върхове в Рило-Родопската област. Температурите най-високи към този час в Монтана и Ловеч 37 градуса, в останалата част от страната са предимно между 31 и 36 градуса, по Черноморското крайбрежие между 25 и 29 градуса. В планините температурите са от 14 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 36%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, до края на днешния ден, а и утре

0: ще се понижава и утре след обяд ще е със стойности под средните за месец август. До края на деня и утре ще бъде слънчево и горещо, през нощта ясно и почти тихо. Утре през деня ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 34 и 39 градуса, в столицата около 35. По Черноморието утре слънчево време със слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините температури на 1200 метра около 29 градуса, на 2000 метра около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. До 16 часа движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки е с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъсване на електрозахранването. Възстановено е движението по пътя Ветрино-Провадия в района на Златина при 5 км. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 15 минути след 15 часа навлизаме в третия час на предаването Сюжети от деня. Музикалното темпо задава Милко Пушнаков, на пулта Едитка Николицова, аз съм Агнес Манова. Ето акцентите в последния час. Юбилейно издание на фолклорния фестивал Нестия завършва с голям концерт в памет на Любка Рондова, който ще се проведе на 24 август в града Хелой. Подробности за събитието и празничната програма ще представи Антоанета Милчева от България без граници. И още, ще говорим за здравословните връзки и тенденцията все по-лесно да поставяме диагнози на партньора си. По темата ще чуем семейният терапевт и психолог Диана Бълканджиева. Останете с нас!

0: където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073 88 5350
3: и на сайта

0: Радио Благоевград.
1: Сюжети от деня
2: по Радио Благоевград.
3: А сега за едно значимо събитие. Юбилейното издание на фолклорния фестивал Нестие предстои да завърши с емоционален и богат концерт. На 24 август град Ахелой ще стане сцена на голямото събитие, което тази година е посветено на паметта на народната певица Любка Ронтова. Какво включва програмата, какви изненади очакват публиката и как ще бъде почетено наследството на голямата ни изпълнителка? По темата разговаряме с Антонета Милчева от България без граници.
4: Как се роди идеята юбилейното 25-то издание на Нестие да завърши именно с концерт в памет на голямата Любка Ронтова?
5: Идеята е различна, тъй като хореографа Христо Станков, който е председател на Български арт и фолклорен център Нестия, е човека, който повече от 10 години, последните години от живота на Любка Ронтова, започва да провежда всички концерти, които са с нейно участие. Тя тогава дори накрая е наистина болна и те я носят на ръце, Цето, Ани Петров, е Нико. И това са хората, които сме се обединили да около двете голями годишнини, които са на 24 август се чества 90 години от рождението на Любка Ронтова. Български арт и фолклорен център Нестие от 2001 до 2008 година организира над 200 концерта с нея, и то не само в България, и в чужбина, а преди това Христо Станков като главен хореограф на танцова формация Пирина организира с участието на Любка Ронтова, се организира 300 концерти в страната, Балканите и в Европа с най-дългото хоро. И тъй като тази година е паметна и ние миналата година участвахме с проекта към Министерството на културата за значими прояви и годишнини, и за наша радост 90 години от рождението, където планирахме 4 концерта, те залегнаха в решение на Министерския съвет от 30.12.25 да бъде финансирано. Той се класира на много предно място. За съжаление, въпреки че тогава беше концерта за рождение на Любка Ронтова, ние не получихме финансиране. Това не ни попречи ние с дома да го проведем и да направим такъв концерт, който и с наши средства.
4: И въпреки всичко, арт-център Нестия и организацията и целият екип ще осъществи това събитие, посветено и в памет на голямата Любка Ронтова. Кои са основните състави, които ще се включат в почита към нейното творчество? Ще чуем ли някои от нейните емблематични песни в нова интерпретация по време на събитието?
5: Въпреки че ние не сме получили спечелените от нашите средства, за да можем да организираме концерта, на 21-ви, както сме планирали, ще се проведе концерт с песните на Любка Ронтова от 7 часа пред кметството на Свети Влас. На 22-ри, както сме планирали в проекта и е подадено на Министерството на културата, ще се проведе концерта на Артиум сцената в Несебър, спомен за Любка Ронтова от 7 часа, и каним всички и на 23-ти от 7 часа на главния централния площад на Поморие, където също ще има с песните на Любка Ронтова надиграване и надпяване. А най-големият специален концерт, 24-ти, ще направим голямия концерт в самия ден, когато се честват 90 години от рождението на Любка Ронтова, в Ахелой, в парка, където ще участват много български състави. Между другото, ще има и от чужбина, но специално Джина Иванова ще изпее много от емблематичните песни на Любка Ронтова, певиците Стефка Петкова, Нели Евгениева, Георгия Райкова, малката Стефани Митова, за която в момента е истински хит със своя талант. Тя ще ли се свири на Гадулка също, част от песните ще е от Франция. Соли Лин, тя също е доста популярна с любовта към българския фолклор. В надиграването ще участва с танцов състав Огнените, хорце от Бойчиновци и Зелянка. Също така ще има и деца, които са с специални потребности от А също мога ще танцуват. Специално, защото ние не могат да дойдат оркестъра, защото то беше планирано и не се иска самия оркестър, който е на Николай Ваклинов, който е създал емблематичните песни Македония, на да бъде. Затова ние на

0: 4 септември ще направим един допълнителен концерт с наши средства в Дом на културата на Средец, където ще участват. И ще планираме с Николай Панайотов, който е последният човек, който завежда в болницата. Той притежава и носията, и снимките, и архивите. Да направим и една изложба, където можем да покажем всичко това. Тоест всичко, което ние сме планирали, ще го проведем, въпреки че Министерството на културата не изпълни решението на Министерския съвет и ни саботира.
1: Предизвикателствата, които срещате, не ви отказват да организирате такова мащабно събитие, и то в разгара на летния сезон. Каква е символиката на това Ахелой да бъде домакин на финала на юбилейния фестивал Нестия, но и големия концерт в памет на Любка Рондова?
0: В интерес на истината, Любка Рондова е пяла много пъти на тези сцени. Дори ние сме поканили и очакваме да дойдат и Дружеството за бежанците от Гърция и Македония от Несебър, които една година след нейната смърт ще правят възпоменание, те да дойдат, наред с участниците, които ще бъдат в концерта от Черна гора, Словакия, Сърбия, Беларус, Украина, които са част от фестивала Черноморски перли, организиран от Нестия. Очакваме да дойдат и от група за автентичен фолклор Здравец от пенсионерски клуб Поморие с ръководител Петка Златанова, защото както Егейска Македония, така и Беломорска Тракия, те са бежанци и имат същата съдба, каквато има Любка Рондова. Тя се превърна в глас на всичките тези останали извън пределите на земята на своята родина певци. Любка Рондова, знаете, че му обичаше да казва, че много хора пеят те нейните песни без да знаят, че са нейни, че песните са нейни деца, и тя открива много песни и ги завещава на България. Затова ние държим да направим всичките тези песни в нейна чест. Любка Рондова, живот отдаден на песента и на България. Ще се опитаме след това, ако имаме така, да го направим и в Благоевградския регион, в Благоевград, там където Гоце Делчев, защото тя тръгва от ансамбъл Гоце Делчев на София с ръководител Николай Ваклинов. Всичките, целият архив, който е благодарение на Николай Панайотов и Христо Станков, са при нас. Ние планираме да ги издадем в книга с спомени, което е също в този проект, но за съжаление за момента ние не можем да направим това с нашите собствени средства и разчитаме да се изпълни решението на Министерския съвет, за да може тази годишнина, този достоен живот на Любка Рондова, който е отдаден на България, на българската песен, да може наистина подобаващо да се отбележат тези юбилеи. Ние го правим.
1: Фестивалът, който се организира от Българския арт-фолклорен център Нестия, да привлече все повече млади хора, които да пазят и развиват традициите в българското народно песенно и танцово изкуство и творчество.
0: Наистина благодаря за този въпрос, защото 25 години често Български арт и фолклорен център Нестия и фестивала Черноморски перли, който всяка година води в България от цялата страна изявени талант. Сега има се във всеки концерт участват освен от България от над 30 държави. Сега ще бъдат поредните 3-6 поред концерт, като до момента в фестивала без пари, той се провежда, но открито, без никакво финансиране от никой, са участвали над 700 състава, над 3000 изпълнителя от над 30 държави, като дойдоха групи и игра.

0: бяха на сцените на Хелой, Свети Влас, Поморие и Несебър, където имаше над 10 до момента дефилета в центъра на града, натиграване пълно с десетки хиляди туристи, гости на града. Имаше и състави от Германия, и от Америка дойдоха, от Турция, от Северен Кипър. Мисля, че това от Естония, Литва, Латвия, Румъния, всичките балкански държави, Словения, Полша, огромни са съставите с по 90 души с оркестър. И това нещо Нестил го прави с цел чрез изкуството да сближава народите, да популяризира, да се превърне в визитна картичка културата на България и успява вече 25 години да идват в страната ни всяко лято, специално за трите фестивала всяка седмица, а общо за цяло лято от 1 юни до 1 септември. Концертите са 39. Към тях добавихме и концерта на Нестил, защото искахме песните на Любка Рондова да звучат не само пред българска и пред международна публика. И затова планирахме да са там концертите и още веднъж ще се радвам всички, които могат от 7 часа да дойдат на 24-ти в Ахелой, в парка, на откритата сцена, където ще раздадат и големите награди.
1: Антоанета Милчева от България без граници с подробности за финалния концерт на фолклорния фестивал Нестия, посветен на народната певица Любка Рондова.

Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Radio Blagojka.
1: Na всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Сюжети от деня
5: по Радио Благоевград.
6: Продължаваме с друга сюжетна линия, но фокуса са връзките. Все по-често в ежедневието и социалните мрежи боравим с тежки психологически етикети, като нарцисист, токсична връзка или емоционална зависимост, но дали наистина разбираме смисъла им или просто ги използваме като удобно извинение за предизвикателствата в отношенията ни. В следващите минути колегата от Радио Стара Загора, Тошка Събева, ни среща с семейния терапевт и психолог Диана Бълканджиева, за да развенчае митовете около съвременните връзки. Чуйте.
7: На мен ми се иска да започна от развенчаването на един мит, на един голям мит. Всъщност любовта трябва да е борба, болка и драма. И според мен оттам идва всичко. Просто обследах да говоря за токсичност, защото се оказа, че всъщност това е токсичност. И любовта не е драма, не е болка, не е заслужаване. Но много хора продължават да бъркат любовта в това. Тези емоционални въртележки, тревожност, ревност, доказване, една интензивна страст и любов. Но това всъщност е една травматична свързаност. И все повече започва да се говори за това. И на хората им става ясно. Всъщност тази дума започна леко да се преекспонира, признавам си, виждам го това. И вече всеки, който има проблем в отношенията, казва, моя партньор е нарцисист, което не е точно така, защото реално нарцисичните хора са между 1 и 6% само. Много хора имат нарцисични черти, имат други, да речем, защото нарцисичното личностно разстройство е личностно разстройство, примерно е гранично, има и такива черти, но хората започнаха да гледат към другия, да си купуват книги, да четат диагнози и става голямо объркване.
8: А защо стана толкова популярна последните години?
7: Мода. Защото понякога човек се опитва да оправдае несполуките в неговата връзка с другия човек. Не иска да погледне към себе си. И най-лесно, когато прочете нарцисист, да, моя партньор е такъв. А посоката е друга. Аз виждам моите клиенти, те непрекъснато анализират другия. Моя партньор е такъв, моята партньорка е такава. Скоро един клиент си купи книга за гранично разстройство да, и ми се похвали, за да прочете и каза, да, тя е такава. И аз казах, дай сега да се обърнем към теб. Какво в теб привлича такъв човек? По-лесно е да гледаме към другите и да им слагаме етикети.
8: А в такъв случай, всеки труден партньор, ако се окаже, ние сами сме си поставили, така да се каже, определението. Ако не, нали, това, което изборявате, нарцис или токсичен, как оттам насетне да градим отношенията си? И защо не е толкова важно подобни отношения да преминават на тази линия на анализа, а да разсъждаваме по-трезво?
7: Защото е много трудно да погледнем към себе си. Това е най-трудното. И да видим нашите липси. Понякога ние също сме токсични към другите. Но имаме сляп петно и не искаме да го видим. И това случва, когато проведем диалог с партньора, когато потърсим терапевт, имаме евентуална семейна консултация. Но първо да погледнем към себе си. Какво в нас, каква празнота има в нас, каква рана има в нас, която всъщност привлича някой, който наричаме нарцисист, който изобщо може да не е такъв. Но всъщност в тази някакси дигитална ера става много лесно човек да каже, той е нарцисист, аз ще търся друг, тръгвам си, ще търся някой, който не е нарцисист. И много често обаче хората срещат подобен партньор, защото проблема не е в другия, в това какво ние привличаме, какво ние звучваме, какво е в нас, нашата липса, нашата травма.
8: Имате ли наблюдения, че ние подлагаме всичко на контрол? Съвременният човек иска по този начин да гради здравите отношения във връзката.
7: Да, това много често се случва, защото в момента сме стигнали на едно консуматорство и всичко да става бързо и лесно с един клик буквално.

0: внасяме това в реалния живот, в нашите отношения. Контролираме другите. Но това е пак заради нашата неувереност и несигурност.
1: Вие сама споменахте социалните мрежи. Това неминуемо е факт, как добавя значение във връзките. Животът в социалните мрежи създава ли нереалистични очаквания за любов, щастие и успех?
0: Абсолютно, да. Ние се сравняваме с другите, гледаме техните профили, които са една витрина и една корица всъщност. А зад нея всъщност е реалният човек, който ние не можем да видим. И започваме да се стараем да бъдем като тях. И реално ние се отдалечаваме от нашите нужди.

0: по-зрелите ли хора? Мъжете или жените?
1: Наблюдавам, че като че ли жените се вглеждат повече в себе си, като че ли те в момента така личностно израстват повече, защото може би мъжете са научени, че това не е важно, аз като трябва да изкарвам пари да работя, те са насочени повече към външното, към материалното, като ние жените се насочваме навътре и се появява една пропаст между мъжете и жените, която се по-често наблюдава. Някакси едно неразбиране.
0: Всеки човек носи в себе си модела на любов, която е видял в къщи. Начина, по който сме били обичани, уважавани или критикувани като деца, често определят сигурно и отношенията ни като възрастни. А има ли връзка между всичко това, което изброих, за по-късното избиране на своя партньор, а и продължаването на връзката, общуването, дългосрочен план?
1: Да, това абсолютно влияе върху избора на партньора. И пак стигаме до това, че нашето възпитание някак си не учи децата да разпознават, изразяват и валидират емоциите си. Примерно момчетата са научени да не плачат, а момичетата да бъдат послушни и всъщност те са перфектна жертва на нарциста. И наистина ние преиграваме буквално е тази трансгенерационна травма, наследствена от рода. Ние пренасяме моделите буквално на нашите родители, баби и дядовци, в нашите връзки.
0: Може ли да търсим добра новина, че тези модели могат да бъдат променени? И по какъв начин?
1: Да. Работа с терапевт. Те трябва да бъдат извадени първо и видяни. Обаче хората имат една иллюзия. Да, аз чета много. Аз всичко съм разбрал. Обаче защо са такива моите връзки, след като знам всичко? Затова се работи на подсъзнателно ниво, затова толкова нашумяха вече тези родови терапии, констелации, защото по някакъв начин трябва да се стигне до подсъзнанието. Както и работа с тялото също, соматичната работа, защото това травмата е замръзнало чувство, замръзнала емоция, нещо, което трябва да се извади, да се види и осъзнае. Разбира се, не с магическа пръчица, както много хора очакват. Една констелация, една родова терапия, една консултация, аз всичко разбрах. Не е толкова просто. Защото ни сме живяли така 30, 40, 50 и повече години.
0: Поговорете ми още в такъв случай за менталитета на българите, за нашия семейен модел, възпитанието. Взаимоотношенията, да, точно така, народопсихология.
1: Ами аз си мислех за една така много хубава поговорка. Трябва баба за хубост и това в нашата народопсихология някакси жената исторически е възпитана да бъде като че ли мъченица и да търпи. Сетих се как моята баба и прабаба, първо там петела, кокошката, като сварят, дават кълката, бялото месо на мъжете. И за тях там шийка, крилце, каквото остане. Нали, мъченицата, ето, търпи семето на семейството, на децата или пък заради хорското мнение, какво ще кажат хората. И до сега наблюдавам хора, които не се чувстват добре в семейството, не се разбират, но казват, ама ние сме така хубаво семейство и хората смятат така отстрани, не можем да ги разочароваме. Което просто те са съгласни да бъдат нещастни. И всъщност търпението на едно токсично поведение, според мен, при нас, не знам дали навсякъде е така, нашата народопсихология се бърка с добродетел търпението, което съвсем не е така.
0: А когато сме в токсична връзка, или как изобщо първо да припознаем, че сме в такава?
1: Много се говорят за това. На първо място нарцистичната връзка започва като приказка и много бързо. Човек става с едно усещане, че всичко става прекалено бързо, като в приказка, прекалено така бързо признание в любов, партньора издига другия на пиедестал, комплименти, обещания, подаръци, но целта всъщност е бързо да скъси дистанцията и да създаде една зависимост. И много хора падат в този цикъл, особено които са емоционално гладни. Всъщност се смята, че всички хора могат да попаднат този цикъл, защото нарцистите са много добри манипулатори, те са истински хищници. Въпросът е, че човек трябва да наблюдава и да забави. Когато така, буквално интуицията му, това свъне в корема, буквално нещо му казва, бе, тук нещо, много често това е първите червени флагови, хората ги отбелязват, но не искат да ги признаят. Тук нещо не е наред, много бързо става. Прекалено е хубаво малко да забави темпото, защото нарцистичният партньор той не обича забавянето на темпото и той иска всичко бързо и веднага. И тогава най-вероятно ще притисне другия и той ще разбере, че приближава травма, както се казва.
0: Вие ежедневно работите с хора и виждате проблемите отблизо. Какви са те днес?
1: Това въпрос. Предимно са хора с токсични връзки или други, които аз виждам едно, те не смеят да споделят

0: партньора за проблемите си. Тези хора, които не са в токсични връзки. Нали има някакъв проблем, но те чакат партньора да е в добро настроение, да си спи ракията, да свършат новините, да изгледа матча. Търсят подходящия момент, но като едни децица ходят на пръсти около него. Което не е проблем в партньора. Въпрос е защо аз, като един възрастен, зрял човек, се страхувам да говоря. И това пак е било от детството. Може би са имали такъв баща тези хора, който е бил по...
1: Такъв случай как да бъдем по-щастливи и по-емоционално здрави? Как да подхождаме? Как да го живеем този живот и тази връзка, да?
0: Ами аз смятам, че в една здрава връзка това не е връзката, в която няма конфликти, както много хора смятат, а тази, в която има една такава безопасност да бъде себе си, да разкрие себе си, да покаже себе си такъв какъвто си. Много хора във връзки, които продължават доста години, те се страхуват. И това, че любовта не трябва да боли. Че всъщност боли илюзията, че можем да променим някой. Много хора влизат във връзка и остават много години във връзка, дори по 30 години, и вярват, че те ще променят другия. И казват му, защо този човек не, защо той не разбере, защо не се промени. Те това очакване трябва към другия. Ние не можем да променим другите. Единствените хора, които можем да променим, е ние самите да се променим. И това е много трудно и затова искаме да променим другите. По-скоро да заобичаме първо себе си, да се свържем с себе си, защото само по този начин ние можем да създадем здравословни взаимоотношения. Като бъдем автентични, имаме критично и реалистично мислене, не детско, магическо и най-вече да обичаме себе си на първо място. Защото ако не обичаме себе си по здравословен начин, ние не можем да обичаме по този начин и другия.
2: Домина Диана Бълканджиева, психолог и семеен терапевт. Сюжети от деня. Това е финалът на следобедното предаване. От дежурния екип ви желаем хубав остатък от деня.

0: 16 часа. Новини да представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Премиерът Румен Радев проведе днес телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата обсъдиха средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран според твърдения в чуждестранни медии. Марк Рюте потвърди пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО. Готовността за надежна защита беше доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Беше подчертано, че всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса, всички проистичащи от Северно-Атлантическия договор действия. Публикацията в британския вестник Financial Times за отправените заплахи от Иран и към България беше коментирана от представители на правителството още вчера. Опозицията настоя за обяснение и по-конкретни действия на заплахите към страната ни, освен от НАТО, реагираха и от гръцка страна. Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран, включително в България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство, а Тина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават днес гръцките медии, като се позовават на източници от Министерството на отбраната. А по-рано днес публикация във Фейсбук, лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев написа, че оглушително мълчанието на върховния главнокомандващ на България Иляна Йотова 24 часа след новината за безмер, няма свикан консултативен съвет за национална сигурност, няма изявление какви мерки ще бъдат предприети, казва той. Financial Times намери къде е безмер на картата на света, защото Иран го намери, коментира още лидерът на информацията Асен Василев. Наследеният бюджетен дефицит е намален с близо 5 милиона лева, а за втора поредна година в бюджета на община Кюстендил не се предвижда увеличение на местните данъци. Това бяха сред основните акценти по време на публичното обсъждане на бюджета на община Кюстендил за тази година. Кметът на Кюстендил Огняна Танасов изтъкна, че дефицитът е бил наследен от предходния мандат и възлиза на 6,5 милиона лева, а по казуса е поискана и проверка от Агенцията за държавен финансов контрол и още.
1: Когато застъпих, заплатите в община Кюстендил вървяха с един месец назад. През месец януари 23-та е била изплатена заплата за декември 22-та. През 23-та успяхме за 2 месеца да наваксаме и тази заплата в размер на около 700 000 лева беше. Тоест, ако ги сметнете, това са около 5 милиона и половина лева, които сме успяли да възстановим от тези дефицити за 2 години и 2 месеца. Едно нелеко постижение, което е за нашата администрация, но точната дума за да стигнем до него е лишения. Лишения от инвестиции в инфраструктура, за да може да наваксаме унаследения дефицит.
0: Кметът на Кюстендил Огняна Танасов уточни по време на общественото обсъждане също така, че бюджетната рамка на общината за тази година е разчетена за над 60 милиона евро, като акцентът е поставен върху образованието, за което ще бъдат заделени 36%, за социалните дейности 16%, за култура 11%, за чистота 10%. Предстои публично обсъждане на проекта за бюджет на община Благоевград за тази година. Той ще се състои следващата седмица в сряда, 26 август от 18 часа в зала 20.

0: И 2 септември. От община Благоевград заявява, че основните приоритети в проекта са запазване на финансовата устойчивост, поетапно въвеждане на разделно събиране на отпадъците, изменение на общия устройствен план, инвестиции в инфраструктурата, ремонт, изграждане на нови спортни и детски площадки и на паркови зони. Общински съвет в Брезник разреши предоставянето на временни безлихвени заеми от бюджета на общината за финансиране на разходи по проекти за енергийно обновяване на 14 многофамилни жилищни сгради. Кореспондентът ни Елена Тамакерска с още информация.
1: Временните заеми ще бъдат до 20 000 евро. С тях ще се извършват междинни плащания за строително-монтажни работи преди общината да получи средствата от финансиращия орган. Предвижда се заемите да бъдат предоставени при необходимост и да бъдат възстановявани след верифициране на разходите и постъпване на средствата. Съветниците гласуваха също решението да бъде с предварително изпълнение предвид важния обществен интерес. Вносител на докладната е кметът на Брезник Васил Узунов. В мотивите си той посочва, че осигуряването на временния финансов ресурс ще позволи дейностите по проекта да продължат без прекъсване и ще предотврати забавяне на плащанията и неизпълнение на поети финансови ангажименти. От Перник, Елена Тамакерска.
0: Моторист е блъснал пешеходец на пътя Перник-Кюстендил. Инцидентът е станал днес около обед, малко преди отбивката за Радомирското село Прибой в посока Кюстендил. Пострадалият е транспортиран в болнично заведение заради пътно-транспортното происшествие и движението се осъществява двупосочно в една лента. Прогнозата за времето и утре ще се задържи слънчево, горещо и сухо, жълт код за високи температури за цялата страна, с изключение на Черноморието. Утре максималните температури според синоптиците ще бъдат между 34 и цели 39 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес venerenews.bg / Благоевград.
3: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Представяме ви.
5: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
4: Музикални следи.
5: Незабравими песни.
4: Любими хитове.
5: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
6: Внимание! Опасност от пожар.
7: Не изхвърлите стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
6: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
8: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: мястото, където музиката няма граници.
1: Здравейте и добре дошли за първи път или отново в Евротоп по Радио Благоевград. Днес ще чуем кои са песните, оглавили класацията на Billboard Hot 100. Истории за любов, раздяла и всичко между тях, разказани от най-големите гласове в момента. Приятно слушане! Ела Лангли пее за онзи момент, в който сърцето избира дом пред всичко друго. История за корени, прашни пътища и любов към родната земя. Песента вече 41-ва седмица оглавява класацията на Билборд, а самата Лангли се утвърждава като един от най-автентичните гласове в съвременното кантри. Ще чуем Choosing Texas.

Морган Уолън се завръща с меланхоличен разказ за раздяла и въпросът какво ли е станал междувременно. Типичната за него смес от искреност и болка. Дебютира директно на второ място, доказвайки, че публиката му винаги е готова да слуша. Ще чуем Being By Now.

Knew It, I Knew You на Taylor Swift е написана за анимацията Toy Story 5, като улавя онова чувство за моментално разпознаване, сякаш вече познаваш човекът от среща. Taylor Swift добавя последния штрих към кариера, изпълнена с емоция.

I Can't Love You Anymore е дует за любов, която е стигнала до края си. Два гласа, които се редуват в болката и раздялата. Химията между Ела Лангли и Морган Уолън е причината песента да остава в класацията поредна седмица.

Стела Левти разказва история за начало на нов живот в непознат град. В Бостън може да срещнем носталгията, надеждата и малко страх от неизвестното. Песента й носи израстването като артист, потвърдено от дебютирането й и задържането й в класацията.

странно хипнотизиращата колаборация Дракюла, в която психеделичното звучение на Тейм Импала се среща с харизмата на Джени, метафора за обсебваща любов, от която не можеш да избягаш.

So Easy to Fall in Love. Оливия Дин улавя лекотата на влюбването с топъл, сол повлиян вокал. Песен, която звучи като слънчев следобед. Тя разказва за това колко бързо и неочаквано можеш да се влюбиш, без дори да се усетиш.

втора песен от Ела Лангли в топ 12 тази седмица. Be Her разглежда другата страна на същата болка. Тук тя пее за несигурността да се сравняваш с миналото на партньора си. Желанието да бъдеш друга, само за да бъдеш желана. Там, където Choosing Texas приема загубата, Be Her все още я оспорва.

Оливия Дин, също с втора песен «Man I Need». Тук тя описва търсенето на истинска зрява любов. Човек, който наистина ѝ е нужен, а не просто желан. Впечатляващите 49 седмици в чарта я утвърждават като една от най-стабилните артистки на годината.

финал ще чуем Drop Dead от Оливия Родриго. Това е водещия сингъл на третия ти албум You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. За разлика от гневните и химни за раздяла, с които стана известна, тази песен е за вълнението на нова любов, за първата среща, онзи момент, в който гледаш някого и светът около теб спира. Синт-поп парчето е заснето в двореца Версай и включва цигулка и виола. Нека го чуем!

Това бяха историите зад топ 13 хита на седмицата. От кънтри пътищата на Ела Лангли до дързостта на Оливия Родриго. Благодаря ви, че бяхте с мен в Евротоп. До следващата седмица, когато отново ще чуем хубава музика, която владее сърцата на слушателите по света.

0: 17 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Над 500 проверки на пресни плодове и зеленчуци са извършили инспекторите на Българската агенция по безопасност на храните през изминалата седмица. Контролът е насочен към качеството и произхода на продукцията, както при внос от трети държави, така и при търговията на територията на страната. На граничните пунктове Гюешево и Златарево е извършен фитосанитарен контрол на всички пратки с домати, чушки и праскови, предназначени за българския пазар. Взети са 19 проби за лабораторно изследване за остатъчни вещества от пестициди. Резултатите от тях, с изключение на вече обявения случай от миналата седмица с несъответстваща пратка чушки, са в норма. При проверките във вътрешността на страната са извършени близо 300 инспекции на борси, тържища, складове и пазари. Взети са още 16 проби, като резултатите от 14 от тях вече са готови и не показват отклонения от нормативно установените стойности. Нови изкуствени неравности ще бъдат поставени по пътя Микрево-Сливница-Кресна, който е алтернативен за пътуващи от и за Гърция през натоварените дни. Решението е взето на среща между директора на областното пътно управление в Благоевград Христо Атанасовски и кмета на Кресна Николай Георгиев по молба на местните жители. Натовареното движение в града обаче ще продължи въпреки взетите мерки до изграждането на обхода на Кресна. Категоричен на кмета Николай Георгиев.
1: В най-кратки срокове ще бъдат поставени изкуствени неравности по пътя Кресна-Сливница. 3 броя, 2 броя в Сливница, 1 брой в Кресна. Също има 2 пешеходни пътеки, които трябва да бъдат изградени. Имаме желание от жителите, както на общината, така и на гости на града. Двата леви завоя на улица Тиса и на улица Кресненски пром също да червената линия да бъде направена непрекъсната, за да може по-лесно хората преминават. Строежа на обхода върви по необходимите графици, смисъл работят фирмата изпълнител с бързи темпове. Да се надяваме за сезон 28 да бъде пуснат.
0: Кмета на Кресна Николай Георгиев. Полицията в Перник се самосезирала по публикация за дете, управляващо тротинетка на един крак, издигната предна гума на пътя за село Кладница. Установена е предполагаемия водач и родителите му са призовани да се явят в полицията. След изясняване на случая ще бъдат предприети съответните административно-наказателни действия. Това съобщават от полицията. Информацията допълва кореспондента ни Елена Тамакерска.
2: 6 фиша и 1 акт са издадени за нарушение при карането на тротинетки при проведената вчера акция на територията на второ районно управление. Актът е съставен на родител, чието дете управлявало индивидуално електрическо превозно средство, без да е навършило 16 годишна възраст. Фишовете са за неносене на защитна каска, управление в тъмната част на денонощието без включено осветление и неизползване на светлоотразителна жилетка. От полицията отново призовават гражданите да спазват правила при управлението на индивидуални електрически превозни средства и да не създават предпоставки за произшествия и инциденти. Основният апел е към родителите да не предоставят управлението на деца под 16 годишна възраст и да водят превентивни беседи за правилно и безопасно управление на тротинетките. От Перник, Елена Тамакярска.
0: В Кюстендил също са въведени спешни мерки заради зачестилите случаи на рисково каране на електрически тротинетки от деца. На среща между институт

0: инспекцията вчера беше договорена община Кюстендил да предоставя пълен достъп до градското видеонаблюдение на областната дирекция на полицията. Предстои скоро да бъде направено изменение на наредбата за обществен ред, свързана с тротинетките, а полицията и общинската охрана започват масирани и ежедневни проверки по личната мрежа и пешеходните зони. Почти 8% от икономически активното население в община Дупница е без работа. Данните са към края на месец юли и са предоставени от Бюрото по труда. Кореспондента ни е Забела Соколова с още информация.
1: В общините Бобов дол и Бобошево нивото на безработица е 6,2%, в Сапарева баня 7,1%, в Кучериново 6,6% и в Рила 8,5%. Новорегистрираните безработни през миналия месец са 329, а работа са започнали 87 души. Обявени са 43 нови свободни работни места, повечето в сферата на услугите и търговията, металообработването, обувното и шивашко производство. 33,7% от общия брой безработни са с основно или по-ниско образование. Търсещите работа висшисти са 12% от регистрираните. На трудовата борса преобладават жените, те са 59%. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Прогнозата за времето, жълт код за високи температури, обявен за утре за цялата страна с изключение на Черноморието. Предимно слънчево ще утре през целия ден, около и след обяд горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, а максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
2: Песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
2: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
0: 102,3 МГц от

105,2 FM Stereo. Radio Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио. В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 август, четвъртък. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Гръцкото правителство е изразило готовност да разположи по границата с България противоракетна система Patriot за защита на българското въздушно пространство от евентуални ирански атаки. 3 дрона навлязоха в Румъния по въздух и по море през последните 24 часа, а жертвите на руската комбинирана въздушна атака по Киев вече са 16. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени от ВИК дружества договори, причинили щети за близо 2,5 милиона евро. Обвиненият за побоя над 2 непалци в центъра на Пловдив Тодор Велев остава на свобода срещу парична гаранция. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представя Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! На 21 август предстои превантивно намаляване на мощността на 5-ти блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегаватт часа, съобщи Министерството на енергетиката. Решението за превантивно намаляване на мощността е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ Козлодуй. То е продиктовано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция към спад, посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в историята на атомната електроцентрала. Голям пожар е обхванал обширна територия между сливенските села Медвен и Градец. Заради ситуацията е активирана системата BG Alert. 7 противопожарни автомобила и 2 хеликоптера са включени в овладяването на стихията. Очаква се да пристигнат и военнослужещи. Пожарът първоначално се е разпространил от двете страни на пътя между Котел и пътен възел Петолъчката. На място има полицейски екипи от районното управление в Котел, които са в готовност да регулират движението при евентуално задимяване. Пожарът е на около 2 км от село Медвен, горят основно сухи треви и храсти и към момента няма опасност да навлезе в населени места, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. В района на Боаза горят сухи треви и храсти. Един екип пожарникари продължава работа по овладяването на огъня. Няма опасност за близките населени места и за движението по първокласния път София-Варна. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
1: Говорителят на областната дирекция на МВР Ловеч Габриела Тодорова уточни за Българското национално радио, че пожарът не е в непосредствена близост до пътното платно.
2: Около 12-20 часа е получен сигнал за пожар в землището на село Брисница в района на местността Боаза. Горят сухи треви и храсти по първоначална информация на площ от около 100 декара. На място е изпратен един екип от районната служба по пожарна безопасност и защита на населението в Ябланица. Няма опасност за близките населени места и превозните средства, които се движат по първокласен път 1-4 София-Варна.
1: А продължава ли гасенето?
2: Продължава гасенето на пожара. Няма опасност за населените места и автомобилите. Не е в непосредствена близост до пътното платно.
1: За новините Латинка Светозарова.
0: Пожарът възникнал в близост до казанлъжкото село Горно Черковище. Горят сухи треви и храсти и широколистна гора. На място работят 4 екипа пожарникари, а огънят е локализиран на площ от 10 декара, съобщи радио Стара Загора. Министър-председателят Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Рюте е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страни членки на НАТО. Готовността за надеждна защита бе доказана и с успешното прехващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северноатлантическия договор действия, съобщи

0: стават от правителствения пресцентър. Няма напрежение сред местното население в района на Безмер след публикацията в Financial Times за евентуални удари от страна на Иран по американски цели в Европа. Подробностите чуете от кореспондента ни Даниела Костова.
1: В района на авиобазата присъствието на екипи на военната полиция е засилено от края на юли, когато кацнаха първите два американски самолета. В село Безмер, което е на 2 км от летището, обстановката е спокойна, посочи кметът Росен Русев.
2: Ситуацията не е по-различна от първите дни. Хората може би изпитват известно безпокойство.
1: По-различни мерки за сигурност.
2: Не от вчера, може би вече 20 дни. Не знам точно по какъв план работят, но имаме постоянно присъствие на военна полиция в и около селото на полиция.
1: След проведените два протеста срещу разполагането на американски самолети, в момента сред местните няма нагласи за организиране на нови протести.
3: Въобще не сме оплашени да се страхуваме от нещо.
4: Ние протестирахме доста и достатъчно вече да се глоболим с тия работи.
2: Може би всеки се притеснява до някъде. От друга страна, след първите протести, когато забелязаха, че политически партии се опитват да се намесят в протестите, ентусиазма на хората притихна. Няма индикации за някакви организирани нови протести.
1: За новините, Даниела Костова.
0: Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от Съединените щати военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. При необходимост, гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцките медии, като се позовават на източници от Министерството на отбраната. Вероятно място за разполагане на системата е Дидимотихор, границата с България. От гръцка страна подчертава, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо, подчертават източниците. В България вниманието е насочено към авиобазата Безмер, след като българското правителство разреши използването й от американски самолети цистерни, отбелязват гръцките медии. Според гръцки военни експерти, иранските заплахи са реални, но с ограничен потенциал. Балистичните ракети със среден общик, които Иран притежава, не биха имали реална разрушителна сила в Европа, коментират гръцките власти. От Гърция Катя Пеева.
0: Три дрона навлязоха в Румъния по въздух и по море през последните 24 часа. Инцидентите предизвикаха остра европейска реакция, а президентът на Украина Володимир Зеленски призова за глобален отговор, след като руски балистични, крилати и хиперзвукови ракети удариха Киев и причиниха десетки жертви. Подробностите чуйте от редактора Михайлина Димитрова.
6: Дрон се разби в необитаем район край Тулча в Румъния рано сутринта. По-късно в териториалните й води в Черно море, на няколко стотин метра от газова платформа и на около 130 км от Констанца, навлезе морски дрон, пълен с експлозиви. Киев официално отрече безпилотният апарат да е негово производство. Той бе разрушен от румънски F-16 след разрешение от НАТО. Впоследствие още един морски дрон бе открит от патрулен кораб в района на газовата платформа. Президентът Нико Шордан осъди в платформата Хикс ескалацията на подобни безотговорни инциденти от страна на Руската федерация. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ги нарече хибридна война, която, цитирам, се стреми да раздели нашия съюз. Дрон падна и на територията на Молдова. Руските бомбардировки убиха най-малко 16 души в Киев през нощта. Поне 40 са ранените. Мария Абрамова разказа за взривовете.
7: Чухме сирената за въздушна тревога. Станах от леглото, отидох в детската стая и веднага имаше експлозия. Три в бърза последователност. Прозорците се взривиха, полетяха тухли. За малко да загине съпруга ми. Тухла падна на около 30 см от него.
6: Украинският президент Володимир Зеленски призова в платформата Telegram за доставка на ракети-прехващачи за системите Patriot, защото всяка допълнителна ракета спасява човешки живот. За съжаление, реакцията на света на подобни атаки не винаги е адекватна, добавя Зеленски. За новините Михайлина Димитрова.
0: Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Кореспонденция от Съединените щати на Светослав Козловски.
8: Според външните американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. Само лихвите по обслужването на дълга вече надхвърлят 1 трилион долара годишно, вторият най-голям разход след социалното осигуряване. Това увеличение е с около 15% спрямо миналата година, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост, за да продължат да финансират държавните разходи. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от президента Тръмп, принуждавайки Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози. Пазарите реагираха остро. Доходността на 30-годишните държавни облигации достигна най-високото си ниво от 19 години, а средната ипотечна лихва за 30 години се доближи до 6,7%. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белия дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга. За новините от Съединените щати и Свето Слав Козловски.
0: Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова, която е с българско гражданство, разрешение да се лекува, съобщи БНТ. Отхвърлена е жалбата на Михайлова срещу решението, с което основният съд в Кочани не й позволява да напусне града и да пътува до България за лечение след катастрофа през октомври миналата година, вследствие на която е с тежки контузии. Властите в Република Северна Македония не разрешават на Михайлова да пътува извън страната, докато не приключи делото за катастрофата. Българските власти, включително президентът Илияна Йотова и Министерството на външните работи, неколкократно повдигаха темата за необходимостта от лечение на Михайлова пред властите в Скопие. Центърът за асистирана репродукция и агенциите по лекарствата и за медицински надзор ще останат самостоятелни структури. Това съобщи на пресконференция министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Чуйте повече от репортера Мила Младенова.
9: Регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани. Те остават териториални дирекции, но няма да бъдат самостоятелни юридически лица. Единствено общата администрация ще бъде оптимизирана в споделени услуги, каза министър Катя Ивкова.
10: Споделяме общите услуги, например, счетоводство, правни услуги. Ще се автоматизират процесите, така че и гражданите, и другите заинтересовани страни, които подават документи до РЗИ, да бъдат обслужени максимално бързо. И основният фокус, специализираната администрация, професионалистите, които работят в регионалните здравни инспекции, да бъдат с укрепен капацитет и възможност да изпълняват в пълна степен и обем техните професионални дейности на териториално ниво.
9: Управлението на наземната и на въздушната спешна помощ ще бъде обединено, като ще има единен координационен център. По този начин ще се оптимизират процесите, уточни министър Ивкова.
10: Естествено, отново на функционален принцип, така че повече да не чуваме и да не ставаме свидетели на новини с забавяне в достъпа до спешна медицинска помощ.
9: Националният съвет по цени и реимбурсиране отново на функционален принцип ще премине към Министерството на здравеопазването в дирекция лекарствена политика, така че да се осигури прозрачност, отчетност, достъп до лекарствени продукти и по-достъпни цени. Ще бъде засилен контрол върху този процес. Центърът за асистирана репродукция ще остане да функционира в сегашния си вид, каза още министър Катя Ивкова. Тя добави.
10: Поделяме администрацията, укрепваме капацитета по места и създаваме възможност, отваряме пространство наистина специализираната администрация да работи в интерес на всички нас като граждани.
9: За новините Мила Младенова.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружества у нас. Според изнесените данни, щетите, нанесени от контракти,

0: разходите са за близо 2,5 милиона евро. Чуйте още от репортера Светослава Кузманова.
1: Преценката за това дали има престъпление или не ще е на държавното обвинение, обявиха от МРРБ. Според министър Иван Шишков, огромна част от образуването на цената на водата и изразходването на средствата във връзка с водоснабдяването са свързани с електроенергията.
2: Това беше една от поредните неприятни изненади, които ние открихме в управлението. В последните месеци на управлението на редовния кабинет всичко това се е развивало. За мене поне е шокиращо. Да, няколко милиона са, не са милиардите на магистралите, но разбира се, няколко милиона, според нас, това е една изключително огромна сума. Още повече тя влияе и върху качеството на водата, влияе косвено върху това, че ВИК дружествата се лишават от ресурс, който могат да подобряват чрез него ВИК мрежата и разбира се всички ние като потребители.
1: Явор Стойчев, член на съвета на директорите на ВИК холдинга.
3: ВИК секторът е сред най-големите консуматори на електроенергия. Помпите, пречиствателните станции и водоснабдяването разходват електроенергия денонощно. Говорим за над 50 държавни и общински предприятия, чието общо потребление е 650 000 мегавата годишно.
1: За новините Светослава Кузманова.
0: Софийската градска прокуратура обяви, че разследва нарушения при изграждането на лот 4 на магистрала Хемус и на северната скоростна тангента. Досъдебното производство относно магистрала Хемус е образувано заради данни за неполагане на достатъчни грижи за възложена работа, от което са последвали значителни вреди за дружеството Автомагистрали. Другото новообразувано дело е за несъответствие между договорената и изпълнената дебелина на асфалтовото покритие и бетоновата стабилизация при изграждането на северната скорост на тангента. 18-годишният Тодор Велев, един от двамата обвинени за побоя над непалски граждани в центъра на Пловдив, остава на свобода срещу парична гаранция от 700 евро. Окръжният съд в Пловдив не уважи искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Припомням, че съучастникът на Тодор Велев е непълнолетен. Миналата седмица районният съд в Пловдив го освободи под надзор на инспектор от детска педагогическа стая. Прокуратурата обаче не обжалва тази мярка. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
4: Съдебната зала, прокурор Димитър Пехливанов беше категоричен, че Теодор Велев не трябва да е на свобода. По думите му, нападанието е грубо, грозно и по никакъв начин не е предизвикано от чуждите граждани, а няма как да не се направи паралел с участието му заедно с баща му в сбирка на неонацистския клуб.
5: И при самото нападение, за което имаме и запис, видимо тези хора нападат така, сякаш пред тях не стои човека символ. Битите непалци дори стигат до пътното платно, където минават коли. За мен това е ясно проявление на жестокост, която няма никакви задръжки. Не случайно приобщаването към подобен клуб, самото влизане в такава общност и разклоняването на групички, където хора да бият, то това е ясна проява вече на излизане извън рамките на нормалното.
4: Според съдебния състав няма опасност Валев да се укрие и да, с действията си той е демонстрирал превъзходство, но опасността да извърши друго престъпление може да бъде овладяна и с по-лека мярка парична гаранция. Освен това, магистратите са на мнение, че не би трябвало по това производство да се взима предвид другото разследване, по което младежът е обвиняем, а именно за участието му в клубната дейност на организацията Кръв и чест. Адвокатът на 18-годишният младеж Стоян Мемцов каза, че потвърдената от окръжния съд мярка парична гаранция е правилната, защото е съобразена с закона. Защитникът изтъкна, че при нападението по-активен е бил другият обвиняем, 17-годишното момче, което беше освободено. Адвокатът подчерта също, че обсъждал с Теодор Велев сключването на споразумение с прокуратурата.
6: Той е дал обяснение, сега ще говоря с прокурор, ще взема, разбира се, неговото съгласие. Ако иска споразумение, трябва да признае вина, да, това е изискване.
4: Съжалявам за това, което съм направил, бяха думите на обвиняемия пред магистратите. При излизането си от залата той отказа коментар пред журналисти. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Теч на амоняк е установен в производствена база на торовия завод в Димитровград. Това съобщиха от регионалната екоинспекция в Хасково. Течът е констатиран от тръбопровод за пренос при проверка вчера. Издадено е предписание за предприемане на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август. Кореспондентът ни Живка Тодорова с подробностите.
7: Сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още от 17 август.

Като тогава екоинспекцията предприе проверка след 21 часа вечерта и констатира, че миризмата на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. При обхода на производствената площадка вчера обаче е установено, че течът е от открит участък на тръбопровод в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, отчитат от екоинспекцията. Констатирано е и, че

0: Производствените инсталации на химическия завод не работят, като продължават доставките и зареждането с течен амоняк с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех азотна киселина нова. Предстои да бъдат изяснени причините за неуспешния пуск, допълват от регионалната екоинспекция в Хасково. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: 35 нелегални мигранти са били задържани в микробус в района на Странджа при проверка на гранични полицаи от Малко Търново късно вечерта на 18 август, стана ясно днес. Автомобилът е бил управляван от 22-годишен гражданин на Република Северна Македония. По данни на чужденците, те са граждани на Афганистан. Водачът на превозното средство е задържан, а срещу него е образувано бързо производство. Всички установени мигранти също са задържани в гранично полицейско управление Малко Търново. Къването в морето на плаж Изток в Свети Влас отново е разрешено. Пробивът в отходна тръба, който причини замърсяване на водата, е отстранен и показателите вече са в норма. Предвижда се изграждането на нова пречиствателна станция, предава Стевка Бъкърджиева от БНР Бургас.
2: Плажът е отворен със заповед на РЗИ и Бургас и въведената преди седмица забрана вече е отменена, съобщи директорът на инспекцията доктор Георги Паздеров.
3: Днеска този плаж, искам да ви кажа, че е с отлични качества, влиза в графата отлично. Ние ще продължим да вземаме кубонабиране и в тази част плажовете на Свети Влас ще продължим да вземаме не през седмица, както е графика по наредба, а ще бъдат два пъти седмично.
2: Причината за замърсяването е пробив в отходната тръба на пречиствателната станция. Водолази са направили байпас и вече няма замърсяване, съобщи областният управител Дико Диков и увери, че се обмисля вариант за трайно решаване на проблема.
4: Искам да заявя категорично, че предприемам всичко, което е по силите и възможностите на държавата за плануването и изграждането на изцяло нова пречиствателна станция, която да е с необходимия капацитет. Разбира се, това е едно доста мащабно мероприятие, за което ще бъде необходим сериозен период. Ще се опитаме да скъсим периода.
2: Ще ви припомня, че забраната за къпане на плаж Изток в Свети Влас беше въведена на 12 август поради замърсяване на морската вода с показатели до 5 пъти над нормата. За новините Стевка Бакърджиева.
1: 20 милиона евро са предвидени за организацията на Евровизия до края на годината. Това каза в Бургас вицепремиерът Иво Христов, който се срещна с кмета Димитър Николов по повод песенния конкурс. Част от средствата ще бъдат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, а останалите за текущи дейности. Подробностите чуете от Християна Йорданова от БНР Бургас.
5: Правителството възприема Евровизия като възможност да се брандира България, каза вице-премиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса.
6: Тъй като ние предлагаме всичко, цялата гама туристически услуги, но все още не сме така разпознаваеми. Мащабът зависи според мотивацията и мащаба на амбициите. Вие знаете, че Бургас е сред най-амбициозните градове в България. Относно заявените от София амбиции, както виждате, София не успя да се пребори. Аз не приемам критиките относно избора на Бургас. Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел.
5: Кметът на Бургас Димитър Николов обясни.
7: Ние искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на NBU. И ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли.
5: От Бургас, Християн Йорданова.
1: В бюлетина ред на спортните новини ще ги представи Светослав Табаков. Добър вечер.
8: Добър вечер. Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия през месец октомври. Националите получиха визи за мундиала благодарение на класирането си в многобоя на Европейското първенство в Загреб, Хърватия. Така България ще има трима представители на шампионата на планетата, след като Давид Иванов си спечели квота на кон с гривни от турнирите за световните купи. Българските състезатели са класирани класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство. Стефани Стоева и Габриела Стоева отпаднаха в третия кръг на двойки жени на Световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Те загубиха

0: от поставените под номер 1 в схемата китайки Шън Шу Лю и Нин Тан с 16 на 21 и 18 на 21 точки. България постигна трета поредна победа и се класира за четвърт финалите на Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Тата Баня, Унгария. Състезателите ни надделяха над Полша с 2 на 1 успеха и спечелиха първото място в група А2. България допусна второ поражение в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 години. В Мостар, Босна и Херцеговина, българките загубиха с 1 на 3 гейма от състава на Русия. България започна с 2 медала участието си на Европейското първенство по вдигане на тежести за кадетки и кадети до 15 и до 17 години в Прищина, Косово. Отличията, бронзов медал в двубоя и сребърен в изхвърлянето, бяха извоювани от Белослава Колева в категория до 45 кг при по-малките. Припомням, че отборът на ЦСКА гостува на гръцкия Офикрит в първа среща от плейофите на футболния турнир Лига Европа. Двубоят започва от 21 часа и можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Христо Янев ще разчита на всички налични играчи без Анжело Мартино и Алехандро Пиедраита. В групата се завръща контузеният доскоро десен защитник Тамимо Лоро.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето, сега ще чуем Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 33 градуса в Шумен и Перник до 39 градуса в Монтана, по-ниски са по Черноморието от 25 до 27 градуса, а по върховете са от 14 градуса навръх Мусала до 25 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 34 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта времето ще бъде ясно и тихо, утре ще е слънчево, ако и след обяд горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35, а по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, над планините с скупеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Вятъра ще се ориентира от северо-исток. Ще се задържи горещо с преобладаващи максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски ще са по Черноморието от 26 до 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено за двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Канобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничена скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте още веднъж акцентите в бюлетина накратко. Пожар е обхванал обширна територия между сливенските села Медвен и Градец. Активирана е системата BG Alert. Гръцкото правителство е изразило готовност да разположи по границата с България противоракетна система Patriot за защита на българското въздушно пространство от евентуални ирански атаки. Три дрона навлязоха в Румъния по въздух и по море през последното денонощие, а жертвите на руската комбинирана въздушна атака по Киев вече са 16. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени от ВИК дружества договори, причинили щети за близо 2,5 милиарда евро. Обвиненият за побоя над двама

0: Палци в центъра на Пловдив Тодор Велев остава на свобода срещу парична гаранция. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Вечните хитове.
4: Хитовете, които не остаряват.

0: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
3: Внимание! Опасност от пожар.
4: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
3: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
5: Утро с радио Благоевград.
6: Утро с радио Благоевград.
5: Полезна информация и добро настроение.
7: Това е утрото на радио Благоевград.
5: Всеки делник между 6 и 7.
6: Между 6 и 7.
5: Утро с радио Благоевград.
8: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
9: Радио Благоевград.
8: За реклама, телефон 885350.
10: Код 073.
5: Вечните хитове.
11: Хитовете, които не остаряват.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

like 10,000.

В 19 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър вечер! Регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова. Промяната е, че РЗИ-тата ще осъществява

0: съществуват като териториални дирекции, обикновено единствено общата администрация ще бъде реализирана като споделени услуги. Това уточни още министър Ивкова.
1: Те са основен фокус от държавния здравен контрол. Съответно няма да бъдат закривани като такива. Просто няма да бъдат самостоятелни юридически лица. Споделяме общите услуги, например, счетоводство, правни услуги. Ще се автоматизират процесите, така че и гражданите, и другите заинтересовани страни, които подават документи до РЗИ, да бъдат обслужени максимално бързо. И основният фокус, специализираната администрация, професионалистите, които работят в регионалните здравни инспекции, да бъдат с укрепен капацитет и възможност да изпълняват в пълна степен и обем техните професионални дейности на териториално ниво.
0: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова съобщи още, че центровете за спешна медицинска помощ също ще продължат да функционират, но Здравното министерство обединява наземната и въздушната спешна медицинска помощ, така че да няма забавяне в достъпа до спешна медицинска помощ. Утре на 21 август предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегаватт часа. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасното функциониране на АЕЦ Козлодуй. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на нивото на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди български участък продължават да показват тенденция към спад. Мярка, свързана с намаляване на мощността на енергоблок заради екстремни метеорологични и хидроложки условия, се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ Козлодуй. Нови изкуствени неравности ще бъдат поставени по пътя Микрево-Сливница-Кресна, който е алтернативен за пътуващи от и за Гърция през натоварените дни. Решението е взето на среща между директора на областно пътно управление Благоевград Христо Атанасовски и кмета на Кресна Николай Георгиев по молба на местните жители. Натовареното движение в града обаче ще продължи въпреки взетите мерки до изграждането на обхода на Кресна, категоричен е кмета Николай Георгиев.
2: В най-кратки срокове ще бъдат поставени изкуствени неравности по пътя Кресна-Сливница. Три броя, два броя в Сливница, един брой в Кресна. Също има две пешеходни пътеки, които трябва да бъдат изградени. Имаме желание от жителите, както на общината, така и на гости на града. Двата леви завоя на улица Тиса и на улица Кресненски пролом също да червената линия да бъде направена непрекъсната, за да може по-лесно хората преминават. Строежа на обхода върви по необходимите графици, смисъл работят фирмата изпълнител с бързи темпове. Да се надяваме за сезон 28 да бъде пуснат.
0: Кметът на Кресна Николай Георгиев. Кмета на Благоевград Методи Байкушев внесе в Общинския съвет предложение за изработване на проект за мащабно изменение на приетия през 2011 година общ устройствен план на община Благоевград. Предложението му обхваща около 7400 декара от територията на общината. Изменението е наложително поради високата степен на реализация на действащия план и настъпилите в последните 15 години сериозни промени, изискващи нови териториални резерви. Ако Общинският съвет в Благоевград даде съгласие, следващите стъпки включват изготвяне на самия проект и съгласуване с Регионалната инспекция по околната среда и водите и с Националния институт за недвижимо културно наследство, след което ще има и обществено обсъждане. Цялата процедура се очаква да отнеме между 9 и 18 месеца. Общински съвет в Брезник разреши предоставянето на временни безлихвени заеми от бюджета на общината за финансиране на разходи по проекти за енергийното обновяване на 14 многофамилни жилищни сгради, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
3: Временните заеми ще бъдат до 20 000 евро. С тях ще се извършват междинни плащания за строително-монтажни работи преди общината да получи средствата от финансиращия орган. Предвижда се заемите да бъдат предоставяни при необходимост и да бъдат възстановявани след верифициране на разходите и постъпване на средствата. Съветниците гласуваха също решението да бъде с предварително изпълнение предвид важни обществен интерес. Вносител на докладната е кметът на Брезник Васил Узунов. В мотивите си той посочва, че осигуряването на временния финансов

0: Финансов ресурс ще позволи дейностите по проекта да продължат без прекъсване и ще предотврати забавяне на плащанията и неизпълнение на поети финансови ангажименти. От Перник, Елена Тамакерска.
1: Възстановената експозиция в бункера на генерал Никола Жеков в лесопарк Исарлъка край Кюстендил беше открита днес. Експозицията е реализирана по инициатива на почетния гражданин на Кюстендил доктор Румен Мано с участието на екип на музея. За това информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Според историческите данни, Кюстендил е седалище на главната квартира на действащата българска армия през периода 1915-1918 година, когато градът се утвърждава като военен център на страната. По това време той е посетен от редица държавни военни личности, сред които австро-унгарски император Карл I, германски представители и висши военачалници на съюзническите държави. Генерал Никола Жеков, който ръководи българската армия през по-голямата част от Първата световна война, е свързан трайно с Кюстендил и с района на Хисарлъка. Това е жива история, каза кмета Огнян Атанасов.
3: Както знаете, бункерът беше възстановен преди, може би, 15 години по програма, но след това, както много често се случва след проекти, беше изоставен и занемарен. С общи усилия успяхме да отворим отново това прекрасно място, защото такива места са единици в Република България, а и не само.
2: В обновеното бомбоубежище посетителите могат да се запознаят с снимки и материали, свързани с периода, когато Кюстендил е бил седалище на главната квартира на действащата българска армия. В експозицията са включени автентични снимки, документи и материали от музейния фонд. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Спортните новини представя Петрана Кимчева.
4: Добър вечер. Димитър Кисимов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня, Сърбия. 18-годишният българин шампион на двойки при юношите на откритото първенство на Австралия по-рано тази година победи преминалия през квалификациите представител на домакините Велко Кръстич. Националката на изобили Джин Кинка Плилия Енчева се класира за четвъртини на финалите на тенис турнира в Куршумлийска баня, Сърбия, с награден фонд 60 000 долара. Тръгналата от квалификациите българка се наложи над японката Харука Каджи след 81 минути игра и записа четвърта поредна победа в състезанието. Следващата съперница на 20-годишната Лидия е третата поставена румънка Елена Бертея. Съставът на България постигна трета поредна победа и се класира за четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Тата баня, Унгария. Българките Габриела и Стефани Стойви отпаднаха в третия кръг на двойките жени на Световното първенство по бадминтон в Ню Делхи. Петкратните европейски шампионки, които са поставени под номер 9 в основната схема, загубиха от водачките Шън Шу Лю и Нин Тан Китай. Азиатките са световни шампионки от Париж 2025 и олимпийски сребърни медалистки от Париж 2024. Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Офи Крит от плейофната фаза на Лига Европа. Матчът стартира в 21 часа на стадион Пинкратио в Ираклион. Христо Янев ще разчита на всички налични футболисти без Анжело Мартино и Алехандро Педриата. В групата се завръща контузеният доскоро десен защитник Тамимо Уоро. Това бяха спортните новини.
1: Прогнозата за времето, обявена жълт код за високи температури за утре за почти цялата страна, с изключение на Черноморието. Предимно слънчево ще е през утрешния ден около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Все по

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Нищо не ви обвързва, освен вашите мисли. Нищо не ви ограничава, освен страха ви. И нищо не ви контролира, освен вашите вярвания. С тази мисъл на Мариам Уилямс поставяме началото на ефир за приятели, четвъртък, 20 август. Добър вечер! Аз съм Петрена Кимчева, на звукорежисьорския пулт. Тази вечер е Павел Петлички, а музикалната атмосфера в предаването е дело на Милко Бошнаков. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

0: Ефир за приятели.
1: Днес сме ви подготвили едно вълнуващо ефирно пътешествие, изпълнено с вяра, вдъхновение и много български ритми. Ето кои са темите, които ще споделим с вас през следващите минути. Празник на вярата и името. Започваме с днешния празничен 20 август, когато Православната църква почита паметта на светия пророк Самуил. Честит имен ден на всички, които носят това силно и благословено име. Чудото, което преобразява човешките сърца. Отправяме се на далечно духовно пътешествие към Хавайските острови, за да ви разкажем за отец Нектарий, бивш полицай с хавайски и полинезийски корени, който днес изминава над 160 000 км годишно, за да придружава по света една от най-големите православни светини – хавайската миротучива икона на Божията майка, магията на българския танц. А на финала ще ви заредим с невероятната палитра от багри, звуци и ритми на българския фолклор. Ще ви срещнем с ръководителя на фолклорен танцов ансамбъл Веселие Симитли, Любомир Мариански. Танцорите се завърнаха от международен фестивал в Косово с две престижни отличия – за най-добра хореография и за най-красив костюм. Втория час е за вашите поздрави и пожелания и любими фолклорни изпълнения. Останете с нас, предстоят ни светли истории, вдъхновяващи сещи и много споделена топлина. Започваме веднага след първата прекрасна песен.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите, говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Дефин за приятели.
6: На 20 август имен ден празнуват всички, които носят името Самуил. Буквален превод означава измолен от Бога. В Библията Самуил е този, който помазва царете и им дава власт. Според легендата, пророк Самуил е роден в семейството на Елкана от град Рама, който имал две жени – Ана и Фенана. Ана не можела да има деца дълго време, заради което се молела непрекъснато. Молбата и към Бог била да я дари със син, в благодарност на което тя ще му го посвети. Молитвата си изпълнила и измоленият от Бога Самуил останал да расте в храма при първосвещеник Илий. След няколко години станало ясно, че момчето има дарба да пророкува. Докато растял, той получавал израелтяните и ги карал да се покаят за греховете си. Народът го слушал и изпълнявал напътствията му. Затова, според желанието на всички, го избрали за съдия и началник. С помощта на Самуил, израелтяните се избавили от 20-годишното филистимийско робство. Управлявал мъдро и справедливо, когато остарял, отстъпил на синовете си част от властта и ги поставил.

говорил за съдии, но те не следвали примера му, били алчни и несправедливи. Недоволни от тях, старейшините дошли да молят Самуил да им избере цар. Бог се оскърбил от желанието им, но посочил за цар Саул, син на Кис, виден човек от Вениаминовото коляно. Саул бил храбър и великодушен и затова всички го обикнали и след избирането на цар Самуил останал при народа да го наставлява. Но Саул престанал да се вслушва в неговите съвети, станал горд и самонадеян. Затова Бог избрал нов цар и го посочил на Самуил. Пророкът отишъл в къщата на Еисей и помазал най-малкия му син Давид. Самуил умрял в дълбока старост и целият народ жалил за него. Покребали го в храма.

0: приятели.
1: Историята на отец Нектарий Янгсън, свещеникът, на когото е поверено пазането на хавайската и верска миротучива икона на Пресвета Богородица. Светиня, чиято история е неразривно свързана с неговия живот и духовно служение. Отец Нектарий е роден с името Чепо в семейството на хавайци на остров Оаху, Хавай. В рода му се преплитат хавайски и полинезийски корени. Неговият прадядо е полинезиец, който се оженил за хавайка. Както самият отец Нектарий казва, в жилите му тече хавайска и полинезийска кръв. Той е женен, а съпругата му също е хавайка. На 12 годишна възраст Чепо приема православното кръщение и става първият православен християнин в своето семейство, докато неговите близки изповядват католическата вяра. Така още от ранна възраст започва неговият духовен път, който по-късно ще го доведе до свещеническо служение и до отговорността да пази една от най-известните православни светини, свързани с хаваите. Преди да приеме свещенически сан, отец Нектарий работи като полицай. Успоредно с професионалната си работа той служи в православната църква, първо като четец, а по-късно и като дякон в храма Пресвета Богородица и Верска в Кайлуа на остров Оаху. Историята на хавайската и верска миротучива икона е тясно свързана с отец Нектарий. През 1997 година малката икона на Пресвета Богородица, изписана по образец на монреалската миротучива и верска икона, му е подарена. 10 години по-късно, през 2007

година, пред този свят образ започва чудото на благоуханното мироточение. Още от 2006 година с благословението на местния епископ отец Нектарий започва да обикаля света с хавайската мироточива икона. От тогава той посещава огромна част от живота си на служението пред светинята и я придружава при нейните поклоннически пътувания, за да могат православни християни от различни страни да се поклонят пред образа на Божията майка и да отправят молитвите си. Мащабът на това служение е огромен. Всяка година отец Нектарий изминава над 160 000 км без да се включват полетите между Хаваите и континенталната част на Съединените американски щати. До момента той е посетил с иконата над 1700 православни храма по света, като повече от 1200 от тях се намират в Съединените щати и Канада. При своите посещения отец Нектарий неведнъж напомня, че чудото не се състои единствено в благоуханното мироточение. За него най-голямото чудо е промяната на човешкото сърце, когато чрез молитва човек отново намира пътя към Бога. Мироточението е знак, който насочва към по-дълбока духовна реалност на вярата, покаянието, молитвата и Божията милост. Именно в това се състои и смисълът на неговото служение. Отец Нектарий не просто придружава една икона по време на дълги пътувания. Той свидетелства за силата на молитвата и за възможността човешкото сърце да се преобрази и да се върне към Бога. Както самият той напомня, не човекът носи иконата към хората, Божията майка сама отива при своите чеда. Домът на хавайската и верска мироточива икона се намира на остров Оаху. Хаваите са архипелаг от 137 острова и атола, разположен в централната част на Тихия океан и представляват най-южния и най-западния щат на Съединените американски щати. На Оаху се намира столицата Хонолулу и град Кайлуа. Именно в Кайлуа се намират храмът Пресвета Богородица и Верска, който е духовният дом на хавайската и верска мироточива икона. Оттам светинята тръгва към различни православни храмове и общността по света, придружавана от своя пазител отец Нектарий, а след поклонническите си пътувания се завръща в своя хавайски дом. Историята на тази

0: и общността по света, придружавана от своя пазител отец Нектарий, а след поклонническите си пътувания се завръща в своя хавайски дом. Историята на тази икона и служението на отец Нектарий представляват необикновена връзка между далечните хавайски острови и православните християни от различни краища на света. Малкият образ на Пресвета Богородица, изписан по образец на маореалската мироточива и верска икона, се превръща в светиня, пред която се молят хиляди хора, а отец Нектарий посвещава времето, силите и живота си на това тя да достига до тях. Така един хаваец с хавайски полинезийски корени приел православието още на 12 годишна възраст, преминал през служението на четец и дякон, работил като полицай и по-късно станал свещеник, се оказва в центъра на едно уникално православно служение, което надхвърля границите на един остров, една страна и дори един континент. Хавайската и верска мироточива икона продължава да пътува, а отец Нектарий Янксън продължава да я съпровожда като нейн пазител, за да може образът на Пресвета Богородица да достигне до православни храмове и вярващи по целия свят. В центъра на всичко остава най-важното послание, че истинското чудо не е само в мироточението, а в промяната на човешкото сърце. Най-голямото чудо е човекът чрез молитва да намери отново пътя към Бога.
1: Ефир за приятели!

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.
3: Ефир за приятели.
0: Фолклорен танцов ансамбъл Весели от град Симитли се завърна от Международен фолклорен фестивал в Република Косово с не просто впечатляващо представяне, а с две престижни отличия – за най-добра хореография и най-красив костюм. В продължение на няколко дни танцорите от Веселие представиха българското фолклорно изкуство в градовете Вучитрън, Липиян и Витина, редом до състави от Полша, Мексико, Северна Македония, Турция, Италия и Косово. И за тези награди обаче стоят много повече от красиви танци и аплодисменти. Стоят години труд, безброй репетиции, любов към българските традиции и най-вече усилията да възпиташ едно младо поколение в духа на българското. Веселие вече почти 28 години носи името на Симитли и България по международните сцени, а зад всичко това стоят двама души, посветили живота си на танца – Любомир и Калина Мариански. Днес ще ви срещнем с ръководителя на ансамбъла Любомир Мариански.
4: Веселие се завърна от Косово с две престижни отличия – най-добра хореография и най-красив костюм. Какво почувствахте в момента, в който разбрахте, че сте спечелили тези награди?
5: Удовлетвореност от добре свършена работа, гордост с хората, с които сме направили тези неща и атестат за труда, който е вложен не само специално за този фестивал, но и през всичките години.
4: Представихте България в три града пред публика от различни държави. Как приеха хората българските танци и с какво най-много впечатлихте международната публика?
5: Принципно, публиката ми винаги впечатляваме с пастротата на нашите костюми, с неравноделните ни музикални размери, с хореографията, която е винаги била така едно стъпало, ако мога да кажа, пред останалите. Така че българският фолклор е много запленителен и бива винаги подобаващо оценен и от публика, и от жури, и въобще харесваме се реално в чужбина.
4: Наградата за най-добра хореография е признание за много труд. Какво стои зад подготовката на една такава хореография и колко време отнема на танцорите да достигнат до това ниво, което са в момента?
5: По принцип, всяка една хореография, да речем, първо трябва да мине през призмата на твореца, дето се казва, понякога това се случва в един по-дълъг период от време, нали, да направиш танц е същото, като нали, да напишеш стихотворение, да напишеш музика, песен, така че всичко зависи от състояние на духа, от патоса, който те обзема и така нататък. Но винаги това е един продължителен процес, защото всеки един творец винаги изпитва някакви съмнения, когато създаде някакво произведение, дали не трябва и още, дали не трябва нещо да отнеме, да добави и така нататък. Същото и при нас. След това вече да го поставиш в ансамбъла с хората, с които ще го танцуват. Так отнема време. Първо да се постави, след което да се работи, да се изчисти, да влезе произведението в стилови и характерни особености, които

0: хореограф ще изиска. И въобще това е един процес, зад който стоят много нерви, дори безсънни нощи и не на последно място и страшно много труд, който труда е обаче вече взаимен процес между хореографи и изпълнители.
1: Получих ти отличие за най-красив костюм. Какво искате да покажете чрез българската носия и защо тя продължава да бъде толкова впечатляваща за чуждестранната публика?
0: Ами не е тайна, че българският костюм е много пищен, много красив. Самия факт, че по-голяма част костюма се изработва, да речем, ръчно с нашите българи, нашите шивици, които всяка една шивица крие свое послание. Така че това е нещо, което впечатлява не само публика, но и специалисти. И в смисъл такъв, спрямо на костюмите, които виждаме на други нации, много малко са държавите, които могат да ни съперничат по изработване на костюми и по външен вид, защото тази цяла палитра, богата палитра от цветове, от багри, от фигури, просто всички уримяват пред нея. Така че тук не съм изобщо изненадан специално за тази награда, защото наистина костюмите са ни много, много красиви.
1: От коя фолклорна област е или компилация?
0: Ами, в смисъл, ние във всичките фестивални вечери танцувахме различни неща, танцувахме неща и от Пиринска област, която си е нашата област. Танцувахме танци от Средногорието, от Шопска област, от Тракийска област, Северняшка, така че представихме 6-7 вида костюми, съответно за всяка една област, така че това беше сигурно достатъчно за да заразвика, да речем, от другите държави, които почти всяка вечер играеха с един и същи костюм, но пак казвам, разнообразието в българския фолклор е огромно и допринася за нашата популяризация в чужбина.
1: Веселие вече има почти 28 годишна история, а през ансамбъла са преминали над 1000 деца. Какво ви кара да сте толкова... Какво ви кара да сте толкова години все още на върха и да влагате толкова много енергия в работата с младите хора?
0: Ами, не случайно, заедно с моята съпруга, когато си говорим това, този ансамбъл е като първородно дете, дет се казва, и смисъл, винаги ще стои така любовта на преден план, желанието да се случват нещата, самата

0: вече един танц и в, след като го поставиш и в костюм и го видиш на сцената, вече дава допълнително енергия, допълнително стимул за работа, защото, защото виждаш реално, реално труда си, вече в, готов вариант и предоставяйки го на публиката, възнаграждавайки най-малкото с едни аплодисменти, те кара да се чувстваш по съвсем различен начин, така и с изкуството и предполагам, че всички хора, които се занимават с даден вид изкуството, най-голямата награда е признанието на, публиката, на колегите, дори на, обществеността. Наградите са вече по-слактом.
1: Кое е най-голямото удовлетворение тогава за вас и за вашата съпруга Калина Марианска? Спечелената награда или моментът, в който виждате едно дете от Симитли да израства чрез танците?
0: Ами, вижте сега, Нашето първо желание, така като педагози, като ръководители, искаме децата, нали, започвайки от ранна детска възраст при нас, най-важното нещо е да станат хора. Това е най-важното нещо. След това дали ще станат професионални танцори, дали ще станат друг вид професионалисти в други области, също не е маловажно, но пък по-важното е да бъдат хора и да носят в себе си чертите на истинския човек с всичките добродетели, които съществуват, защото само по този начин, примерно, и света ще върви напред и обществото ще се развива в една друга посока, а знаем вече в днешно време какви неща се случват в глобален мащаб и според мен нещата не са в хубав план, но това е в глобален мащаб, така че ние се борим и срещу това, и с нашата си работа, за да успеем да спомогнем и децата да растат в едно по-добро място, за да стават едни по-добри хора.
1: Старата максима, който пее и танцува, зло не мисли.
0: Ами, сигурно. Надявам се да е така. И реално, погледа, който имаме вече за 28 години, работейки изцяло с деца, младежи, студенти и така нататък, е, че наистина децата, които се занимават с нашето изкуство, са така. Първо трябва да кажа, че са отлични ученици, стават наистина добри хора. Ние се гордеем с всички наши възпитаници, защото успявайки утрешния ден в живота, си даваме сметка, че може да е, дето се казва, един малък отпечатък, но и ние сме оставили следа върху тяхното развитие и върху тяхното бъдеще.
1: Един последен въпрос за финал на нашия разговор. Каква е следващата мечта на Веселие? Има ли сцена или предизвикателство, което все още искате да покорите?
0: Винаги има. Човек никога не трябва да спира, да мечтае, защото с мечтите идват и стремежите. Това ли като сцена? По-скоро ми се ще още малко така да се върнем към корените. Има някакви наченки. Специално за децата говоря, да се върнат към нашите корени, към нашите традиции. Но за мен тук трябва да се намеси и държавата като цяло, да стане в национален план, във всяко едно училище да имаме такива часове по фолклор, по етнография, за да може децата още по-лесно да достигат до нашето минало, защото народ без минало е обръчен в бъдещето. Това е като, може би, като завършек.
1: За Радио Благоевград чухте ръководителя на ансамбъл Веселие от град Симитли Любомир Мариански.

0: Българско национално радио. Часа. Новини. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е получил информация от австрийските служби, че има сигнали за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Иляна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност. Кореспонденция на Ася Пенчева.
1: Аз искам да обясня защо не се свиква. Не се свиква, защото там трябва да извадат реалните заплахи. Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските служби. Ако има КСНС, те ще са длъжни да ни запознаят. А сега се измъкват, като казват, ма ние сме ги пратили в парламента, ма ти си ги пратил на председателката, а тя е твоята председател. Или пратил съм ги на държавния глава, ма това е твоята заместничка и отрова. Ние няма как да разберем от това.
2: Това коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Русе, но не уточни какви точно са били сигналите от австрийските служби. Според него концентрирането на цялата власт в една политическа сила е опасно за страната и не отхвърли възможността за обща демократична алтернатива за предстоящите президентски избори.
1: Ако инициираме комитет и тогава ние да подкрепиме единна кандидатура, която и да е тя, тогава аз мога да убеда хората в ГЕРБ, че това е правилно. Но има още време до септември, ще го направим.
2: От Русе, Ася Пенчева.
0: Авария на магистралния водопровод Варна-Златни пясъци предизвика наводнение в района на паметника на Българо-съветската дружба. Водата се е стекла по улица Николай Коларов, след като е възникнал пробив в проблемния участък на трасето. От ВиК Варна съобщиха, че системата за автоматично спиране на водоподаването е сработила веднага. Мястото на аварията е локализирано, а екипи вече работят по отстраняването й. Абонатите в района няма да останат без вода, тъй като водоснабдяването е пренасочено по резервна схема. От дружеството припомнят, че този участък от водопровода, изграден преди близо две десетилетия, е сред най-аварийните. След серията пробиви през 2023 година беше подменена част от компрометираната тръба, но сегашната повреда е извън ремонтирания участък. Според ВиК, причините са свързани с особеностите на терена, движението на земните маси и натоварването върху инфраструктурата през последните години. Горски пожар, който бушува от седмици в голям природен резерват в Сърбия, наложи евакуацията на хора от населено място в района. За овладяването на огъня се включи и руски самолет за гасене на пожар. Силвия Петрова с подробностите.
3: От началото на август пламъците обхващат обширни територии в резервата Делибладска пещера, разположен на около 60 км източно от Белград. Заради силен вятър огънят се е насочил към жилищни сгради и е била евакуирана малка махала в покрайнините на резервата. Министърът на вътрешните работи Ивица Дачич определи ситуацията като тежка, но уточни, че до момента няма данни за нанесени щети. Руският самолет Илюшин, способен да пренася 42 000 литра вода, стигна в Сърбия вчера вечерта след отправена молба за помощ от Белград. Машината вече участва в потушаването на пожара. Температурите в страната достигнаха 39 градуса, а властите предупреждават за екстремна жега в голяма част от Балканите, където през последните дни са регистрирани десетки пожари. Трудна остава ситуацията и в съседна Босна и Херцеговина. Там пожарникарите се борят с големи огнища в планинските райони на северо-западната част на страната, като работата им се затруднява от опасността от невзривени мини, останали от войната през 90-те години. За новините е Силвия Петрова.
0: Лошо време връхлетя италианската област Лигурия с грамотевични бури, порой градушки и отчетен рекорден брой от 40 000 мълнии. За момента не се съобщава за пострадали хора, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
4: Само за 2 часа в главния град Генуа паднаха над 200 мм дъжд, малко по-малко в градовете югоизточно от него, където в района на залива Тигулио лошото време се отрази най-много. Вятъра достигна 110 км в час, придружен от градушка и обилни валежи. Наводниха се улици, мазета и магазини в град Кявари. Там преля река, където двама несъобразителни шофьори бяха спасени от видимо наводнени подлези. От градоносните облаци денят приличаше на нощ, осветявано от мълни. Според официалната статистика, броят им е достигнал до 40 000 за цялата област, половината от които само над Генуа. За рай жители споделиха, че такова чудо не са виждали. Една от мълните повреди контролната зала на гарата на Вентимилия, друга високоскоростен влак от Генуа за Рим, като целият железопътен трафик на областта от границата с Франция отчита затруднения от над 80 минути. Курорта Портофино е откъсна заради свлачище в района на Петте земи. При селището Манарола се образува торнадо. Лошото време в Лигурия ще продължи и през следващите часове. От Италия, Елена Шиханова.
0: За времето у нас ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев.
5: През нощта времето ще бъде ясно и тихо, утре ще е слънчево, ако и след обяд горещо, максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35, а по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, над планините с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще се задържи горещо с преобладаващи максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски ще са по Черноморието от 26 до 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
7: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели. На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева. На звукорежисьорския пулт е Павел Петлички. За музикалното оформление на предаването се ближи Милко Бушнаков. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас тук, второ студио на Радио Благоевград, са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш.

Следващият музикален поздрав е за ръководителите на ансамбъл Веселие и за целият ансамбъл Веселие, Любомир и Калина Мариански. Поздравът е за здраве и още много творчески успехи, а песента е от нас.

следващият музикален поздрав е за любезния домакин тази вечер господин Тодориев в Гоце Делчев и Чичо Митко. Поздравът отново от Иван Ядиков, а песента е от нас.

0: Имаме слушател на линия. Добър вечер, чувате ли ме?
1: Чувам се.
0: Заповядайте, в ефир сте.
1: Чуйте, аз съм Елена Андонова от село Бяло поле. Много ти се моля, Марте, утре отри, Мария Георгиева, обичам те, обичам и вас. Моля ти се, много съм самотна. Искам да дойдеш на гости. Ще се чакам, аз съм закручена, но ще ме откручат. Моля те, отърсете и се моля да дойдеш.
0: Добре, благодаря ви, госпожо Андонова. Приятна и спокойна вечер ви пожелавам. И още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте, чувате ли ме? Ало, в ефир сте, чувате ли ме? Явно не се чуваме, връзката отново се разпадна. Песен.

0: Следващият музикален поздрав е отправен от Райна Гюрова и той е към Виолета Младенова за хубавите пожелания с нощи, които отправи към нейната правнучка Василена, която беше розденичка. Пожелава и здраве, късмет и много успехи. Поздравът е и за нашия екип и специално за нашия звукорежисьор Павел Петлички. Имаме слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте.
1: Добър вечер.
0: В ефир сте, заповядайте.
1: Добър вечер. Искам да поздравя специално всички гости, които отпразнувахме заедно миналата седмица кръщенето на моя син Борислав. Пожелавам на всички да бъдат живи и здрави, благословени и още много сбъднати мечти им пожелавам. И такива празници, и за такива празници винаги да се събираме така заедно.
0: Благодаря ви за хубавите пожелания. Приятна вечер ви пожелавам.
1: С една специална песен ще може ли?
0: Ще може. Благодаря ви.
1: На Захари Костов, кажи майко.
0: Която е избрал колегата звукорежисьор. Имаме още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
2: Добър вечер. Иван Миленков съм от Новоселяне. Искам да отправя един поздрав към моята дъщеря и моите внуци, които утре пътуват за Чикаго. Бяха ми 3 месеца на гости. Раздялата е малко тежка, но им пожелавам лек път и ги очаквам до година пак да дойдат.
0: Благодаря ви. Благодаря. Приятна и спокойна вечер и песен от нас.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци. Доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: Този петък в посоките на деня очаквайте. Управленската програма на Прогресивна България, следизборни обещания или реален план за управление на страната. По темата говори професор Росен Стоянов и още. Публикация на Financial Times поставя България сред потенциалните цели на Иран. Има ли реална заплаха за страната ни? Разговор с Велизар Енчев, дипломат и бивш служител на външното разузнаване. Инфлация, цени и заплати. Какво показват актуалните данни и какво усещат домакинствата? По темата говорим с икономиста доктор Юлиан Войнов. Тези и още теми в петък от 7 до 11 с мен Давид Кълпачки.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Дефин за приятели.
4: Владо Начев поздравява общинският кмет на Кресна Николай Георгиев и шефа на регионалното подразделение на АПИ Христо Атанасовски за грижата, която са положили днес за хората в община Кресна. Песента е от нас.

Късметта. Тази вечер нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьора Павел Петлички и музикалният редактор Милко Бушнаков, ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма. До нови срещи в ефир, за приятели!

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Утре предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ с около 120 мегавата, съобщиха от Министерството на енергетиката. Решението за превантивно намаляване на мощността е част от мерките за осигуряване на безопасното функциониране на АЕЦ „Козлодуй“. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция към спад, посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в историята на атомната електроцентрала. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, а борбата с огнената стихия продължава и през нощта, но без участието на специализираните военни хеликоптери «Кугър». Областният управител изрази сериозни съмнения за умишлен палеж. Кореспондентът на Българското национално радио в Сливен Стоян Радев предава от мястото на пожара.
1: Огънът е унищожил главно треви и храсти, като в момента екипите се борят да не допускат разпространението му към залесаните горски територии. В първите часове на инцидента е имало реална опасност пламъците да достигнат до село Медвен, което е наложило готовност за евакуация. Но ситуацията е овладяна и няма пострадали. Заради работата на хеликоптерите във въздуха, токът в Медвен и околните села временно е спрян, каза пред БНР областният управител Михаил Кашеров.
2: Към този момент имаме 2000 декара изгоряла площ, основно треви и храсти, като в момента пожарникарите се борят пожара да не се разпространи в залесената територия в гората, Широколистата гора. Вятърът отново се усили, за наше най-голямо съжаление, и както виждате,

0: виждаме тук на мястото, фронтът все още остава доста широк. Имаме информация първоначално, че пожарът е възникнал от три различни места, което ме навежда на мисълта, че това не е случайно. Наистина ще бъде много жалко, ако това е така, че не се касае за човешка небрежност, а по-скоро за умишлен палеж.
1: Операцията на терен няма да бъде прекъсвана през нощта. Създадена е координация за утрешния ден с надеждата вятърът да отслабне, за да може окончателно да бъде завършено локализирането на пожара. Компетентните органи предстои да разследват причините за възникването му. От Медвен, Стоян Радев.
2: Пожарът в района на Боаза е овладян и локализиран. Огънят, който порано обхвана сухи треви и храсти, вече не застрашава близките населени места и движението по първокласния път София-Варна. На място продължават действията на пожарникарите по окончателното потушаване на отделението.

0: и вече не застрашава близките населени места и движението по първокласния път София-Варна. На място продължават действията на пожарникарите по окончателното потушаване на отделни огнища. Затруднения създава пресеченият и труднодостъпен терен в района. Министър-председателят Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Марк Рюте е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страни членки на Алианса. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Иляна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност.
1: Аз искам да обясня защо не се свиква. Не се свиква, защото там трябва да извадат реалните заплахи. Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските служби. Ако има КСНС, те са длъжни да ни запознаят. А сега се измъкват, като казват, ма ние сме ги пратили в парламента, ма ти си ги пратил на председателката, а тя е твоята председателка. Или пратил съм ги на държавния глава, ма това е твоята заместничка, Йотова. Ние няма как да разберем от това.
0: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Силвия Петрова с подробностите.
2: Това ще бъде най-мащабната координирана икономическа изолация в историята на света, казваме на всички, или сте с нас, или сте против нас, заяви американският министър на финансите Скот Бесант. Според него новият икономически план намалява вероятността Съединените щати да се върнат към мащабни военни операции срещу Иран. Междувременно обаче в Близкия изток пристигна нова американска самолетоносачна ударна група. Тя заменя самолетоносача Ейбрахам Линкълн. Техеран продължава частично да ограничава корабоплаването през Ормузкия проток, а Вашингтон поддържа своя морска контраблокада срещу Иран. За новините е Силвия Петрова.
0: Руската армия отново е атакувала украинската столица Киев. Тази вечер е бил поразен бизнес център. Кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. Впоследствие той добави, че за първи път от няколко месеца целенасочено е бил атакуван обект от критичната инфраструктура на града и предупреди, че могат да възникнат проблеми с топлата вода в два столични района. Ще припомня, че през изминалата нощ руснаците атакуваха Киев с дронове, крилати и балистични ракети. По последни данни, броят на загиналите е 15, а на ранените 39. Рано тази сутрин неидентифициран дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния и се разби в района на Тулча. По-късно изтребител F-16 унищожи морски дрон в близост до газова платформа в румънските териториални води в Черно море. Киев отрече дронът да е украински, а президентът на Румъния Никош Ордан осъди, цитирам, безотговорната ескалация, за която обвини Русия. Спорт със Светослав Табаков.
3: Преди няколко минути на остров Крит започна матчът между футболните отбори на местния Офи и ЦСКА. Резултатът за сега е 0-0, а веднага след мините ще започне прякото предаване по Хоризонт на първата среща от плейофния кръг в Лига Европа. В завършили до момента двубой от същия турнир Кайрат Андерлех 0-3, Мялби Залцбург 0-1, Ягелония и Берия 4-0. А в Лига на конференциите Интер Турко Копенхаген 0-0 и Линкълн Ретимпс Ларн 0-2. Националният отбор на България започна с победа участието си на Световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар. Родните волейболисти постигнаха категоричен успех с 3-0 гейма над Египет, а утре ще срещнат състава на Испания. Националният тим на България ще играе срещу Франция на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Тата Баня, Унгария. Двубоят утре от 10 часа сутринта. Нашите достигнаха до тази фаза след три поредни победи в груповата фаза. Тримата български състезатели Олга Попова, Алан Тагиев и Ердал Галип днес не успяха да стигнат до битката за медалите на Световното първенство по борба до 20 години в Братислава, Словакия. Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия.

0: месец октомври. Националите получиха визи за Мондиала благодарение на класирането си в многобоя на Европейското първенство в Загреб, Хърватия. Така България ще има трима представители на шампионата на планетата, след като Давид Иванов си спечели квота на конс-гривни от турнирите за световните купи. Българските състезатели се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство.
1: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 22-23 градуса по Черноморието в Добрич и Смолян до 32-34 градуса в Монтана, Ловеч, Плевен, Русе и Велико Търново. В София в момента температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши. През нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието между 27 и 30, за София около 35. За утре, 21 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански. Зона БГ.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Утро с радио Благоевград.
3: Утро с радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
2: Утро с радио Благоевград.
3: Представяме ви.
4: Всеки
5: делничен ден.
4: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.
2: Пиринско злато.
4: Песните, които се предават през поколенията.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новини. Хора с увреждания организират тази вечер факелно шествие от сградата на Столичната община до Народното събрание в подкрепа на правото на достъпна градска среда, транспорт и независим живот. Проявата е под мотото «Тъмнината за безразличието, светлина за правата ни». Организаторите от движение «Мобилност» определят събитието като първото по рода си нощно факелно шествие в защита на правата на хората с увреждания.
2: Някой най-после трябва да каже, че хората с увреждания не са сенки. И техните лица трябва да бъдат много, много, много силно осветени. Затова нашето шествие тази вечер е светлинно, защото ни омръзна да бъдем сянка. И ако ние сме европейска държава, в европейска столица, е срамно да не може да излезем на улицата.
1: В инициативата се включват хора с увреждания, техни близки доброволци и граждани. Според организаторите, факлите и светлините символизират видимост, достоинство и надежда. Комисията за защита на конкуренцията обвини 3 строителни компании в участие в картел при обществена поръчка на община Велико Търново, финансирана по оперативната програма Региони в растеж. Процедурата е била за проектиране, строителство и авторски надзор на пешеходен надлез. Силвия Петрова с подробностите.
3: Според антимонополния орган, проверката е установила данни за координирани действия между участниците в търга. Сред доказателствата са сходни документи и технически предложения, еднакви грешки

0: Идентични визуализации на проекта, общ проектантски екип и близки ценови оферти. КЗК твърди, че една от фирмите е подала така наречената оферта за прикритие, за да създаде привидна конкуренция, докато другият участник е предложил цена максимално близка до прогнозната стойност на поръчката. Разследването е започнало по сигнал на Министерството на регионалното развитие. Обвинените дружества разполагат с 30 дни, за да представят възражения. Ако нарушението бъде доказано, законът предвижда санкция до 10% от годишния оборот на всяка от фирмите. От комисията отбелязват, че разкриването на картели при обществени поръчки е сред основните и приоритети заради риска от завишени цени и неефективно разходване на публични средства. За новините Силвия Петрова.
1: Нова медицинска апаратура за нуждите на детските клиники беше дарена на Националната кардиологична болница. Чуйте още от репортера Мила Младенова.
2: Апаратурата е закупена със събрани средства чрез благотворителен концерт в Националния дворец на културата на 9 май тази година. Доктор Красимир Джинсов, изпълнителен директор на Националната кардиологична болница, посочи.
3: Даряват се различни апаратури, които ще подпомогнат колегите в различни стъпки на диагностично-лечебният процес, като започнем от ранната диагностика с едно устройство за телемониториране и продължителен запис на сърдечния ритъм през интензивната терапия чрез колоните за поставяне на инфузори, които ще помогнат прецизно дозиране на медикаменти, като преминем и през кардиохирургични интервенции, чрез инструменти, които ни даряват, и стигнем до дългосрочното проследяване на пациентите, отново чрез системи за дългосрочно мониториране на сърдечния ритъм. Така че ще подпомогнат колегите в множество аспекти от тяхната дейност.
2: Апаратурата ще влезе в експлоатация още от утре. Доктор Здравко Беров, началник на сектор детска кардиоанестезия, поясни.
4: Това ще позволи една по-голяма мобилност при транспортирането на пациентите от операционната към реанимация, също така от реанимация към други звена и отделения. Това много ще облекчи работата на анестезиолозите.
2: За новините Мила Младенова.
1: Северна Корея изстреля поне 10 балистични ракети с малък обсег днес, а Москва приветства решението на Вашингтон да съкрати съвместните военни учения със Сеул. Това стана след обявение от Доналд Тръмп план за среща с лидера на Северна Корея Ким Чен Ун през тази есен. Още чуйте от Михайлина Димитрова.
5: Президентът Тръмп нареди значително намаляване на участието на страната му във военните учения с Южна Корея. Той заяви, че ученията изпращат послание до Пхеньян, което е, цитирам, напълно неподходящо и враждебно, спрямо страна, която не е заплашителна и е уважителна. Тръмп смята, че Северна Корея притежава 57 много мощни ядрени оръжия. Той добави, че познава Ким Чен Ун много добре и се разбира с него. Позоваването му на конкретен брой ядрени оръжия на Пхеньян е крайно необичайно според оценката на Южна Корея. Се усмята, че Северна Корея разполага с между 80 и 120 ядрени бойни глави и вярва, че Пхеньян е заинтересован от предложенията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за диалог, заяви министърът на отбраната на Южна Корея. За новините Михайлина Димитрова.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
6: През нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието между 27 и 30, за София около 35. За утре, 21 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Неви.
1: Български световни имена.
2: Музикални свети.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков. Предаването представяме ви. Чухме песента A Moment Like This от английската певица Леона Луис. Става световно известна след като печели шоуто X Factor през 2006 година. Нейният сингъл A Moment Like This поставя рекорд за най-бързо продаван сингъл в Великобритания. Истинският и международен пробив идва през 2007-2008 година с албума Spirit, който се превръща в един от най-успешните дебюти в британската музикална история. От него излиза хитовият сингъл Blinding Love, който достига първо място в класациите на десетки държави и утвърждава Леона като световна поп.

Предаването представяме ви продължаваме с британската певица Леона Уис. През следващите години тя се стреми да затвърди позицията си с албума Ехо от 2009 година, който включва хита Happy и демонстрира по-зрял музикален стил. В последните години Леона Уис се фокусира върху издаването на отделни сингли, участие на живо и благотворителни каузи, като същевременно поддържа по-балансиран личен и професионален живот. Кариерата ѝ се характеризира с бърз възход, силно международно признание и постепенна еволюция към по-автентично и независимо артистично изразяване. Слушаме още хитове от Леона Уис.

0: Здравя, Неви!
1: Български световни имена,
2: музикални звезди,
1: незабравими песни
0: и любими хитове.
3: Предаването представяме ви продължаваме с германската рок-група Scorpions. Групата е създадена през 1965 година в Хановер от китариста Рудолф Шенкер. Това е една от най-известните и най-дълго съществуващите рок-групи в света, както и първата неанглоязична рок-група, която постига успех с международно значение, станалия синоним на групата мелодичен хеви метал, включващ и мощни лирични рок-балади. Този звук олицетворява идентичността на Scorpions. Те са и една от групите, които определят звучението на рок-музиката през 80-те години.

предаването представяме ви продължаваме с германската рок-група Scorpions. Най-продаваният им албум Crazy World от 1990 година съдържа един от най-продаваните сингли Wind of Change с над 14 милиона броя. Те са една от най-продаваните музикални групи в историята. Продажбите на групата са около 100 милиона броя по цял свят, от които 10 милиона и половина сертифицирани в Съединените американски щати. Групата издава 13 поредни студийни албума, които влизат в топ 10 в Германия, един от които достига номер 1, както и 3 поредни албума, които влизат в топ 10 на Billboard 200. Всички техни издания с сертификати за продажби достигат многократно златен и платинен статус в различни страни по света. Завършваме днешното издание на предаването. Представяме ви с още изпълнение на група Scorpions. Аз съм Милко Бошнаков. До чуване!

0: Българско национално радио. Хоризонт. часа. Новини. Футболистите на ЦСКА загубиха с 0 на 3 при гостуването си на Офи Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Головете реализираха Фунтас в 19-та и в 51-та минута от Дуспа и Дикман в 5-та минута от добавеното време. Брахими от ЦСКА получи червен картон в 81-та минута. Реваншът е идния четвъртък в София. Пожар възникна и впоследствие беше загасен тази вечер в гараж за автобуси в столичния квартал Орландовци. По информация на пожарната няма пострадали хора. Сигналът за инцидента е подаден в 21 часа и 17 минути. На място са били изпратени два екипа огнеборци, които работят по овладяването на пламъците. Причините за пожара ще бъдат изяснени след оглед на мястото. Пожарът от сухи треви и храсти в района на Боаза е погасен, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на МВР в Ловеч. Изгорели са 200 декара сухи треви. Един екип от пожарникари остава на място и ще дежури през нощта. Няма пострадали хора, предаде кореспондентът ни Латинка Светозарова. Финландското министерство на отбраната заподозря руски самолет в нарушаване на въздушното пространство на Финландия по-рано днес. Всяко предполагаемо нарушаване на въздушното пространство се възприема сериозно. Води се разследване, заяви министърът на отбраната Анти Хаканен. Това далеч не е първият подобен инцидент в Финландия, която има обща граница с Русия с дължина 1340 км, отбелязва Франс Прес и припомня, че през май и през юни руският шарже дафер беше привикван в Финландското външно министерство заради нарушаване на въздушното пространство на страната от руски военни самолети. Заради войната на Русия срещу Украина, Финландия се отказа от дългогодишната си политика на неутралитет и се присъедини към НАТО през април 2023 година. Украинската противовъздушна отбрана е свалила 90% от руските крилати ракети, изстреляни през изминалата нощ по Киев и Киевска област. Не така обаче стоят нещата с балистичните ракети, заяви във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски.
1: Ударът беше комбиниран. Много балистични ракети, крилати ракети, имаше и дронове. За съжаление, с балистичните ракети сега е по-трудно от всякога. Ако процентът на свалените ракети е около 90, с балистичните ситуацията е далеч по-лоша.
0: Посочи Зеленски, като напомни за липсата на достатъчно ракети прехващачи за системите Patriot и обеща, че Украина ще отговори на руския удар.
2: Ми обов'язково відповімо на цей російський удар.
1: Задължително ще отговорим на тези руски удари, както и на другите руски удари. Ще отговорим напълно справедливо и далекобойно. Украинските далекобойни сили ще получават все повече ресурси.
0: Посочи Володимир Зеленски. У нас община Кюстендил ще отпуска по 204 евро месечна стипендия на 13 млади жени, избрали да учат за медицински сестри. Средствата са осигурени в бюджета и ще се изплащат през целия 5-годишен период на обучение. Още по темата чуйте от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Новоприетите да учат за медицински сестри в Медицинска академия в София вече имат сключен и договор с районната болница в Кюстендил, с която имат и договор, че ще работят 5 години след дипломирането им. От болницата също ще получат финансова подкрепа. Кметът на Кюстендил, инженер Огнян Атанасов.
4: Нашата програма за подпомагане на лекари и медицински специалисти работи.

0: подсигуряват нови кадри за болницата, т.е. 13 езици ще се запишат да учат. И това са местни момичета и кюстендилки, които искат да завършат и да продължат след това 5 години да работят в нашата болница. За тези, които завършат, надявам се да завършат всичките.
1: Бюджета за 2026 година общината е заложила 20 000 евро за асистирана репродукция за одобрени от комисия двойки. За сега еднократно отпусканата сума е 5 000 лева или 2556 евро. От Кюстендил, Кирил Фармин.
2: Кметът на Пазарджик Петър Кулински връчи ключа на сградата на бъдещия филиал на Медицинския университет в Пловдив на декана на факултета по обществено здраве професор доктор Станислава Харизанова. По думите на кмета, откриването на филиала е важна стъпка за преодоляване на недостига на медицински специалисти в региона.
3: Знаете, че специалистите по здравни грижи, най-вече медицинските сестри, са най-дефицитната професия. Именно чрез разкриването на един филиал на Медицинския университет Пловдив тук, ние даваме една устойчивост, една стабилност за десетилетия напред. И дай Боже, до година тук, в началото на академичната година, ние да отрежем лентата на новия филиал. Вече няма връщане назад. Пазарджик един ден ще има филиал на Медицинския университет.
2: Каза кметът на Пазарджик Петър Кулински. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: През нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието между 27 и 30, за София около 35. За утре, 21 август, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Изотопия. Автономия за слушане.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Изотопия, автономията за слушане по програма Хоризонт в едночасов заради прякото предаване на футбол вариант и в летни музикални августовски одежди. Дългите горещи дни носят не само огнени стихии и вероятно летни емоции, но и размисли за нашата социална идентичност.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Радиоиздание от 2 юли 1983 година са излъчени най-големите хитове в периода 80-82 година. Сред тях са Дайана Рос с Безкрайна любов, Лейди на Кенни Роджерс, Физикъл на Оливия Нютон-Джон, Ебонит и Слонова кост на Стиви Уондър, Момичето е мое на Пол Маккартни, Розана на Тото и още две дозини песни на поп и рок класиката. Вие сте с Час Шоу на вълните на Радио Благоевград. В първите минути нека да прибавим и още едно заглавие – Dreaming на Клиф Ричард.

повече отколкото мога да кажа. Тази песен, изпълнена от Лиу Сейер, достига до второ място в британския чарт за сингъли през месец декември 80-та година и остава там за 6 седмици. Оригиналът на песента е от 1959-та с автори Сони Къртис и Джери Алисън, бивши членове на групата на Бъди Холи.

1980 година излиза поредния албум на германската група Чили с заглавие Show Business. Още с предишните си два албума Чили дават тласък на нов стандарт диско музиката в Европа. Два са успешните сингъли от албума Show Business Дело, както и на цялата продукция на състава на Бернт Мьолер. Безспорният хит Ние сме поп-кралете и заглавието, с което продължаваме Над превара.

Вие сте с Час Шоу и хитовете на 1980 година. Още две заглавия – Sexy Eyes на Dr. Hook и Най-доброто време на рок-група Styx.

От 1978 до 1984 година продължава активната кариера на данското трио Алакарт. Продуценти са Тони Хендрик и Карин Хартман. В първоначалния състав са включени три шотландски момичета – Патси, Джулия и Елейн. Триото добива голяма популярност в Европа и най-вече в Германия след участието им в реномираното телевизионно предаване Music Laden. Следват поредица от успешни сингъли, като с излизането на всеки един се променя и състава на триото. Дженни Реншоу, единственият постоянен член, от хит заглавията на Алакарт следващите минути – Докторе, помогни ми!

През ноември 1979 година в Манта Студиос, Торонто, Канада е записана песента State of Mind. Автори са Брайан Адамс и Джим Валанс. Крайният резултат след миксирането е на Боби Шейпър в студио Sunset Sound, Лос-Анджелес, Калифорния през януари 1980 година и сингъла почти мигновенно е предложен на радиостанциите за излъчване. Критиката не без основание отбелязва, че песента на Брайан Адамс твърде много като чувство и структура прилича на Hold The Line на Тото от техния едноименен дебютен албум от 1978 година.

Вие сте с Чарт Шоу на вълните на радио Благоевград. Продължаваме с още две заглавия от хитовете на 80-та година. Просто още една жена на Air Supply и глупаци на Юрай Хип.

Една дълга кариера, повече от 14 години, от 78 до 92 година. На европейската танцовална сцена шестват двете сестри Ари и Еди Де Вриз под името Мей Вуд. За изявите си двете сестри променят имената си. Блондинката Али, която е автор на песните Keyboardist, приема сценичното име Алис Мей, а тъмнокосата и сестра Едит, водещ бокал в дуета, се превръща в Карен Уд. Големият успех на Мей Уд е затвърден през годините най-вече в северните европейски страни, както и в Нидерландия и Германия. Дебютният им албум от 1980 година в европейските хитлисти място намира сингъла «Ти се отнесе лошо с мен».

минутите до поредната емисия новини ви предлагам изпълнение на Аба и Блонкер, съответно нашето последно лято и инструменталната пиеса «Индиго».

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. Днес предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй, продиктовано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, където борбата с огнената стихия продължава и през нощта. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Следват подробностите за тези и други новини.

0: Днес предстои превентивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ с около 120 мегавата, съобщи Министерството на енергетиката. Решението за превентивно намаляване на мощността е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди български участък продължават да показват тенденция за спад. Посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в историята на атомната електроцентрала. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, а борбата с огнената стихия продължава и през нощта, но без участието на специализираните военни хеликоптери «Кугър». Областният управител изрази сериозни съмнения за умишлен палеж. Кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев предава от мястото на пожара.
1: Огънът е унищожил главно треви и храсти, като в момента екипите се борят да не допускат разпространението му към залесаните горски територии. В първите часове на инцидента е имало реална опасност пламъците да достигнат до село Медвен, което е наложило готовност за евакуация. Но ситуацията е овладяна и няма пострадали. Заради работата на хеликоптерите във въздуха, токът в Медвен и околните села временно е спрян, каза пред БНР областният управител Михаил Кашеров.
2: Към този момент имаме 2000 декара изгоряла площ, основно треви и храсти, като в момента пожарникарите се борят пожара да не се разпространи в залесената територия в гората, Широколисата гора. Вятърът отново се усили за наше най-голямо съжаление и, както виждаме, тук на място фронтът все още остава доста широк. Имаме информация първоначално, че пожарът е възникнал от три различни места, което ме навежда на мисълта, че това не е случайно. Наистина ще бъде много жалко от това е така, че не се касае за човешка небрежност, а по-скоро за умишлен палеж.
1: Операцията на терен няма да бъде прекъсвана през нощта. Създадена е координация за утрешния ден с надеждата вятърът да отслабне, за да може окончателно да бъде завършено локализирането на пожара. Компетентните органи предстои да разследват причините за възникването му. От Медвен, Стоян Радев.
0: Пожарът от сухи треви и храсти в района на Боаза е погасен, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на МВР в Ловеч. Изгорели са 200 декара сухи треви. Един екип от пожарникари остава на място и ще дежури през нощта. Няма пострадали, предаде кореспондентът ни Латинка Светозарова. Пожар възникна и впоследствие беше загасен тази вечер в гараж за автобуси в столичния квартал Орландовци. По информация на пожарната няма пострадали хора. Сигналът за инцидента е подаден в 21 часа и 17 минути. На място бяха изпратени два екипа огнеборци. Причините за пожара ще бъдат изяснени след оглед на мястото. Премиерът Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Марк Рюте е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО. Готовността за надеждна защита беше доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северноатлантическия договор действия, съобщават от правителствения пресцентър. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за

0: заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност.
1: Аз искам да обясня защо не се свиква. Не се свиква, защото там трябва да извадат реалните заплахи. Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските служби. Ако има КСНС, те са длъжни да ни запознаят. А сега се измъкват, като казват, ма ние сме ги пратили в парламента, ма ти си ги пратил на председателката, а тя е твоята председателка. Или пратил съм ги на държавния глава, ма това е твоята заместничка, Йотова. Ние няма как да разберем от това.
0: Каза Борисов. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Силвия Петрова с подробностите.
2: Това ще бъде най-мащабната координирана икономическа изолация в историята на света, казваме на всички, или сте с нас, или сте против нас, заяви американският министър на финансите Скот Бесант. Според него новият икономически план намалява вероятността Съединените щати да се върнат към мащабни военни операции срещу Иран. Междувременно обаче в Близкия изток пристигна нова американска самолетоносачна ударна група. Тя заменя самолетоносача Ейбрахам Линкълн. Техеран продължава частично да ограничава корабоплаването през Ормузкия проток, а Вашингтон поддържа своя морска контрблокада срещу Иран. За новините е Силвия Петрова.
0: Украинската противовъздушна отбрана е свалила 90% от руските крилати ракети, изстреляни през миналата нощ по Киев и Киевска област. Не така обаче стоят нещата с балистичните ракети, заяви в вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски.
3: Ударът беше комбиниран. Много балистични ракети, крилати ракети, имаше и дронове. За съжаление, с балистичните ракети сега е по-трудно от всякога. Ако процентът на свалените ракети е около 90, с балистичните ситуацията е далеч по-лоша.
0: Посочи Зеленски, като напомни за липсата на достатъчно ракети прехващачи за системите Patriot и обеща, че Украина ще отговори на руската атака.
4: Ми обов'язково відповімо на цей російський удар.
3: Задължително ще отговорим на тези руски удари, както и на другите руски удари. Ще отговорим напълно справедливо и далекобойно. Украинските далекобойни сили ще получават все повече ресурси.
0: Увери украинският президент. През изминалата нощ руснаците атакуваха Киев с дронове, крилати и балистични ракети. По последни данни броят на загиналите е 15, а на ранените 39. Тази вечер руската армия отново атакувала украинската столица, където е бил поразен бизнес център. Кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. Впоследствие той добави, че за първи път от няколко месеца целенасочено е бил атакуван обект от критичната инфраструктура на града и предупреди, че може да възникнат проблеми с топлата вода в два столични района. Рано сутринта вчера неидентифициран дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния и се разби в района на Тулча. По-късно изтребител F-16 унищожи морски дрон в близост до газова платформа в румънските териториални води в Черно море. Киев отрече дрона да е украински, а президентът на Румъния Никош Ордан осъди безотговорната ескалация, за която обвини Русия. Финландското министерство на отбраната заподозря руски самолет в нарушаване на въздушното пространство на Финландия вчера. Всяко предполагаемо нарушаване на въздушното пространство се възприема сериозно. Води се разследване, заяви министърът на отбраната Анти Хаканен. Това далеч не е първият подобен инцидент в Финландия, която има обща граница с Русия с дължина 1340 км. Отбелязва Франс Прес и припомня, че през май и през юни руският чарже дафер беше привикан в финландското външно министерство заради нарушаване на въздушното пространство на страната от руски военни самолети. Заради войната на Русия срещу Украина, Финландия се отказа от дългогодишната си политика на неутралитет и се присъедини към НАТО през април 2023 година. Спортните вести представя Светослав Табаков.
5: Футболистите на ЦСКА загубиха с 0-3 при гостуването си на Офи Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Головете реализираха Фунтас в 19-та и 51-та минута от Дуспа и Дикман в 5-та минута от добавеното време. Брахими от ЦСКА получи червен картон в 81-та минута. Реваншът е идния четвъртък в София. Други по-интересни резултати от същия турнир – Кайрат Андерлехт 0-3. 0-3, Лех Познан Тюн 7-0, Трабзонспор Ференцварош 0-1, Университатия Крайова Арарат Армения.

0: един на един, Цървена звезда Виктория Пилзен 3 на 0. А в Лига на конференциите Тромсио Брайтън 0 на 0, Паок Бран 1 на 1, Твенте Карабах 0 на 1 и Горник Завжа Монако 2 на 3. Националният отбор на България започна с победа участието си на Световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар. Родните волейболисти постигнаха категоричен успех с 3 на 0 гейма над Египет, а днес ще срещнат състава на Испания. Националният тим на България ще играе срещу Франция на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Тата Баня, Унгария. Двобоят е от 10 часа днес. Нашите достигнаха до тази фаза след три поредни победи в групата. Националният отбор на България по баскетбол за мъже отстъпи пред тима на Ангола с 75 на 82 точки в първата си контрола в Братислава. Нашите ще срещнат днес тима на домакините от Словакия в друга проверка. Тримата български състезатели Олга Попова, Алан Тигиев и Ердап Галиб не успяха във вчерашния ден да стигнат до битката за медалите на Световното първенство по борба до 20 години в Братислава, Словакия. Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия през месец октомври. Националите получиха визи за Мондиала благодарение на класирането си в многобоя на Европейското първенство в Загреб, Хърватия. Така България ще има трима представители на шампионата на планетата, след като Давид Иванов си спечели квота на конс гривни от турнирите в световните купи. Българските състезатели се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 18 градуса в Смолян до 29 градуса в Велико Търново. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 52%. Атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, по Черноморието между 27 и 30, за София около 35 градуса. За днес, 21 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Днес предстои превентивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй, продиктовано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, където борбата с огъня продължава и през нощта. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Професионалният му път започва под крилото на един от титаните на българския театър, Апостол Карамитев. Той носи в себе си онази стара, благородна актьорска школа, в която сцената не е просто работно място, а храм, а актьорството не професия, а духовно служение. Години наред той е сред водещите имена на Народния театър Иван Вазов, лице от екрана и глас от радиоефира. Той е един от най-колоритните, харизматични и нетрадиционни актьори на българския театър и кино. Познаваме го от десетки емблематични роли на сцената, включително култовата постановка «Омайна нощ», от киното «Завръщане от Рим», «Малки разговори», «Белгийският крал», както и от незабравими участия в телевизионния театър. За него изкуството никога не е било просто професия, а състояние на духа и начин на дишане –

0: Притежава рядката дарба да разсмива с тъга и да натъжава с усмивка. И точно когато суетата на столицата би могла да го завихри окончателно, той прави нещо, което малцина дръзват да направят. Избира бягството. Избира тишината. Отказът му от блясъка на столицата и преселението му към морето, Бургаския театър и безмълвието на Странджа планина не са просто смяна на адреса. Те са негова философия. Той разбира отрано, че за да бъдеш истински на сцената, трябва първо да бъдеш истински извън нея. За него природата, конете, земята и морският хоризонт не са бягство от реалността, а завръщане към нея. В първите часове на 21 август, наживо от сърцето на Странджа и село Бродилово, вие слушате предаването «Нощен хоризонт». Здравейте, казвам на актьора Юрий Ангелов.
1: Здравейте, добър вечер.
0: Господин Ангелов, благодарности, че отворихте вратите на дома си и ни приехте, за да излъчим това предаване. В началото искам да ви попитам, кое е първото нещо, което научихте за живота не от книгите и сцената, а от обикновените срещи с хората?
1: Ами това, което научих, го е казал Шекспир. Аз се бях голям късметлия, когато бях в Народния театър, почти във всички постановки на Шекспир аз съм участвал и мога да ви кажа, че той винаги присъстваше на репетициите. И това, което ще ви кажа, е перефраза на монолог на Жан Меланхолика, от както ви се хареса. Шекспир казва: живота е в сцена и всички хора са артисти, тъй като живота е в седем действия. Кърмача първо, който плаче и повръща в скутна майка си. След той ученик, който бавен като Охлов отива на училище. След той печален влюбен. След той войник, готов за славата да скочи в топовна гърло. След той общински съдия, коремче пуснал с кисия на колана и хубаво натъпкан с петел подарък. И накрая, последна роля. Странно същество. Без зъби, без очи, без слух, без всичко. Завеста пада. Последното действие. Но започва с това, Шекспир. Живота е сцена и всички хора са артисти. Аз предпочетох живота.
0: От изброените роли, коя е вашата роля? От така описаното от Шекспир.
1: Понеже не можах да изиграя Ромео напоследък, разминах се, макар че бях готов, защото в Бургаския театър предложиха на една режисьорка да постави Ромео и Джулиета. Аз се върнах в театъра, казах на директора, че си подавам молбата за Ромео. И той каза: не е възможно. А викам: защо да не е възможно? Влизаме в Гинес, целият театър ще вкарам в Гинес. 76 годишен Ромео с малко грим. Нямах брада тогава и Жулиета беше много хубава и беше ми гарантиран Ромео. Но се случи така, че директорът на театъра почина и режисьорката изпадна в транс преди мене и аз трябваше да се върна отново в планината и се разминах с Ромео.
0: Сега ви давам книгата, музика и текст на предаването и в край на вашето гостуване ще чуем как продължихте изречението въпреки всичко. Коя е онази илюзия от вашата младост, с която ви беше най-леко и приятно да се разделите през годините?
1: Илюзията карата ме да се замислям дълбоко. Тази илюзия беше любовта. Любовта, която се случваше в града, тя е илюзия. Но по принцип, нали знаете, че във ведите и индийската философия пише, че целият свят е майя, а майя значи илюзия. И основното е любовта в света, но в града е пълна илюзия, така наречената любов, която изцяло е свързана само с сексуално удоволствие.
0: Господин Ангелов, през годините остана ли ви усещането, че да правиш добро днес е вид смелост или си остава най-естествената човешка нужда?
1: Да правиш добро е най-добро за човека, но през всички тези векове някакси трудно се е случвало. За съжаление, много по-лесно се случва лошото. Особено сега, когато сме потънали в злото души.

0: Не знам. Не съм още обобщил нещата, защото до 100 години имам още 25 години, но си насрочих юбилея 100 годишния. Защото другите 70-80 години са хлапшка работа. От 100 години нататък трябва да се слага юбилей, за да знаеш, че си го заслужил.
1: А вие го заслужавате. За свободата да избираш собствения си път, за уроците на апостол Карамитев и магията на истинския театър, за това как се запазва достоинство и независимост в артиста днес, за живота като комедия и драма, за пътуванията и бухемският дух и за възрастта и мъдростта. За всичко това ще разговаряме тази нощ с актьора Юрий Ангелов. Сега посрещаме ви с музикална премиера в ефира на Нощен хоризонт. Ярослав Леонов и неговият призив да правим добро. Песента носи посланието, че доброто се прави без излишна шумотевица, просто защото душата го иска. Прави добро, докато душата ти гори. Не случайно започваме точно с тази песен, защото гостът ни тази нощ живее точно по тези правила. Юрий Ангелов е човек, който отдавна е разбрал, че най-големите добрини не се правят на сцената под прожекторите, а тихо, със собствен труд и с чисто сърце. Звукорежисьор в този нощен хоризонт е Георги Бангиев, музикален редактор Христина Янкова. Радвам се, че ще бъдем заедно. Приятно ми е. Спас Крайнин. Город

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Юго.